Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: take your love to town. Oh. God's sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: just call my name.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lauantaina 26.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HJK. Otteluisäntänä Rastor Instituutti.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä lumenemeikit -40%.

0: Olvi-Areenan maankulu lauantai sauna lämmitetään ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kalpan saadessa vieraita länsirannikolta. Kalpa vastaan Lukko Olvi-Areenalla lauantaina kello 17. Kaikki lukot murtuvat Nirlan montussa. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille! Kaikkea on.

0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
2: Savon aallot. It's hockey time. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Futbolvieraan maankulu lauantaisana lämmitetään ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kalpan saadessa vieraita länsirannikolta. Kalpa vastaan Lukko Olvieraalla lauantaina kello 17. Kaikki lukot murtuvat Niiralan Montussa. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Lauantaina 26.9. kello 14. Naisten Brioback kansallista liigaa. KuPS HJK. Otteluisäntänä Rastor Instituutti.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Lauantaina 26.9. kello 14. Naisten Brioback kansallista liigaa. KuPS HJK. Otteluisäntänä Rastor Institute.

0: on kuullut lauantai-sana lämmitetään ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kalpan saadessa vieraita länsirannikolta. Kalpa vastaan Lukko Olvi-Arenalla lauantaina kello 17. Kaikki lukot murtuvat Niiralan Montussa. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Lauantaina 26.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HJK. Otteluisäntänä Rastor Instituutti.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Vierana maankulu lauantai sauna lämmitetään ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kalpan saadessa vieraita länsirannikolta. Kalpa vastaan Lukko Olvieranalla lauantaina kello 17. Kaikki lukot murtuvat Niiralan Montussa. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Lauantaina 26.9. kello 14. Naisten Briotec kansallista liigaa. KuPS HJK. Otteluisäntänä Rastor Instituutti.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Savonaalot. It's Hockey Time. It's Hockey Time. It's Hockey Time. Savonaalot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Lauantaina 26.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HJK. Otteluisäntänä Rastor Instituutti.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon aallot. Seurassasi
4: Anssi Saarelainen.
5: Oikein hyvää lauantaista aamupäivää sinulle toivottelee Saarelaisen Anssi. Ja näin se on käynnistetty lähetys täältä Kuopion hallilta ja Seitsemänniltä Kuopion kädentaito- ja hyvinvointimessuilta. Tänne on osoitettavissa näytteleasiettajia 200 ja järjestäjä odottaa messuille tulevan 6000 messuvierasta viikonlopun aikana. Ja Kuopion kaupungin talon takaa kulkee maksuton messubussi Kuopion hallille noin vartin vuorovälein. Ja tästäpä tuonne kello 14 saakka kuulet sitten Savon aallolla suoraa lähetystä messuilta. Luvassa on nuo mielenkiintoisia vieraita, haastatteluja ja myöskin kisaillaan vielä lipuista tänne kädentaito- ja hyvinvointimessuille. Ja päivän kysymystä esitetään ja kahden kappaleen lippupaketteja sitten arvotaan. Ja tällä tunnilla meille tulee jo vieraaksi tuolta Tolvanan keramiikasta Johanna Murtovaara, että myöskin Ladyline Kuopiosta Tihosen Kati. Näillä lähdetään tätä tuntia viemään eteenpäin. Musiikilla lähdetään liikkeelle. Tämä on Young Haunted ja Takavalot. Oikein hyvää lauantaita.

0: Takavalot ja Yanghan Tide, 4:10 on kello ja ovet myöskin avattu 4 minuuttia sitten, että elämme Kuopion kädentaito- ja hyvinvointimessuilla, jonne todellakin odotetaan 6000 vierasta viikonlopun aikana. Ja jos sinua kiinnostelee liput tänne tapahtumaan, niin tästä suorasta lähetyksessä jaamme 2 lipun paketteja jokaisella tunnilla, eli 4 kappaletta näitä 2 lipun paketteja olisi tarjolla. Ja vähän tämmöistä päivän kysymysmuotoista kisaa tänäänkin sitten järjestellään, ja kaikki viestin lähettäjät ovat mukana tuossa lippuarvonnassa. Ja tänään vähän sitten tiedustelen, että kumpiko se nyt kiinnostaa vähän enemmän, tuo käden taidot vaiko hyvinvointi. Ja voit myöskin vähän perustella, että miksi näin on. Pistäisi oman viestisi WhatsAppiin 0408328001. 0408328001 ja viestiä laittamalla olet sitten mukana tosiaankin noissa lippuarvonnoissa. Ja joka tunti tässä lähetyksessä 10 ja 14 välillä arvotaan sitten 2 lipun lippupaketti jollekulle onnekkaalle viestin lähettäjälle. Ja tottahan toki myös muutkin viestit ovat tervetulleita tuonne meidän WhatsAppiin. Terkkuja, kuulumisia, viikonlopun suunnitelmia ja niin poispäin. Mutta päivän kysymyksessä tänään tiedustellaan, että kumpi kiinnostaa sinua enemmän, kädentaidot vai hyvinvointi. Pistäisi WhatsAppia tulemaan 0408328001, niin olet lippuarvonnassa mukana. 2 kappaletta lippuja vielä sitten tänne messulle arvotaan, ja huomennahan nämä messut toki vielä jatkuvat. Spin Doctorsia kuullaan tuohon seuraavaksi Two Princess ja Jussu Pöyhönen Argentiinan tai Australiaan, ja sitä myöten pikkuhiljaa meillä pitäisi olla myöskin aamun ensimmäinen vieras tässä suorassa lähetyksessä Tolvana Keramiikalta Johanna Murtovaara. Oikein hyvät aamupäivät sulle Savon Aallolta toivottelee saarelaisen Issi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Jussu Pöyhönen, Argentiinan tai Australiaan. Kuuntelette suoraa lähetystä Kuopion kädentaito- ja hyvinvointimessuilta Kuopiohallilta. Ja meille tähän haastattelupisteeseen on tullut ensimmäinen vieras, Johanna Murtovaara, tolvana keramiikasta, ja sanoit, että titteliksi voi laittaa päätolvana.
1: Päätolvana, ja täällä Kuopiossa kun ollaan, niin voi sanoa myös piätolovana.
0: Näin, sieltä tuli ihan Savon murretta. Kyllä. Sulla on myöskin kosketuspintaa Kuopioon.
1: On kosketuspintaa. On ekan luokan on käynyt Kuopiossa, asunut Kelloniemessä, Ankkuritie 6, asunto 36.
0: Näin, ja nyt sitten täällä Kuopiossa kädentaito- ja hyvinvointimessuilla. Mutta Johanna, mikä ihme on tolvana?
1: Hyvä kysymys. Aloitetaan siitä, että olen 30 vuotta tehnyt nimenomaan tolvanoita. Yrittänyt tehdä vähän jotakin muutakin siitä savesta, mutta mä oon tämmöinen naispuolinen Eemeli-hahmo. Eli aina kun save antaa käteen, niin tolvanahan siitä tulee. Ja tolvana on, voisin nyt semmoisen lyhyen kuvailman siitä kertoa, että tolvana on viisas hölmö. Ja mikä tekee siitä viisaan on se, että oikeasti viisas oli jotain ihminen, niin pitää aina olla pikkasen hölmö ollakseen tarpeeksi viisas. Jos pingottaa tai pyrkii aina johonkin tavoitteeseen, niin sit on vähän tyhmää.
0: Tuossa Johanna sanoit, että olet tämmöinen nais-Eemeli, eli kyllä, kun savea käsin saadiin, niin sitten syntyi tolvana. Onko tolvana synty juuri sitten niin, että sinut pistettiin jonnekin verstaaseen ikään kuin rangaistusta kärsimään ja tuossa savimöykky?
1: No kyllä mä ihan Tampereella aloitin. Mä olin Savipajassa töissä ja siellä niin kuin mestarikisälliopissa, eli en ole käynyt savialan koulutuksia, mutta ollut ihan käytännön hommissa. Ja siellä savea kun laitettiin käteen, niin kyllä siitä aina tämä tolvana hahmo tuli. Se oli alkuun vaan semmoinen umpinainen, ja nykyään se on kontto ihan tarkoituksella.
0: Mikä siinä saveessa sitten on, että se kiinnosti ja lähditte alalle?
1: Savi on äärimmäisen terapeuttista. Ja muovailu, käsin muovailu ja varsinkin savimateriaalina, niin sitähän on kautta aikojen käytetty erilaisena hoitomuotona erilaisissa hoitolaitoksissa. Ja itse olen kyllä huomannut tämän saven voiman siinä, että kun on jättänyt vaikka välivuoden, niin sitä ei pian meinaa kestöä.
0: Näin. Miksi juuri sitten tuli tämä nimi tolvana? Vai oliko se juuri tuossa tarinassa, että siellä semmoinen viisasta tyhmyyttä?
1: Kerron, mihin se liittyy. Mä pikkutyttönä olin silloinkin hajamielinen ja kesällä lainasin kirjoja koulustani, ja kirjaston täti kyllä tiesi, että Johanna se ei välttämättä palauttele niitä aikanaan. Ja kerranpa sain sitten kotio postia, ja se oli osoitettu Johanna Tolvanalle. Ja minun siis tyttönimeni on Tolvanen.
0: Sieltä se sitten tuli myös hahmolle. Kyllä. Mistä se sitten, tuliko se vaan niin kuin yllättäen tämä tolvana hahmo, vai miten se syntyi?
1: Se on oikeastaan, meillä on tämmöiset sukujuuret on tuolla idässä Tolvajärvestä. Tolvajärveltä on lähtenyt meidän tolvasen suku, ja täällähän on täällä Savon seuduilla myös tolvasia jonkin verran. Ja osa heistä on meikäläisten sukulaisia, mutta tolvanen on se meidän nimi, ja tolvana on hyvin yleisesti käytetty meidän suvussa lapsille sillä tavalla, että se on semmoinen pieni hellittelynimi. Se ei ole semmoinen, että haukutaan vaan, että lapselle sanotaan vähän nätisti, jos se on vähän mokkailu.
0: Tolvana on tosiaan tämmöinen hahmo, niin onko siellä sitten asiakkaalle joku semmoinen suosikkihahmo?
1: No joo, mulla on ollut tässä pitkään ihan vakia asiakkaita, jotka tulee katsomaan nämä uusia tyyppejä, koska jokainen on uniikki. Eli luonteita löytyy yhtä paljon kuin ihmisilläkin. Luonne tulee ilmi silmistä. Siellä on viisaita, siellä on valastuneita, siellä on hölmistyneitä, siellä on uteliaita. Löytyy joka lähtö, myös vihaisia ja närkästyneitä. Ja yleensä ihminen valitsee sen tolvan sen mukaan, että miltä tunnuttaa. Ne silmät kertoo sen olemuksen luonteen. Värit kertoo sitten, onko kyseessä maa, vesi, tuli vai ilmatolvana, joka sitten vahvistaa myös, nämä on tämmöisiä persoonia kaikki. Mutta tolvanoita voi myös ihan käyttää, voi laittaa kiukaalle. Tolvanan kääntää toistepäin, kun se on onttonis sinne vesi ja se höyryttää. Se voi olla myös akupainantaan sillä kapialla päällä. Se on Pohjanmaan kautta napsulasi myöskin. Eli siinä on monta erilaista tarkoitusta, mihin sitä voi käyttää sen lisäksi, että se päätarkoitus on se, että tolvana imee tolvanuutta sieltä, missä sitä on liikaa, ja tuo sinne, missä sitä on liian vähän. Eli tämähän on tolvanuus tasapainottaja.
0: Ja tuossa Johanna Murtovara sanoitkin, että näillä on tosiaan erilaisia, voisiko sitä tätä luonteen piirteitä ja silmistä sitten näkee, että ollaanko siellä vähän niin sanotusti mökömökopuussa ja niin poispäin, niin joko sinä tiedät siinä vaiheessa, kun sinulla on se savi, mitä lähdet muotoilemaan, että jo, minkälainen siitä tulee? Tuntuuko se jotenkin savesta vai lähtikö se
1: siitä? Se on täysin hallitsemattomista. Tietysti tulee se omalainen kädenjälki, mutta siitä esimerkiksi otto kaksostytöt, jotka halusivat samanlaiset tolvanat. Eipä tullut. Yksikään tolvana ei ole samanlainen kuin toinen. Et jos ajatellaan, että olen 30 vuotta näitä tehnyt, niin liekkö kuinka paljon maailmalle lähtenyt. Että ihan on siis, kaikkiin maailman meriin on tiputtanut myöskin, paitsi pohjoiseen jäämereen matkustaessa, niin ihan sen takia, kun tähän tulee tämä suuri alkuhämmästystarina, milloin tolvana on syntynyt jo kauan ennen ihmisiä. Ja se on syntynyt merenpohjasta, savisesta merenpohjasta. Ja senpä takia olen käynyt tiputtelemassa tämän 30 vuoden aikana erilaisiin paikkoihin ja kaikkiin meriin. Ja olen ajatellut, että joku ihmiskunta sitten joskus voisi ihmetellä, että mihin tätä tyyppiä on käytetty. Nimittäin savihan säilyy tuhansia vuosia, se ei mene miksikin.
0: Niinhän me nykyäänkin ihmetellään arkeologisia löyteitä, että mikähän tämän tarkoitus on, niin sitä ei tiedä, että se on vaikka ollut sitten se tolvanan iso isä tai esi-isä. Tähän loppuun vielä Johanna Murtovaara, mitä asiakkaat kertovat tolvanoiden herättävän heistä? Tuossa mainitsit, että sitä voi käyttää monenlaiseen, mutta minkälaisia asioita se asiakkaassa herättää?
1: Se tärkein asia, jonka tolvana herättää ihmisessä, on tunne. Ja lapset on äärimmäisen rehellisiä. Lapset on indikaattoreita tunteille, ja jos lapset innostuu, niin mä tiedän, että sitten on oikeasti hyvin asiat. Ja lapset ovat ottautuneet tolvana maailmaan, mutta myös aikuiset. Ja se tunne on rakkaus. Eli tärkein on tuoda pientä inhimillisyyttä rakkauden muodossa. Tolvanuus tuo myös semmoista inhimillisyyttä, että ihmisellä on lupa mokata ja nauraa siihen. Ja varsinkin tänä päivänä, kun me tiedetään, mikä tämä maailmantilanne on. Silloin kun mä aloitin, niin tolvanoita tarvittiin tolvanuustasapainotushommiin silloinkin. Mutta nyt tilanne on radikaalisti muuttunut ja tolvanoita todella tarvitaan.
0: Toivottavasti me jokainen löydämme sen oman sisäisen tolvanamme.
1: Juuri näin.
0: Kiitoksia Johanna Murtovaara ja oikein hyvää messuviikonloppua tänne Kuopioon.
1: Kiitos kaikille. Hyvää messuviikonloppua. Tulukeehan kahtomaan.
0: Tolvanoidaan tänä viikonloppuna.
1: Tolvanoidaan.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Lauantaina 26.9. kello 14. Naisten Brioback kansallista liigaa. KuPS HJK. Otteluisäntänä Rastor Instituutti.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30%. Sekä Lumene-meikit -40%.
5: Kuuntelette suoraan lähetystä Kuopion kädentaito- ja hyvinvointimessuilta täältä Kuopion hallilta, mutta kerrottakoon on tässä välissä pieni tiedote, nimittäin poliisilla oli villisikoihin liittyvä tehtävä Iisalmessa tänään aamulla kello 6 aikaan, nimittäin 10 villisian liikkumisesta tehtiin ilmoitus Viitostieltä Paloisvuoren ja Marjahan väliseen maastoon. Poliisi on pyytänyt alueen SRVA-toimijoiden avuksi ja villisiat pyritään karkottamaan alueelta turvallisesti. Poliisi pyytää välttämään liikkumista Paloisvuoren ja Marjahan maastossa. Villisikojen ei tiedetä loukkaantuneen ja niiden liikkuminen on ollut normaalia. Tilanteen etenemisestä poliisi tiedottaa lisää myöhemmin. Poliisi myös korostaa, että villisika voi olla häirittynä tai loukkaantuneena ihmiselle erittäin vaarallinen ja siksi alueella liikkumista pyydetään välttämään. Havaintoja villisikojen mahdollisesta liikkumisesta alueella pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen. Eli jos tuolla Iisalmen suunnalla näet villisikoja, niin siitä ilmoitu sitten sinne hätäkeskukseen. Tässä UB40 mukana myös Chrissy Hynde ja I Got You Baby.

0: UB40 ja mukana myös Kinkis Hyndee ja I Got You Babe. Tänäänkin meillä on jaossa lippuja tänne kädentaito- ja hyvinvointimessuille. Kahden kappaleen lippupaketteja arvotaan jokaisella tunnilla tuonne kello 14 saakka. Eli minun laskuopin mukaan 4 kappaletta kahden lipun paketteja laitellaan. Ja vähän tämmöistä päivän kysymystyyppistä ratkaisua ollaan tällekin päivää kehitelty. Kumpi kiinnostaa sinua enemmän, kädentaidot vai hyvinvointi? Ja voit vähän kertoa, että miksi näin on. WhatsAppiin voi oman viestin laittaa 0408328001. Ja kaikkien viestin lähettäneiden kesken sitten lippuarvontaa suoritetaan. Oli se viesti sitten minkälainen tahansa. Mutta voi myöskin kommentoida tuoda päivän kysymystä. Tuossa Eija R. laitteli viestiä, että hyvinvointi kiinnostaa eniten, mutta jonkin verran myös kädentaidot. Näin ne, että vähän niin kuin sekä että. Ja sitten siellä ollaan ehkä jo hyvinvoinnin parissa, kun Eeva laitteli viestiä, että suppilometsäretkeltä tullessa kuunnellaan Savon aaltoja. Lähtisin messuille mieluusti tyttären kanssa, sillä kädentaidot kiinnostavat. Niiden parissa saa rentouduttua ja ajatukset pois työasioista. Näin Eeva kommentoi. Minä kyllä epäilen, että ehkä myös siellä suppismetsässä on vähän samanlaista sitten ne tuo toiminta, että siellä myöskin ne ajatukset niin sanotusti lepää. Kiitoksia kaikista viesteistä, joita tänne on tullut, ja lisää viestejä voi laittaa ja näin olla mukana myöskin lippuarvonnassa vielä ennen 11 arvon ensimmäisen kahden lipun paketin. Ja meissuthan ovat tänään, että myöskin huomenna täällä Kuopiohallilla. Ja ikään kuin päivän kysymyksenä tänään, kumpi kiinnostaa sinua enemmän, kädentaidot vai hyvinvointi? Voit myöskin vähän perustella, että miksi näin. Pistä viestiä WhatsAppiin tulemaan.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Öisellä rannalla näin 4 ruusua tähän seuraavaksi. Oikein hyvää aamupäivää sulle, tavoittelen saarelaisen Anssia.

Öisellä rannalla neljä ruusua. Rapiat, no kohta jo 40 minuuttia ovat ovet olleet avoinna tänne me Kuopion kädentaito- ja hyvinvointimessuille ja mukavasti täällä väkeä on ja iloinen puheen sorina käy. Tässä minunkin ympärilläni erilaisilla näytteleasettajien pisteillä ja parisen sataa näytteleasettajia eri puolilta Suomeahan tänne on tullut ja tänne paikan päälle viikonlopun aikana odotetaan 6000 messuvierasta. Näin järjestäjä tuumaa ja arvioi. Ja Kuopion kaupungin talon takahan tosiaan kulkee messubussi Kuopion hallille noin 15 minuutin vuoron välein ja Kuopion kädentaito- ja hyvinvointimessut järjestetään nyt jo 7. kertaa ja tänään ja huomenna näitä messuja on luvassa. Tietysti näytteleasettajien lisäksi täällä ohjelmalavalla on monipuolista ohjelmaa kumpanakin messupäivänä niin tänään kuin huomenna. Hetken kuluttua meillä tässä haastattelupisteelle tulee tuolta Lady Line Kuopiosta Kati Tiihonen. Lady Linehan on avannut elokuussa Kuopiossa naisten ikioman hyvinvointikeskuksen, muun muassa tästä ja liikkumisesta puhetta tuossa hetkisen kuluttua. Jätän mut Mariskalta ja Michael Jacksonin Hold My Hand. Näillä mennään seuraavaksi eteenpäin.

0: Hold My Hand näin Michael Jackson ja Akon siellä myöskin mukana. Meillähän on kisa käynnissä ja ihanpa tuossa kohtapuoliin ensimmäiset arvonnat suoritan. Eli yhdelle lähtee 2 kappaletta lippuja tänne kädenne taito- ja hyvinvointimessuille Kuopion halliin tänään ja huomenna. Messut ovat täydessä tohinassa ja tänäänkin on vähän niin kuin päivänä kysymystä esitetty. Ja tänään tiedustellaan sitten sellaista, että miten on, kumpiko se kiinnostaa enemmän nuo kädentaidot vai hyvinvointi. Pistäisi viestiä tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. 0408328001. Ja tuossa Maiju laittoi viestiä, että kädentaidot kiinnostaa ehdottomasti enemmän. Mukavaa puuhaa syksyn hetkiin ja saa kaikkia ihanaa itse tehtyä kotiin kaunistukseksi. Mukavaa päivää sinne. Kiitos sitä samaa myöskin Maijulle. Hilkka tuossa kommentoi, että hyvinvointi on minulle numero 1, mutta kädentaidot ovat myös hyvin tärkeitä minulle. Pistää viestiä tulemaan ja tosiaan noita 2 lipun paketteja arvotaan tämän lähetyksen aikana tunnettain tuonne kello 14 saakka. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero. Kumpiko kiinnostaa enemmän, nuo kädentaidot vai hyvinvointia? Voit vähän myöskin perustella, että miksi näin on ja kaikki viestin lähettäjät ovat mukana sitten arvonnassa, kun arvotaan noita lippuja tänne messuille. 0408328001 ja tässä seuraavaksi kuullaan Tame Impala ja The Less I Know The Better.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
5: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
6: Niinpä, kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
5: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
7: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä muoliman navasta. Lapinlahti.fi

Tame Impala ja The Less I Know, The Better. Kuuntelet suoraan lähetystä Kuopion kenen taito- ja hyvinvointimessuilta. Ja meillä piti olla Lady Lainiltakin haastateltavaa, mutta häntä ei tässä nyt ole näkynyt. Katsotaan, että jos hän sitten ennättää myöhemmin. Epäilen, että noilla messupisteillä on sen verran hälinää ja hässäkkää, että aina ei välttämättä ennätä sitten vaikkapa tähän radiolähetyksen mukaan. Mutta ensi tunnilla puhutaan vähän tarkemmin käsitoista ja keskustellaan kädentaitojen merkityksestä nykypäivänä. Meillä Ingman Edun kulttuurialan ammattioppilaitokselta opinto-ohjaaja Sanni Puustinen meillä vieraana ensi tunnilla. Tässä myöskin ollaan tosiaan kilpailtu koko aamu, tai tässä nyt tunnin verran lipuista tänne messuille, ja ensimmäiset liput on arvottu Eevalle, ja Eevalle viestiä myöskin WhatsAppin kautta voitosta laitettu. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne voi viestiä laittaa mukaan vaikkapa päivän kysymykseen, kumpiko kiinnostaa enemmän, kädentaidot vai hyvinvointia. Viestiä laittamalla olet mukana kahden lipun arvonnassa, ja arvontoja suoritetaan aina tuonne kello 14 saakka. Ensimmäinen paketti on jo sitten arvottu, mutta mukaan vielä hyvinkin ennättää. Minä Saarelaisen Anssi olen seurassasi täältä Kuopiohallilta käsin aina tuonne kello 14 saakka. Oikein mukavaa lauantaista aamupäivää. Täällä messulla on mukavat hulinat meneillään, iloinen puheen sorina käy, ja meilläkin tosiaan lähetyspiste täällä hyvinvointipuolella täällä messuilla. Kello 14 saakka suoraa lähetystä täällä. Sex Pistolsia kuullaan tähän seuraavaksi. Anarchy in the UK.

0: maankulun lauantaisana lämmitetään ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kalpan saadessa vieraita länsirannikolta. Kalpa vastaan Lukko Olvi-areenalla lauantaina kello 17. Kaikki lukot murtuvat Niiralan Montussa. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää lauantaista aamupäivää. Toivottelen suorana tältä Kuopion hallilta, jossa viikonloppuna vedetään kädentaitoja, hyvinvointimessuja. Ja me olemme suoraan lähetystä tekemässä aina tuonne kello 14 saakka täältä paikan päältä. Ja tosiaan aina 7. kertaa näitä messuja järjestetään, ja messut on vakiinnuttanut asemansa Itä-Suomen suurimpana ja suosituimpana kädentaitojen alan tapahtumana. Väkeä tulee messulle tietysti Kuopiosta, mutta myöskin pitkienkin matkojen takaa. Kotimainen kädentaito onkin messuilla vahvasti esillä, sillä kädentaitomessujen valmistuotteiden tulee olla Suomessa käsin valmistettuja. Kädentaiteet odottavatkin jo innolla saadakseen jälleen esitellä omia luomuksiaan, ja täällä on paljon kyllä niitä. Ja tietysti messupäivinä on myöskin erilaista lavaohjelmaa. Ohjelma painottuu hyvinvointiin, mutta lavalla nähdään myös kahdesti päivässä kotimaista kädentaitoa ja suunnittelua esittelevä muotinäytös. Ja tietoiskuissa kuullaan muun muassa syysihonhoidosta, ratkaisukeskeisestä taideterapiasta, korjausompelusta, jalkojen kiputiloista sekä ihmiskehon energioista muun muassa. Kädentaito- ja hyvinvointimessut pidetään täällä Kuopion hallissa tänään ja huomenna. Tapahtuma on avoinna yleisölle tänään kello 17 saakka ja huomenna sunnuntaina kello 10-16, ja Savon Aallot on tekemässä suoraa lähetystä tältä paikan päältä tuonne kello 14 saakka tänään. Meillä on luvassa paljon vieraita, myöskin lippukisaa käydään, ja niistäkin kerron sulle tässä pitkin lähetystä. Ja tuossa 11:30 tietämiin meille saapuu Ingman Edulta Sanni Puustinen vieraaksi, ja tänään myöskin haastattelussa on Kaisa Myyryläinen Familaarista, ja puhutaan sijaisperhetoiminnasta. Ja myöskin tänään vielä lähetyksessä vieraille, kun saan nämä minun paperit vaan täällä järjestykseen, niin Doctor of the North Oystä Edith Saastamoinen, ja silloin puhutaan kajanilaisen koruyrittäjän onnistuneesta kasvutarinasta. Ja sitten vielä tänään haastattelussa myöskin Katja Lahti VM Delistä, ja puhutaan silloin nimenomaan oliiviöljyistä. Näitä aiheita muun muassa vielä tulossa tänään kello 14 mennessä tällä suorassa lähetyksessä Savon aalloilla. Kiva, kun siellä kuulolla olet. Ja tosiaan mehän kisaillaan täällä lipuista tänne messuille, ja jokainen tunti arvotaan kahden lipun paketteja yhdelle onnekkaalle. Tänään vähän päivän kysymystäkin ollaan muotoiltu tähän lähetykseen. Kumpiko sinua kiinnostelee enemmän, kädentaidot vai hyvinvointi? Pistä WhatsAppia tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin, ja numerohan on 0408328001. Voit vähän myöskin perustella, että miksi näin on, että kumpiko se kiinnostelee enemmän. Tuomo tuossa laitteli kommenttia, että minua kiinnostaa enemmän hyvinvointi. Ja tuolla aiemmin jo kerroin tuosta Eijan viestistä. Eija on vähän kummankin puolella, mutta ehkä enemmän Eijaa kiinnostaa sitten tuo hyvinvointi, mutta jonkin verran myös käden taidot on, näin Eija R. kommentoi. 0408328001, sinne voi laittaa meidän päivän kysymysviestiä. Kumpi kiinnostaa enemmän, kädentaidot vai hyvinvointi? Voit toki laittaa myöskin muunlaisia viestejä, kuulumisia, terkkuja. Tai vaikka jos olet tuonne messuille tulossa, niin vähän voit kommentoida sitäkin. Ihan mitä vaan viestiä voi tuonne meidän WhatsAppiin laittaa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Robbie Williams ja Gary Barlow tähän seuraavaksi, Shame, ja Elinora Evelinan kanssa perään Mustat lampaat.

Elinora ja Evelina ja mustat lampaat, Savon Aalto, ja kuuntelet sarvasanasi täällä Kuopion hallilla kädentaito- ja hyvinvointimessuilla. Tuossa löysin käsitöiden harrastaminen Suomessa -selvityksen, joka on vuodelta 2024, ja tämä on tuoreinen tällainen Taitoliiton tekemän aiheesta tutkimus, ja suomalaiset kyllä sitten harrastavat käsitöitä kovinkin paljon. Edellisen kerran 2021, kun oli tätä tutkimusta tehty, ja sitten syyskuussa 2024, niin käsityöharrastus oli vaan kasvattanut sosiotaan. Käsityöharrastus on säilyttänyt sosionsa, ja puolet suomalaisista kertoo tekevänsä käsitöitä nikkarointia tai rakentelua vähintään muutaman kerran kuukaudessa. Käsitöiden harrastaminen on yleistynytkin Taitoliiton mukaan vuosi vuodelta, ja niiden määrä, jotka eivät ole tehneet mitään käsitöiden harrastamiseen liittyvää viimeisen vuoden aikana, on laskenut selvästi vuodesta 2018 vuoteen 2024, jolloin tämä tuoreinen selvitys on tehty. Ja aktiivisille käsityöharrastajille käsitöiden tekeminen, nikkarointi ja rakentelu on jo pitkäaikainen harrastus ja osa elämäntapaa. 34% suomalaisista haluaisi tulevan vuoden aikana opetella jonkin uuden käsityötaidon. Näin siis tuoreimmassa tutkimuksessa vuodelta 2024. Ja noissa käsitöissä ja sitten suosituinta puuhaa näyttäisi olevan ainakin 2024, niin tuo neulominen esimerkiksi. Ja varmasti tuohon uuden käsityötaidon oppimiseen löytää sitten oivia konsteja ja inspiraatiota myöskin täältä kädintaito- ja hyvinvointimessuilta. Nimittäin myöskin käsityöt lisäävät mielen hyvinvointia. Käsityötä harrastetaan ennen kaikkea rentoutumisen ja koitun palkitsevuuden takia. Tämän selvityksen mukaan valtaosalle käsityötä harrastavista käsityöt ovat myös tärkeä osa elämää. Käsityöiden tekeminen koetaan rauhoittavaksi ja se lisää mielen hyvinvointia. Käsityöiden tekeminen on myöskin tapa ilmaista itseään ja luovuutta, ja niiden tekemiseen haluttaisiin käyttää enemmän aikaa. Näin siis Taitoliiton taloustutkimuksella teettämä käsitöiden harrastaminen Suomessa 2024 selvityksen mukaan. Tuoreempaa selvitystä nyt en aiheesta löytänyt, mutta tässä nyt taitaa olla tuommoinen 3 vuoden sykli, että eiköhän ensi vuonna sitten kuulla tarkemmin, että miten sitten tänä päivänä tuo käsitöiden harrastaminen oikein on. Kuuntelet siis tosiaan suoraa lähetystä kädentaito- ja hyvinvointimessuilta Kuopion hallilta. Messut tänään kello 17 saakka ja huomenna 10-16. Ja Savon Aallot tekee suoraa lähetystä tältä Kuopion hallilta tänään tuonne kello 14 saakka. Jää vuori, näin Rodeo ja perään Alvaro Soler, La Libertad.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Olvijärän on maankulu lauantai-sana lämmitetään ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kalpan saadessa vieraita länsirannikolta. Kalpa vastaan Lukko Olvijärällä lauantaina kello 17. Kaikki lukot murtuvat Niiralan Montussa. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: La Libertadia, Alvaro Soler, 11.26 on kello ja Savon Aaltoja kuuntelette. Oikein mukavaa lauantaita, jos olette tavoittelee saarelaisen Anssi suorana täältä Kuopion hallinta kädentaito- ja hyvinvointimessuilta. Ja meillähän olisi tosiaan lippuja tarjolla tänne messuille vielä. Tänään arvotaan aina tuonne kello 14 saakka tasa tunnettain noita bilettejä. Aina yksi voittaja saa kaksi kappaletta lippuja, joten kaverin kanssa messuilemaan pääsee. Ja tänään päivän kysymyksenä on, että kumpiko kiinnostaa enemmän, käden taidot vai hyvinvointi? Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi kaikenlaisia viestejä laittaa ja myöskin päivän kysymysviestiä, että kumpiko kiinnostaa enemmän, käden taidot vai hyvinvointia. Viestiä laittamalla olet sitten mukana tosiaan kahden lipun arvonnassa. Vielä ennen 12 arvon yhden paketin, yhden ja 12 ja yhden välillä yhden ja vielä 13 ja 14 välillä yhden kahden lipun paketin, joten näitä paketteja on tarjolla. Kannattaa viestiä laittaa tuonne meidän WhatsAppiin. B matkailee kolmatta linjaa pitkin. Hetken kuluttua meillä vieraana pitäisi olla Ingman Edusta kulttuurialan ammattioppilaitokselta opinto-ohjaaja Sanni Puustinen, ja hänen mukanaan pitäisi olla myöskin opettajista joko Anu Hyvönen tai tekstiilialan opettaja Raija Kanniainen. Ja sieltäpä taitaa meidän vieraita ja olla tulossa, mutta jatketaan keskustelua hetken kuluttua.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: B ja kolmatta linjaa. Ja näin on saatu seuraava vieras tänne meidän haastattelupisteelle Kuopion hallilla kädentaito- ja hyvinvointimessuilla. Ja tuolta Ingman edustama opinto-ohjaaja Sanni Puustinen, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sieltä piti opettajakin tulla, mutta teilläkin tuolla pisteellä on sen verran vilskettä, että et kaveria saanut mukaan.
1: Joo, meillä käy siellä kyllä kovaa vilskeä ja paljon on osallistujia arvontaan ja ihmisiä, jotka haluaa nähdä, mitä siellä on esillä.
0: Kun puhutaan Ingman edusta, niin minkälainen oppilaitos Ingman edu on?
1: No, Ingman edu on semmoinen ammattiopisto, aika pieni tuolla Siilinjärven Toivalassa. Ja meillä voi opiskella kaikkia luovia aloja, eli kädentaitoja, esimerkiksi vaatetus, tekstiili, puu, tyyppisiä aloja ja sitten mediapuolen, eli vaikka graafista suunnittelua tai audiovisuaalista viestintää, pelituotantoa meillä uutena ja sitten semmoista niin kuva- ja mediataidetta, ihan kuvataidettakin pystyy meillä opiskelemaan.
0: Luovia aloja, kädentaitoja, sellainen aika hyvä yhdistelmä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mitenkö kun puhutaan, nyt tietysti ollaan kädentaitomessuilla, niin keskitytään enemmän niihin kädentaitoihin, niin mitenkä nuoret ovat kiinnostuneet nykyään ihan tämmöisistä kädentaitoammateista?
1: No kyllä meillä on siis suurin osa hakijoista on ihan nuoria, totta kai tulee myöskin niin kuin aikuisempaa väkeä, mutta kyllä kiinnostaa, että esimerkiksi meillä se vaatetuspuoli on semmoinen, joka vielä nuoria vetää, että siellä kiinnostaa esimerkiksi semmoinen vaatesuunnittelu ja tuunaus, kiertotalous on semmoinen iso teema, joka kiinnostaa ja sitten tietenkin myöskin semmoinen ehkä niin kuin muodin markkinointi ja asiakaspalvelu, sen tyyppinen suuntautuminen, niin se vetää ehkä niin kuin meidän aloista nuoria eniten.
0: Aikuisopiskelijoita myöskin Ingman edulla.
1: Kyllä, kyllä. Joo.
0: Eli ihan ammatinvaihtajia ja niin poispäin.
1: Kyllä joo, siis ihan ammatinvaihtajia ja totta kai myös sitten semmoista, että haluaa jotain lisää osaamista siihen nykyiseen. Et esimerkiksi vaikka käsityön ohjaamista voi meillä opiskella tai sitten just jotain ihan semmoisia tutkinnon osia, eli semmoisia lyhyempiä opintoja, niin ne kiinnostaa myös aikuisopiskelijoita.
0: Niin, kun mietitään tätä nykyaikaa, niin paljonhan me teemme tällaista tietotyötä, niin kuin itsekin olen tietotyöllä, niin tästä ei silleisesti mitään konkreettista jää, kaikki menee tuonne niin sanotusti ilmaan, niin miten tämmöinen sitten konkreettinen tekeminen, niin se varmaan luo sitten vähän vastapainoa sille, voisiko sanoa, että tämmöiselle arkityölle, että voidaan sitten hakea vähän sitä oppia ihan Ingman edun kautta niihin vaikkapa käsitöihin.
1: Kyllä, joo, että kyllä se, no minä en ole mikään aivotutkija itse, kun minä olen vaan opinto-ohjaaja, mutta ehkä mitä tuolla näkee ihan konkreettisesti meidän opiskelijoissa, niin kyllä se niin kuin rauhoittaa ja tavallaan palauttaa ja tuo siihen hetkeen, että pääsee käsillä tekemään ja niin kuin vaikka ihan koko päivän keskittymään siihen totta kai tauottaen, mutta niin kuin siihen omaan työhön ja omaan projektiin, niin se on kyllä semmoista, mitä opiskelijat ja varmaan ihmiset ylipäätään kaipaa.
0: Eli siinä helposti sitten siinä opiskelun tuoksinnassa, niin teillä ei ilmeisesti kädentaitopuolella sitten ole sitä ongelmaa, että tarvitsee, että pistäkääpäs ne puhelimet pois.
1: No varmaan riippuu vähän aiheesta ja totta kai sitten kun on nuoria, niin heillä on kaverijuttuja ja muitakin, mikä on siis minun mielestä ihan tervetullutta, että saa siellä semmoista sosiaalistakin puolta.
0: Niin kyllä, mutta varmasti se tosiaan on käsillä, kun tehdään ja tehdään jotain projektia, niin siinä sitten ei tule mieleen välttämättä ne digilaitteet ja härpäkkeet.
1: No ei ehkä ihan samalla lailla, että totta kai monet tykkää vaikka kuunnella musaa tai muuta semmoista, niin kuin, joka sitten tukee sitä keskittymistä, mutta kyllä se ehkä vie sitten, kun pitää ihan oikeasti käsillä jotain muuta tehdä kuin näpyytellä.
0: Niin, ja kyllähän tietysti noista digilaitteista sitten löytyy vaikkapa sitä inspiraatiota ja muuta, ja voi nähdä vähän, että mitä muut tekevät, ja vaikkapa tosiaan sitä inspiraatiota sieltä hakea.
1: Kyllä, kyllä, että monella sitten saattaa olla vaikka jotain omaa kanavaa, missä niin kuin sitä omaa osaamista ja tekemistä esittelee, ja sitten tietenkin meillä monella on vaikka yrittäjyysopintoja, mihin kuuluu niin kuin sitä markkinointia, että myöskin sitä kautta saa sitä, ja totta kai no minä en ole itse niin paljon somessa, mutta sitten niin kuin semmoinen käsityöyhteisötkin, nehän on somessa iso juttu, että pystyy sieltä hakemaan sitä.
0: Sanni Puustinen, toimit tosiaan Ingman edulla opinto-ohjaajana, eli tuttavallisesti opostahan me aina puhutaan, niin mitä se opo oikein ammattiopistolla tekee? Minkälainen se työnkuva on?
1: No, minä teen melkein kaikkea, mutta ehkä pähkinänkuoressa niin siis autan meidän opiskelijoita suunnittelemaan heidän opintoja, heidän uraa, heidän tulevaisuutta, jos puhutaan meillä jo olemassa olevista opiskelijoista. Eli niin kun autan niissä pohdinnoissa ja ihan konkreettisestikin vaikka siis sitten työnhaussa tai jatko-opinnoissa tai muussa, mihin he niin kun suuntaavat. Ja sitten taas toisaalta minä olen siellä puolella, että jos joku on kiinnostunut meillä tulemaan opiskelijaksi tai kiinnostunut meidän opinnoista, niin siinä hakuvaiheessa on myöskin mukana.
0: Eli monipuolinen työ. Eli voisiko se opintouraa niin jollain tavalla meillä kaikilla käy sen opon kautta, ainakin jossain vaiheessa.
1: No kyllä, se melkein jossain vaiheessa jokaisella käy.
0: Sanni Puustinen, tosiaan Ingman Edu on täällä. Teillä on oma piste, tuolla on opettajia, ettei siis näin myöskin opinto-ohjaajana paikalla. Niin minkälaisia kohtaamisia siellä on jo tässä, kun muutaman tunnin messut ovat tänään avoinna olleet?
1: No tosi ihania kohtaamisia, että paljonhan täällä tietenkin kävijöillä on myös sitä omaa osaamista ja kiinnostusta totta kai, että sitten meillä on tuolla semmoisia työnäytöksiä, että nyt äsken esimerkiksi näytettiin pirtanauha ja lautanauhan semmoista ja käsityötekniikoiden tekemistä, niin niistä on kiinnostusta ja ihan niistä materiaalista ja tekniikoista lähtien ja et ehkä enemmän just niihin käsitöihin suuntautunutta, mutta totta kai minä sitten yritän siellä meidän opintojakin ja sitä mahdollisuutta siellä markkinoida.
0: Niin, eli jos vaikkapa on kiinnostunut, että saattaisi olla jotain, että vähän lisää oppia tai vaikkapa sitä alaa vaihtaa, niin kannattaa tulla teidän pisteellä sitten käymään.
1: Ehdottomasti. Ja sitten esimerkiksi, jos on ysiluokkalaisia kotona, joilla yhteishaku tulossa ja esimerkiksi kädentaito tai media-alat kiinnostaa, niin minä olen siellä ja voin kertoa tarkemmin meidän opinnoista.
0: Mahtavaa. Kiitoksia vierailusta opinto-ohjaaja Sanni Puustinen Ingman Edulta tästä meidän pisteellä. Minä päästän sinut sinne omalle pisteelle niin auttamaan muita pisteillä olijoita. Oikein mukavaa messuviikon loppua.
1: Kiitos.

0: Se oli Jenni Vartiainen ja aika sopivasti tuo kappaleen nimi tähän meidän suoraan lähetykseen, nimittäin Lanka. Oli kappaleen nimi Kädentaito ja hyvinvointi messuilta Kuopion hallilta suoraa lähetystä vielä. Rapian parin tunnin verran käydään Savon aaloilla ja Saarilaisen Anssi sinun seurassasi olen tuonne kello 14 saakka. Kello 14.15 sitten kuuntelijatoivetuntia, kello 15 alkaen Rockkornia uusinta sunnuntailta ja sitten kello 16 jo käynnistellään It's Hockey Time lähetystä. Ismo Huontari studioisäntänä silloin ja otteluselostus Kalpa Lukko starttaa kello 17. Siinäpä vähän tätä meidän lauantaista menoa ja meininkiä, ja menoa ja meininkiä tuntuu riittävän myöskin täällä messuilla. Mukava vilske ja olina käy. Itse tietysti vähän tässä niin sanotussa omassa kuplassa olen, tässä aika paljon luurit päässä pitää olla, mutta mukava kuhina täällä käy, ihmisiä tutustuu erinäköisiin messupisteisiin, joita on täällä parisen sata, että kyllä täällä monen puolesta nähtävää, koettavaa ja myöskin inspiraatiota, ja saattaahan siitä jotain vaikkapa sinne kotiin mukaan lähteä, vaikkapa niitä lankoja. Luukosi täällä singiä kuullaan tuohon seuraavaksi ja In Your Eyes.
1: Lauantaina 26.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HJK. Otteluisäntänä Rastor Instituutti.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

0: In your eyes, Jan-Luukko Sitala-Sing. Tuossa lähetyksen alkuvaiheessahan kerroin siitä, että tänään varhain aamulla kello 6 aikaan poliisille tuli hätäkeskuksen kautta ilmoitus noin 10 villisien liikkumisesta Viitostiellä Paloisvuoren ja Marjahan välisessä maastossa Iisalmessa. Ja nyt poliisi tiedottaa, että SRVA-toimijat seurasivat lauman jälkiä ja villisiat ovat poistuneet Iisalmesta maaseudulle Kaakon suuntaan noin 5-6 kilometriä. Joten tämän myötä Paloisvuoren ja Marjahan ulkoilureiteillä Iisalmessa voi nyt liikkua normaalisti. Eli nuo villisiat ovat, niitä oli noin 10 kappaletta, niin ovat poistuneet Iisalmesta maaseudulle Kaakon suuntaan ja Paloisvuoren ja Marjahan ulkoilureiteillä voinut liikkua normaalisti. Poliisi kuitenkin vielä muistuttaa, että villisika voi olla häirittynä tai loukkaantuneena ihmiselle erittäin vaarallinen ja kannattaa sitten vältellä noita kyseisiä otuksia.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
0: Oikein hyvää alkavaa iltapäivää Savon aallolta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Muistuttelen tuosta meidän lippukisasta. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero. Tänään vähän päivän kysymyksessä tiedustellaan, että kumpiko se kiinnostaa enemmän, käsitöitä vai hyvinvointi. Ja kun viestiä laitat meidän WhatsAppiin, niin olet mukana kahden lipun arvonnassa tänne

01, siis 040-832-8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Rihanna ja J.J. The Umbrella. Kello on kohta 12. Oikein mukavaa alkavaa iltapäivää. Savon aallolta sulle toivottelee Saarelaisen Anssi. Kiva, kun kuuntelette suoraa lähetystä täältä kädentaito- ja hyvinvointimessuilta. Ja 12 jälkeen puhutaan sijaisperhetoiminnasta ja familiaarista. Kaisa Myyryläinen meille saapuu vieraaksi. Ja ensi tunnilla myöskin on luvassa puhetta Doctor of the North yrityksestä Edith Saastamoinen on meidän vieraana. Kyseessä on kajaanilainen firma, joka on kasvanut suuresti ja voisiko sanoa, että vähän ehkäpä sitten sattuman kautta laivat näin roolipadding Somerjoki tähän seuraavaksi ja sitä myötä kello onkin jo 12. No, tuossa Doctor of Northin niin kasvusta toki on kovasti tehty myös töitä, mutta ehkä se alkuperäinen, kun lähdettiin liikkeelle, niin ei välttämättä ollut, että näin suuresti kasvataan. Mutta onnistuneesta kasvutarinasta muun muassa ensi tunnilla asiaa. Hyvää iltapäivää!

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
0: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.

0: Benjamin Ingrosso ja Kainte, näin sitä on siirrytty iltapäivän puolelle tässä lauantaissa. Ja tuntuupa se jännälle tavoitella hyvää iltapäivää, nimittäin enemmänhän minä aina tuolla olen aamuja tehnyt, niin nyt en pitkästä aikaa täällä iltapäivän puolellakin. Oikein hyvää lauantaita toivottelen sulle, kuuntelet Savon Aaltoja suoraan lähetystä kädentaitoja hyvinvointimessuilta. Ja tuossa biisin aikana tuossa messuvieraat myöskin jututtivat ja ihmettelivät, että miten paljon täällä näitä kajuja onkaan, niin kyllähän niitä on järjestäjän mukaan parisen sataa. Näyttele asetteja eri puolilta Suomea on, joten nähtävää varmasti riittää. Noin 6000 kävijää myöskin odotetaan viikonlopun aikana täällä käyvän Kuopion hallilla. Ja Kuopion kaupungin talo takahan muuten kulkee maksuton messubussi tänne Kuopion hallille noin vartenne vuorovälein. Ja tosiaan kädentaito- ja hyvinvointimessuista on kysymys ja 7. kertaa näitä messuja järjestetään ja kädentaitomessut ovatkin vakiinnuttaneet asemansa Itä-Suomen suurimpana ja suosituimpana alan tapahtumana. Ja tosiaan kädentaitomessujen yhteydessä pidetään tuttuun tapaan myös Kuopion hyvinvointimessut. Hyvinvointimessut on tapahtumaan kaikille hyvinvoinnista, kauneudesta, terveydestä, liikunnasta sekä hemmottelutuotteista kiinnostuneille. Ja kyllähän ne, kuten jo tuossa aikaisemminkin ollaan tässä lähetyksessä puhuttu, että nuo kädenne ja käsityöt sitten ovat myöskin sellaista, joka tuo sitä hyvinvointia. Niitä tehdessä ihminen sitten myöskin rentoutuu, kun pääsee sitä mielekästä puuhaa tekemään. Tietysti itse kun en välttämättä niin kova käsityöihminen ole ja vähän se peukalo keskellä kämmentä on, että joskus kyllä saattaa sitten olla, että se rentoutuminen kaukanakin, kun itse jotain nikkaroin, kun ei tahdo onnistua, niin silloin tahtoo aina olla vähän, että saattaa niitä ärräpäitäkin tulla. Mutta pääasiassa se on sitten kyllä rentouttavaa puuhaa. Lippuja meillä olisi tarjolla tänne messuille. Jos vaan kiinnostusta on, niin ei muuta kuin WhatsApp-viestiä päivän kysymykseen 0408328001. Kumpiko kiinnostaa enemmän, kädentaidot vai hyvinvointia? Viestiä laittamalla olet kahden lipun arvonnassa. Yhdelle aina joka tunti lähtee 2 kappaletta lippuja, joten vielä tälläkin tunnilla tuon arvonnan suoritan. Tiistais WhatsApp-viestiä tulemaan, niin olet arvonnoissa mukana. Uriah Heepia, Easy Living ja sen jälkeen Laura Närhen, Supersankaria. Sitten meillä on Familaarista vieras Kaisa Myyryläinen ja puhutaan sijaisperhetoiminnasta. Oikein mukavaa iltapäivää sulle Savon Aalto. Toivottelee saarelaisen Anssi. Kiva kun olet aina.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Laura Närhi ja supersankari. Kuuntelette suoraa lähetystä Kuopion kenentaito- ja hyvinvointimessuilta. Ja tänne meidän haastattelupisteelle on tullut seuraava vieras, eli Familar perhehoitopalvelusta sosiaaliohjaaja Kaisa Myyryläinen. Hyvää lauantaita.
1: Kiitos, samoin.
0: Miten ne on messut lähtenyt käyntiin?
1: Tosi mukavasti. Me ollaan täällä nyt toista kertaa. Viime vuonna oltiin ensimmäisellä kerralla ja todettiin, että täällä pääsee juttelemaan ihmisten kanssa monenlaisista tilanteista ja perheiden kokoonpanoista. Ja sen takia tultiin uudestaan. Ja mukavia keskusteluja on kyllä käyty tuossa meidän kojulla jo tähän mennessä, vaikka päivä on vasta alussa.
0: Kyllä, näinpä. Pari tuntia messuja takana tässä vaiheessa. Mutta tosiaan meidän on tarkoitus puhua tukiperheestä ja myöskin sijaisperhetoiminnasta. Niin jos lähdetään ihan tuollaista tukiperheestä käyntiin, niin Kaisa Myyryläinen, mikä se tukiperhe oikein on?
1: Tukiperhe on semmoinen perhe, joka on valmis tarjoamaan aikaa ja seuraa lapselle, joka sitä tarvii. Ja puhutaan niin sanotusti ehkä viikonloppukodista. Tyypillisesti tukiperheessä käy lapsi vierailulla noin yhden viikonlopun kuukaudessa. Nämä lapset tulee tuolta hyvinvointialueiden palveluiden ääreltä, eli siellä on arvioitu, että tämä tarvitsija perhe hyötyy siitä, että lapsi pääsisi turvalliseen ja mukavaan virikkeelliseen ympäristöön vaikka yhdeksi viikonlopuksi kuukaudessa. Ja tukiperhe on se perhe, joka avaa ovet tämmöiselle lapselle.
0: Entä sitten sijaisperhe? Avataan tähän alkuun nämä molemmat käsitteet.
1: Joo, sijaisperhe on taas sitten sukellus vähän syvemmälle. Eli sijaisperhe on sellainen perhe, joka avaa ovensa ihan siihen arkeen sille lapselle, joka ei pysty oman verkostonsa kanssa, oman perheensä kanssa asumaan. Eli sijaisperheenä toimiminen tarkoittaa sitä, että siihen kotiin muuttaa lapsi, joka sitä siinä hetkessä tarvii. Ja sijaisperheitäkin on tosi monenlaisia, ihan niin kuin tukiperheitäkin. Ja lapsia on myös monenlaisia, ketkä semmoisen tarvii, eli tarpeisto on laaja.
0: Niin, varmasti monesti tulee mieleen, kun puhutaan tuki- ja sijaisperheistä, että kun lapsi sinne tulee, niin sen lapsi on jollain tavalla haastavassa tilanteessa, niin pitääkö tämä paikkansa, pelottaako ihmisiä tämän takia sitten lähteä toimintaan mukaan?
1: No itse asiassa hämmentävän vähän jopa kysellään sitä lapsesta ensisijaisesti, että minkälaiset ne on ne haasteet tai muuta. Kyllä me siitä paljon keskustellaan. Meidän valmennukseen kuuluukin nimenomaan tarkastella niitä kysymyksiä, teemoja ja ilmiöitä, mitä sen lapsen mukana tulee. Että haasteita on monenlaisia. Se, että lähteekö ne haasteet sieltä lapsen olemisesta tai käytöksestä, onko siellä jotakin kasvu- ja kehityksen kysymyksiä, jotka tavallaan on se niin kuin syntysyy sinne tarpeeseen tai haasteisiin, vai tuleeko ne haasteet jostain muualta? Onko ne ylisukupolvisia perheiden kuormittavia tilanteita? Onko ne vanhemman tilanteeseen liittyviä psyyken juttuja, mielenterveysjuttuja, päihdejuttuja esimerkiksi? Tarpeita on monenlaisia ja ne lähtösyyt voi olla aika monessakin suunnassa. Ja usein, varsinkin sitten kun puhutaan sijaisperhetoiminnasta, niin vyyhti on kasvanut jo semmoiseksi, että ei ole vain yhtä syytä, jonka takia lapsi on sitten siinä tarpeessa, että hänet pitää sijoittaa asumaan kodin ulkopuolella.
0: Niin tuossa sosiaaliohjaaja Kaisa Myyryläinen Familiar-perhehoitopalvelusta sanoitkin, että tietysti niiden lasten tausta, mutta myöskin niiden tuki- ja sijaisperheet ovat moninaisia. Eli kukapa voisi sitten lähteä tukiperheeksi tai sijaisperheeksi?
1: Oikeastaan kuka vaan aikuinen, joka elää vakaata ja tasaista arkea itse ja kokee, että hänellä itsellään on resursseja antaa ylimääräistä tämmöiselle lapselle. Se vaatii sitoutumista ja se vaatii sitä, että on riittävän tasainen se oma elämäntilanne, että monet tuossakin kojulla käyneistä on miettinyt, että ei ehkä nyt, kun omat lapset on niin pieniä ja tarvitsevia vielä. Ja se onkin hyvä päätelmä, että siinä vaiheessa ensisijaisesti keskitytään siihen omaan perheen arjen pyörittämiseen. Mutta sitten jos tuntuu, että siellä on vielä sitä ylimääräistä ja kokee, että lasten kanssa oleminen on itselle mieluisaa ja mielekästä, että siitä itsekin saa nimenomaan, että se ei ole vaan sitä, että minä vaan annan jollekin, niin siinä vaiheessa voi lähteä hakeutumaan meidänkin valmennukseen.
0: Kaisa Myyryläinen, mitä sitten, tosiaan tuossa sanoit, että se ei ole pelkästään niin sanotusti antamista, vaan sitä myöskin saa, kun lähtee tällaiseen toimintaan mukaan. Niin minkälaisia kommentteja sieltä sitten ne tuki- tai sijaisperheiltä on tullut, kun he ovat toiminnassa olleet mukana?
1: No mehän paljon ollaan meidän sijais- ja tukiperheiden kanssa yhteyksissä ja eletään sitä arkea heidän kanssa. Me ollaan siinä rinnalla kulkijana, niin kyllähän siellä koko elämänkirjon kysymykset tulee mukana. Ja se kiintyminen siihen lapseen on yksi, mihin me ihan pyritäänkin. Että miten me tuetaan sitä, että myös nämä aikuiset kiintyy näihin lapsiin, jotta lapsikin ehkä uskaltaa itsensä, antaa itsensä kiintyä sitten näihin aikuisiin ja sitä kautta vakauttaa sitä olemistaan. Niin kyllä se monesti liittyy ihan tunnetason kokemuksiin. Että sieltä koetaan, että saadaan semmoista mielihyvää ja iloa, ja että kun saa elää siinä lapsen onnistumisissa ja niissä yhteisissä hetkissä mukana, niin se on aika usein se, mitä nämä sanoo, nämä perheet, että miksi he tässä on ja miksi he haluaa sitä jatkaa. Ne on, tunnekokemukset on isoja. Välillä ne on haastavia kokemuksia, välillä siellä kipuillaan ja voi olla, että itkujakin itketään, että kun välillä tuntuu keinottomuutta tai että miten minä auttaisin tätä lasta, mutta sitten ehkä sitä suuremmalla syyllä myöskin ne onnistumiset on sitten sitäkin suurempia, kun päästään eteenpäin.
0: Niin, se on elämää,
1: kyllä,
0: että niitä
1: näin.
0: On niitä hankalia tilanteita ja niitä onnistumisia tahtoo vaan vuorotella, kyllä. Se on elämää.
1: Joo, ja just tähän liittyenkin, että kukaan perhehän ei ole niin sanotusti täydellinen kaikissa tilanteissa ja nämäkin lapset, ketkä näihin perheisiin niin kuin sitten päätyy, niin hehän tarvitseekin nähdä sitä riittävän hyvää ja sopivan vajaavaista, turvallisella tavalla vajaavaista vanhemmuutta. Että he näkee, että aikuisetkin joskus vähän mokaa, mutta siitä selviää ja aikuinen kykenee pyytää anteeksi, jos on tullut joku väärin arviointi tai muuta, niin tätähän nämä lapset tarvii. Ja tätäkin perheet tuossa kojulla käydessä niin välillä juttelee, että no entä riitänkö minä ja onko minä tarpeeksi taitava, niin siinä me sitten autellaan yhdessä, mietitään, että mikä riittää.
0: Familiar perhepalvelusta sosiaaliohjaaja Kaisa Myyryläinen, niin tuossa mainitsikin, että sitten tietysti te olette tukena myöskin sitten sijais- ja tukiperheelle, että sillesti ei niin sanotusti hekään jää yksin.
1: Kyllä, joo. Tämä on meille tärkeä juttu. Meitä toimijoita on monenlaisia ja hyvinvointialueiden palveluita, kun täydennetään, niin on minun mielestä tärkeää, että jokainen perhe löytää sen itselle sopivan tuen tason ja tuen muodot. Ja meidän työskentely ihan sieltä valmennusvaiheesta, meillä on se noin puolen vuoden kestävä valmennus, jonka kautta me tullaan tutuksi. Me halutaan tuntea kaikki meidän perheet, jotta me saadaan tavallaan tarjottua sitten riittävän kestäviä yhdistelmiä sitten, kun sieltä niitä palvelupyyntöjä tulee ja lapselle etsitään sopivaa perhettä. Ja sitten me kuletaan siinä rinnalla sijaisperheiden kanssa. Me tavataan pääsääntöisesti kerran kuussa, käydään kylässä, jutellaan niitä arjen ja niin kuin arkisia asioita ja tunnetason kokemuksia ja ollaan viikoittain yhteydessä. Tukiperheiden kanssa etenkin alkuvaiheessa ollaan tiiviisti mukana, ollaan tutustumisvaiheetkin läpi, käydään yhdessä, pääsee reflektoimaan ja pohtimaan sitä koko prosessia. Ja sitten ollaan säännöllisesti ja tarpeen mukaan yhteydessä. Me ollaan se rinnalla kulkija siinä, olipa kyse sijaista ja tukiperheistä.
0: Tähän loppuun vielä, jos sitten tuntuu, että olisi aikaa vaikkapa tosiaan antaa tukiperhettä tai sitten ihan lähteä sijaisperhetoimintaan, miten kannattaa toimia?
1: No ihan Google on hyvä hakukone, mistä pääsee hyvin liikkeelle ja familiar.fi-verkkosivujen kautta esimerkiksi pääsee tutustumaan Familiarin perhehoitopalveluihin. Ja netin kautta voi tarkastella ensin, että mitä tämä tarkoittaa. Sieltä löytyy monenlaista infoa siitä, että miten meillä toimitaan. Vähän jo pääsee käsiksi, mitä meidän valmennus on. Ja sitä kautta saa jätettyä esimerkiksi vaikka yhteydenottopyynnön. Ihan kuin täällä messuillakin, niin me jätetään tuonne boksille lappu ja saa täyttää yhteydenottopyynnön ja sitä kautta me otetaan sitten yhteyttä ja kerrotaan mielellään lisää.
0: Ja tuossa mainitsin myös, että semmoinen puolen vuoden valmennus, noin oliko sijaisperhetoimintaa vai ylipäätään?
1: No se kaiken kaikkiaan, sijaisperheelle se on vähän laajempi. Siihen kuuluu 5 perhekohtaista tapaamista ja 4 ryhmävalmennuspäivää. Tukiperheelle se on 2-3 perhekohtaista tapaamista ja 2 ryhmävalmennuspäivää. Kaiken kaikkiaan noin puolivuotinen, etenkin sijaisperheelle. Tukiperheellä joskus menee vähän lyhyemmässä ajassa.
0: Miten jos siinä vaiheessa sitten tuntuu, että hei, nyt tuntuu siltä, että ei minusta tähän ole, tai meistä ei ole tähän, niin voiko sitten vielä nostaa niin sanotusti stop-lapun, että hei, katsellaanko vähän myöhemmin.
1: Kyllä, ja silloin tällöin me yhdessä pohtien näihin tilanteisiin päädytään, ja se on, mä ajattelen, että se on viisautta, ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun meihin ottaa yhteyttä, tai kun lähtee valmennukseenkin, ja jos me päätetään yhdessä, että hei, nyt lähdetään tarkastelemaan näitä valmiuksia ihan sen valmennusprosessin kautta, niin sekään ei vielä sido mihinkään, koska elämä on, ikinä ei voi tietää, elämäntilanteet muuttuu, niin sitten nimenomaan viisautta on nostaa se lapanen pystyyn ja todeta, että hei, nyt mua vähän epäilyttää tämä. Sitten voi olla todeta, että ei ehkä nyt, joskus myöhemmin, tai sitten, että ehkä tämä ei joka tee juttu, ja se on täysin ok.
0: Nyt se viimeinen kysymys, minkälainen tarve tällä hetkellä on sijaisia tukiperheelle?
1: Tarve on. Sitä ei voi kieltää. Hyvinvointialueilla on omia perheitä, kaikilla meillä yksityisillä toimijoilla on omia perheitä, ja yhdelläkään toimijalla niitä perheitä ei ole liikaa, ja yksiselitteisesti äkkiseltään aina löydy sopivaa perhettä, niin sen takia kyllä perheitä tarvitaan.
0: Kiitoksia vierailusta suorassa lähetyksessä Familiar Perhehoitopalveluiden sosiaaliohjaaja Kaisa Myyryläinen. Hyvää syksyä ja hyviä messuja.
1: Kiitos samoin.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
1: Olvijärän maankulu lauantaisana lämmitetään ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kalpan saadessa vieraita länsirannikolta. Kalpa vastaan Lukko Olvijärällä lauantaina kello 17. Kaikki lukot murtuvat Niiralan Montussa. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

Up around the bend, Hanoi Rocks, Jonas Blue, the JP Cooperin kerran on tulossa tuossa kohta ja Anssi Kelaakin vielä kuullaan. Ja mä tällä tunnilla tähän meidän haastattelupisteelle on vielä vieraaksi tulossa tuossa noin varttia vailla Edith Saastamoinen, Doctor of the North yrityksestä. Tällaisia upeita korvakoruja valmistaa tämä kyseinen yritys ja kovasti yhtiö on myöskin kasvanut tässä lähiaikoina. Muun muassa näistä keskustellaan sitten Edith Saastamoisen kanssa tuossa noin vartin päästä. Ja tuonne kello 14 saakka täältä kädennetaito- ja hyvinvointimessuilta Savon aalloilla on luvassa suoraa ohjelmaa, vieraita, messutunnelmia ja kilpailuja on tarjolla. Ja tosiaan tuonne meidän WhatsAppiin voi laittaa viestiä 0408328001. Palataan tuohon Jonas Blue ja JP Cooperin Perfect Strangers-kappaleen jälkeen.

0: Perfect Strangers, se oli Jonas Blue ja J.P. Cooper. Tänään ollaan vähän tiedusteltu sitä, että miten on, kumpiko kiinnostaa enemmän, hyvinvointi vai kädenne taidot. Ja kaikkien viestin lähettäneiden kesken tosiaan joka tunti arpoillaan lippuja tänne käden taito- ja hyvinvointimessuille. Ja vieläpä ennen yhtä arvonnoa kaksi kappaletta lippuja yhdelle henkilölle. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa. Ja tuossa Jukka laittoi kommenttia, että hyvinvointi kiinnostaa enemmän, ja kuten myöskin Tuomo pisteli viestiä, että minua kiinnostaa enemmän hyvinvointi. Mutta mitenkäs on sinun laita pistäessä WhatsApp-viestiä tulemaan, niin olet kisallossa mukana, ja tosiaan ennen yhtä ja ennen kahta vielä lippupaketit arvon, eli yhdelle aina lähtee kaksi kappaletta lippuja tänne kädentaito- ja hyvinvointimessuille. Ja messuthan jatkuvat tänään tuonne kello 17 saakka ja huomenna kello 10-16. Ja Savon Aallot, me teemme suoraa lähetystä tältä messulta tänään tuonne kello 14 saakka. Ja hetken kuluttua meillä onkin jo seuraava vierassa lähetyksessä mukana, nimittäin Daughter of the Northista Edith Saastamoinen, ja puhutaan kasvutarinasta. Nimittäin vuonna 2022 Kajaanissa perustettu Daughter of the North syntyi alun perin sivutoimiseksi projektiksi, ja sen jälkeen sitten onkin ollut vauhdikasta se kasvu. Tästä muun muassa puhetta Edith Saastamoisen kanssa hetken kuluttua.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Tänä

0: Anssi Kela ja kaikesta puolet saat. Ja nyt meillä täällä haastattelupisteissä on yrittäjä Edith Saastamoinen Daughter of the North -yrityksestä. Tervetuloa.
1: No terve, terve.
0: Tähän alkuun tämmöinen kevyt kysymys. Miten on messut tähän asti mennyt?
1: Erittäin hyvin. Tosi kiireistä ja se on aina hyvä juttu.
0: Tuossa jo hetki sitten sanoin, että tosiaan tämä teidän yritys lähti liikkeelle siitä, että vähän niin kuin sivuprojektina tehtiin koruja lahjaksi ja niin poispäin, mutta sen jälkeen vuodesta 2022 tähän 2026 on tapahtunut paljon kasvua, on ollut runsaasti, mutta käsittääkseni se ei ehkä ollut ihan niin sanotusti suunniteltua.
1: Joo, eli alun perin siis mä olen luokanopettaja koulutukseltani ja lukenut taiteiden sivuaineen. Ja sitten kun mä tein paljon käsitöitä lahjaksi ja postailin niistä nettiin kuvia ja ihmiset aina alkoi kyseleen sitten, että mistä näitä saa ostaa, niin mä ajattelin, että mä laitan mulle tähän sivutoimiseksi yrityksen, että sitten mä pystyn sitä kautta myös myymään niin kuin muillekin, että kun niille, jolle mä lahjoja tein. Mutta sitten verkkokaupan mä perustin 2022 huhtikuussa ja toukokuussa ilmoitin sitä töihin, että jään 80-prosenttiseksi kesän jälkeen ja elokuussa loman jälkeen, että jään tämän lukukauden jälkeen kokonaan pois. Ja nyt me justiinsa sitten palkattiin ensi kuun alusta. Meillä aloittaa 6 työntekijä, että vauhilla kasvetaan.
0: Niin, mitenkä tähän sitten päädyttiin? Että näin tosissaan lähti lentoon tämä homma.
1: Joo, se lähti tosi nopeasti, mutta mä luulen, että se, että me tehdään aika omaperäistä tyyliä, niin se ihmiseen iskee. Ja sitten se, että kun tehdään sydämestä ja ihan omanlaista, niin sitten se, siinä on kaikki kohdallaan. Korujahan me siis tehdään, niin niissä on se tarina ja tunne ja ihmiset koskettaa tunteita. Monesti ihmiset näkee korut, niin saattaa alkaa vaikka itkettään, kun toi on niin ihania. Tai tulee joku rakas edesmennyt vaikka isä mieleen, jonka kanssa on käynyt poimimassa mustikoita, kun me Pohjolan luonnosta saadaan nämä kaikki inspiraatio meidän koruihin, niin siinä menee kaikki niin kuin speksit just oikein. Silloin se lähtee.
0: Vauhti on ollut hurjaa, Edith Saastamoinen yrittäjä. Onko missään vaiheessa niin sanotusti vauhti hirvittänyt?
1: No, ei ole kerennyt hirvittää. Vauhilla mennään, mutta se, että mä oon luonteeltani on semmoinen aika rohkea ja menevä, että jos jotakin tehdään, niin tehdään kunnolla, niin se passaa mulle oikein hyvin tämä.
0: Tuossa ennen kuin lähdettiin tähän suoraan lähetykseen, niin sanoit, että kansainvälisille markkinoillekin nyt myös vahvasti ja vauhdikkaasti mennään.
1: Joo, meillä verkkokauppa aukesi niin kuin vuosi sitten, englanninkielinen verkkokauppa, ja se on nyt saanut tosi kivasti tuulta alle. Meillä oli uutuuskorujen ennakkomyynti viime viikolla, niin kauin paikka, mihin meni, niin taisi olla Australia asti. Sitten meillä nyt on, kunhan paketti perille saapuu, niin tulee myös meidän ensimmäinen ulkomainen jälleenmyyjä Hollantiin.
0: Mahtavaa. Kainuu on nyt jotenkin tunnustanut tässä lähiaikoina. Kun on puhuttu yrittämisestä taloudesta, niin jotenkin semmoisena pöhinä paikkana, niin minkälainen paikka se Kajaani on olla yrittäjänä?
1: No minä ainakin tykkään kovasti. Mä opiskelin tosiaan Kajaanissa luokanopettajaksi ja alun perin oli tarkoitus vaan se koulutus sieltä käydä hakemassa ja sitten lähtee mahdollisesti jonnekin muualle, mutta rakastuttiin miehen kanssa molemmat Kainuuseen ja Kajaaniin ja ei haluta sieltä kyllä lähteä. Kajaani on ihana, just sopivan kokoinen paikka. Siellä on ihana harrastaa ja elää ja sitten yrittää myös. Kajaanilaiset tuntuu, että vaikka mekään ei siellä olla synnytty kumpikaan, me miehen kanssa molemmat ollaan nyt tässä yrittäjänä, kun hänkin hyppäsi tähän 1,5 vuotta sitten kokoaikaiseksi mun kanssa, niin tuo tuntuu, että kajaanilaiset on ihan omaksi ottanut.
0: Siinä on Kainuussa jotakin sitten, kyllä, että mikä sitä tekee tuolloin, että siellä nyt sitä pöhinää riittää. Tosiaan, Daughter of the North, teette käsityönä koruja.
1: Kyllä, eli me tehdään luontoaiheisia koruja, jolla on kaikilla tarina ja tunnelma siellä luomisen pohjalla ja se tulee myös korurasiassa sitten asiakkaille mukana sen korun kanssa. Ja sitten meillä käytettiin myös meidän koruja tekijäoikeusneuvostolla arvioituttamassa tuossa viime vuoden puolella ja siellä he laitettiin iso laatikollinen ja he totesivat, että tämä kaikki ylittää jopa teoskynnyksen ja se on koruille aika harvinaista.
0: Niin, käsittääkseni, että te olette satsanneet kovin kovasti tämmöisiin niin sanottuun immateriaalisiin oikeuksiin, muun muassa just tekijänoikeuksiin ja tämän tyyppisiin asioihin.
1: Kyllä, että meillä on Euroopan laajuisen tavaramerkki ihan kaikkialla ja sitten meillä löytyy myös Japanista ja Amerikasta ja Kanadasta ja monesta eri muusta maasta, että ollaan tosiaan suojattu sekä meidän nimi ja logo sitten ihan maailmanlaajuisesti, ja sitten tosiaan se teosoikeus on ihan maailmanlaajuinen myös, ja se on eri mitä mallioikeus olisi, joka on ostettu, vaan tämä on semmoinen niin kuin taidemaalauksilla, eli 70 vuotta minun kuoleman jälkeen on meillä tekijäoikeus minun malleilla, että se on aika hieno.
0: Edith Saastamonen, mitä se merkitsee? Niin kuin siis, kun mietitään niin kuin yritystoimintaa, että tosiaan puhutaan, kun puhutaan koruista, niin puhutaan teoksista, että ne on sitten ihan tosiaan tekijänoikeudella suojattu.
1: Onhan se mahtavaa kyllä. Ja sitten vaikka monet sanoo, että ne ei, että ei, korut ei voi saada tekijänteossuojaa, mutta mä tiesin alusta asti ja uskallettiin laittaa, koska se olisi voinut olla, että jos laitetaan tekijänoikeusneuvostolle ja sieltä tulee, että ei, niin sitten se olisi julkisesti, että, ei, että periaatteessa että saa kopioida, mutta meillä ei saa. Eli onhan se ihan mahtava. Ja sitten se, että kun tiesi, että sydämestä luo semmoista jotain ihan omanlaista, niin se on taidetta sillä.
0: Mihinkä suuntaan vielä Doctor of the North menee? Nyt on nämä lähivuodet, viimeiset 4 vuodet ollut hurjaa kasvun aika ja vauhdikkaita vuosia, niin millä se tulevaisuus näyttää?
1: Näyttää, että vauhti kiihtyy koko ajan. Että tosiaan meillä ensimmäinen työntekijä palkattiin vuosi sitten kesäkuussa ja nyt tosiaan tuli jo kuussa, että eipä siinä. Mutta se on siinä hyvä, kun me tehdään itse Kajaanissa ja me pystyt, että ei teetetä missään ulkomailla niitä, joista me jouduttaisiin sitten mahdollisesti jonottamaan muiden teetättäjien kanssa, vaan siis me tehdään nämä itse, niin silloin aina kun tarvii porukkaa, niin hyvissä ajoin vaan huomata se, milloin se tarve tulee ja sitten ottaa rekryä ja palkkailla porukkaa siihen lisää mukaan. Ja sitten kun ne valmistuu meillä siellä livenä, niin sitten me voidaan vaikka samana aamuna, jos joku korumalli olisi loppu, niin nää tehdään. Ja sitten ei hidasta meidän toimituksia myöskään. Meillä on myös postitoimitukset, on tosi tärkeää, että ne lähtee nopeasti. Joskus jopa saman päivän aikana.
0: Eli niin sanotusti toimitusvarmuutta löytyy niin kuin suuntaan, että toiseen.
1: Juuri näin, kyllä. Mutta vauhdilla tosiaan kasvetaan, että katsotaan minne mennään, mutta saa mennä just sinne, minne menee. Ei tarvi hiasta.
0: Niin, tuossa ehkä alussa vähän puhuttiin siitä, että ehkä sillä tavalla ei ihan niin suunnitelmallinen ollut se, että näinkin kasvetaan, niin onko nyt sitten laitettu jonkinlaisia tavoitteita tai suunnitelmia tai muuta?
1: Joo, siis kyllähän meillä on kasvutavoitteet, mihin me niin kuin pyritään, ja sitten minä yleensä haluan päästä vielä vähän itse yli. Jos tähän mennessä joka vuosi ollaan menty niiden tavoitteiden yli, ja aika kovat tavoitteet me asetetaan, mutta sitten mä oon aika kilpailuhalunut itteni kanssa, ja mies on sopivasti kanssa, niin sitten se passaa meille hyvin tämmöinen, että sitten ei himmailla.
0: Minkälaista se on yrittää sitten oman miehen kanssa?
1: Ihan mahtavaa. Me ollaan oltu 20 vuotta yhdessä ja sitten 15 vuotta nyt naimisissa. Ja meidän luonteet vastaa silleen hyvin yhteen, että meissä on samaa, mutta sitten on myös sitä, joka tasapainottaa sitten. Että mä oon tämmöinen vähän tulisempi ja mies on sitten rauhallisempi, mutta hän innostui tosi kivasti minun touhuista myös kanssa. Niin kuin näkyy, että hän hyppäsi tuolta. Hän oli siis tuolta Terrafamella 3 eri osaston niin kuin johtajana alun perin siellä ihan talouspuolella, niin hän hyppäsi mulle sitten talousjohtajaksi tähän. Niin meidän taidot täydentää toisiaan tosi hyvin, että hänellä on semmoinen niin kuin isomman yrityksen skaalattavuus ja talouspuoli tosi hyvin hallussa, ja mulla taas tämä taiteellinen ja sitten tämä esimiespuoli työntekijöille, kun opettajahommissa se on käytännössä ihan sama, ohjaanko lapsia vai ohjaanko aikuisia, koska mä teen sitä samalla tavalla positiivisesti ja lempeästi, niin se toimii, olen huomannut, että toimii aikuisille samanlainen ohjaustapa ihan samalla lailla.
0: Edith Saastamonen, olette tosiaan rohkeasti kasvaneet, niin minkälaisen viestin haluaisit lähettää muille, vaikkapa tosiaan käsityöalan yrittäjille? No, mitenkä kannattaa lähteä viemään yritystä eteenpäin, jos on sitä kasvuhalua? Ja sitä varmasti monilla on.
1: Kyllä. No minä sanoisin, että tee ihan rohkeasti just sitä omaa juttua. Ja älä usko, jos joku sanoo, että ei tuo tule toimimaan tai ei tuo onnistu näin, tee näin. Kuunnella voi, mutta uskoa ei tarvitse. Eli se, että kuuntele rohkeasti sitä sun omasta sisäistä paloa, koska sitten se myös näkyy siinä, mitä sä teet myös asiakkaille. Eli se, että se pitää olla sun oma juttu, jota sä teet 110-prosenttisella rakkaudella, niin silloin se myös välittyy asiakkaille ja silloin se myös kasvu myös mahdollistuu siitä.
0: Kiitoksia vierailusta, yrittäjä Edith Saastamonen, Doctor of the North -yrityksestä. Mä toivotan oikein hyvää messuja ja oikein hyvää jatkoa. Ja sitä ei tiedä, kun jos olette vuoden päästä täällä, että mitenkä paljon sitten on jo työntekijöitä.
1: Niin, ja missä katsotaan
0: sitten. Hyvää, kiitoksia ja oikein mukavaa syksyä.
1: Samoin, kiitos paljon.

0: Lauantaina 26.9. kello 14. Naisten Breogac kansallista liigaa. KuPS HJK. Otteluisäntänä Rastor Instituutti.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Oikein hyvää iltapäivää. Savon aallolta sulle toivottelee saarelaisen Anssi. Täälläpä ollaan vielä tunnin verran lähetystä tekemässä kädentaito- ja hyvinvointimessuilta Kuopio hallilta. Ja väkeä täällä mukavasti riittää, puheen sorinaan kuuluu. Ja monipuolistahan täällä on myöskin tuo lavaohjelma tänäänkin ja huomenna messuilla ja messuja jatketaan vielä. Tosiaan kädentaitoja, hyvinvointia monipuolisesti esillä ja tuossa ennen lähetystä ennätin vähän pyörähtää ja katsasta, että mitä kaikkea on, niin onhan sitä lankaa ja käsitöihin liittyvää asiaa monipuolisesti ja tietysti myöskin hyvinvointiin liittyviä asioita. Kyllä tuolla näyttää pääsevän vaikkapa pieneen hierontaankin ja tietysti tutustumaan erilaisiin hyvinvointipalveluihin, urheiluun liittyviä asioita on ja tietysti jotka tekevät käsitöitä, niin varmasti inspiraatiota, että myöskin sitten vaikkapa niitä tarvikkeita täältä mukaansa varmasti monipuolisesti saa. Muistuttelen tuosta meidän WhatsApp-numerosta 0408328001. Sinne viestiä laittamalla, niin olet mukana arvonnassa vielä tässä. Ennätän ennen yhtä arpoa yhden lippupaketin, eli 2 lippua yhdelle henkilölle tänne messuille ja messuthan jatkuvat tänään kello 17 saakka ja sitten vielä huomenna kello 10-16, joten sulla on mahdollisuus vielä voittaa itsellesi messuliput. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero ja voit laittaa vaikka kommentin päivän kysymykseen, kumpiko kiinnostaa enemmän, kädentaidot vai hyvinvointi. Ja se viesti vaan sitten tuonne WhatsAppiin 0408328001, niin olet arvonnassa mukana. Tässä Sam Fender ja seuraavaksi tämä on The Treadmill. Kohta kello on 1 ja ensi tunnilla puhutaan muun muassa oliiviöljystä. Oikein hyvää iltapäivää sinulle toivottelee Savon alta. Saarella sinassi suorana täältä kädentaito- ja hyvinvointimessuilta Kuopiosta Kuopion hallista.

0: Olvi-Areenan maankulu lauantai-sauna lämmitetään ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kalpan saadessa vieraita länsirannikolta. Kalpa vastaan Lukko Olvi-Areenalla lauantaina kello 17. Kaikki lukot murtuvat Niiralan Montussa. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
2: Savon aallot. Seurassasi
3: Anssi Saarelainen.

0: Ja Suede. Se on 3 minuuttia, tai ihan kohta jo 4 minuuttia yli 1 kello. Oikein hyvää iltapäivää Savon aallolta. Sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi täältä Kuopion hallilta. Kädentaitoja hyvinvointimessuilta ja vieläpä tuonne kello 14 saakka täältä lähetystä tehdään. Kiitos kaikille, jotka ovat viestejä tänne lähettäneet. Tuossa tuli viestiä, että molemmat aiheet messuilla kiinnostaa ja tytärten kanssa messuilemaan. Näin tuli viestiä tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja viestiä tänne laittamalla, niin tosiaan olet mukana arvonnassa, kun arvotaan vielä tällä tunnilla nuo liput tänne messuille. Eli yksi henkilö saa 2 kappaletta lippuja. Tuossa ennen yhtä suoritin arvonnan ja Tuomolle lähti liput ja Tuomolle on tästä lähtenyt myöskin sitten viestiä tulemaan tuonne WhatsAppiin. Kannattaa aina tarkkailla sitä WhatsAppia, jos tänne viestiä laitat, koska ei tiedä, että tulee sellainen onnitteluviesti täältä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, ja kysellään vähän, voit kommentoida, että kumpiko kiinnostaa enemmän, kädentaidot vai hyvinvointi. Pistäisi viestiä tulemaan, niin olet lippuarvonnassa ja vieläpä tuon 1 lippupaketin ennen 2 ihan tuossa lopputunnista sitten arpoilen 1 henkilölle 2 kappaletta lippuja tänne messuille, jotka jatkuvat tänään 4 asti ja huomenna, korjaan 5 asti tänään ja huomenna 10. 16 on messutunnelmia luvassa. Ja tätä lähetystä sitten puolestaan tehdään tältä messulta tuonne kello 14 saakka. Ja tietysti täällä on nähtävän lisäksi myöskin koittavaa, nimittäin taitotorilla voi ihalla ammattilaisten taidokkaita työnäytöksiä, ja niitä näkee myöskin tietysti monilla osastoilla. Tällä messulla voi myös kokeilla omia kädentaitoja ja tehdä vaikka alkoholimuusten merkin, luoda oman näköisen korun tai osallistua vaikkapa hauska johtopidiketyöpajaan. Ja vuoden 2026 käsityötekniikkaa pääsee testaamaan heksakoni-tilkkutyöpajassa. Ensimmäistä kertaa tältä messulta löytyy myöskin taideterapeuttinen työpaja, jossa voi pysähtyä tutkimaan voimavaroja kuvan avulla. Eli monipuolista nähtävää, koittavaa riittää täällä messuilla tänään, että myöskin huomenna. Ja kun laitat tänne mulle WhatsApp-viestiä numeroon 0408328001, niin olet myöskin arvonnassa mukana. Vielä 2 kappaletta 1 lippuja arvotaan tämän tunnin mittaan. Hetin kuluttua meillä on jo lähetyksessä seuraava vieras. VM-delistä Katja Lahti. Puhetta muun muassa oliiviöljystä.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: En Ivea for you, näin John Martin. Tässä olen monta kertaa sanonut lähetyksessä, että täällä on näytteille asittajia ympäri maata ja niin varmasti on myöskin vieraita ympäri maata, mutta nyt olemme meidän haastattelupisteelle saaneet meidän kaukaisimman vieraan, nimittäin keskeltä Turkua, voisiko sanoa, että palaa Kreetaa. Tervetuloa V&Delin Katja Lahti.
1: Kiitos tosi paljon, että saan tulla tänne näin mukaan ja terveisiä kaikille kuulijoille sieltä Turusta.
0: Tosiaan V&Deli on yritys, jonka kanssa täällä olette. Miten on messupäivä tähän asti mennyt?
1: No messupäivä on lähtenyt ihan mielenkiintoisesti tässä näin vauhtiin. Toi on erilaisia asiakkaita tullut juttelemaan ja käymään tuolla meidän standilla, mutta aina saa tulla lisää.
0: Kyllä. Miten se savolainen ja turkulainen kohtaa?
1: Ihan hyvin on mennyt. Ei ollut ainakaan nyt ongelmia. Et kyllä me ihan hyvin ymmärretään. Et kyllä hekin on ymmärtänyt tätä meidän Turun murretta.
0: Hyvä niin, hyvä niin. Mutta tosiaan V&Deli, kreetalaisia herkkuja ja nimenomaan meidän oli tarkoitus puhua oliiviöljystä ja kyllä, niin poispäin. Mutta teillä tuotevalikoimaan kuuluu paljon muutakin kreetalaisia herkkuja kuin oliiviöljy.
1: Joo, ehkä se meidän päätuote nyt on se oliiviöljy ja varsinkin se extra neitsyt, luomuoliiviöljy, että se on se meille tärkeä tuote. Mutta sitten meiltä löytyy kaikki muitakin herkkuja, eli meillä on balsamikokleissejä, luomusellaisia, avokadoöljy, hunajaa, sitten on merisuolaa savustettuna ja yrttisenä ja sitten meillä on luonnon kosmetiikkaa, sekin on sitten taas oliiviöljypohjasta. Ja sitten me myös maahan tuodaan kreetalaisia viinejä, mutta ne nyt ei valitettavasti sit ole täällä näin messun mukaan. Että on tämä meidän Suomen lainsäädäntö, mikä muistuttaa siitä, mutta Alkon verkkokaupasta pystyy tilaamaan ja ravintolat pystyy tietenkin meiltä sitten tilaamaan. Ja sitten meillä on myös, että kun meillä on Turussa meidän myös kivijalkaliike, niin sieltä löytyy myös Manner Kreikas-tuotteet, eli meillä on sitten kreikkalaista suklaata ja sitten yrttijuomia, yrttiteetä.
0: Herkkuja jos jonkinlaista tosiaan.
1: Kyllä.
0: V&Delistä Katja Lahti, kun puhutaan oliiviöljystä, niin mikä se on? Onko joku semmoinen yleinen väärinkäsitys meillä suomalaisilla liittyen oliiviöljyyn?
1: On, ja mun tulee heti tämä ensimmäinen, tämä paistaminen. Kaikki tulee aina sanomaan, että onko tämä semmoista oliiviöljyä, saako täällä paistaa? Niin todellakin, extra neitsyt oliiviöljy, mikä on tämä meidän päätuote, niin sillä voi paistaa, että siinä on matalat noi rasvahapot ja siinä on matalempi tämä, tai korkeampi tämä savustus, niin kuin piste. Eli sillä voi niin kuin paistaa, että siellä ne on kuule Kreetalla ja Kreikassa niin kautta aikojen paistanut extra neitsyt oliiviöljyllä. Se on jännä, että se on jostain tullut tänne meidän Suomeen. Ja joskus kokitkin puhuu, että ei saa, että vaan salattia varten on extra neitsyt oliiviöljy. Niin se on ihan virheellinen ja väärä aina käsitys. Tämä on yleensä se ensimmäinen semmoinen, mitä keskustellaan ja on väärä. Mutta me korjataan sitä. Eli ihan voi uppopaistaa ja leipoa ja tehdä ruokaa. Tulee todella maukkaita ruokia.
0: Kun puhutaan tämmöisestä extra neitsyt oliiviöljystä, niin mitä se tarkoittaa extra neitsyt?
1: Joo, eli oliiviöljy tehdään niin kuin EU:kin on antanut omat määritykset niin oliiviöljyluokille. Ja extra neitsyt oliiviöljy on se kaikista korkein luokkasin, eli se ei ole kuumennettu, kun sitä tehdään. Eli se on puhdasta siitä oliivista. Ensinnäkin oliivi on hedelmä, eli siitä oliivista tehty. Eli se on kylmäpuristettu siitä oliivista se öljy. Ja extra neitsyllä on omat nämä sit luokkamääritykset, jotta ne pääsee siihen korkeampaan oliiviöljyyn. Eli se pitää olla täysin virheetön se hedelmä, kun siitä tehdään sitä öljyä. Eli silloin saadaan matala rasvahappo. Ja kun sitä sit öljy puristetaan ilman niinku kuumentamatta, siinäkin on ne omat toi asteet, että miten sitä tehdään, niin siihen saadaan myös se, nämä matalat niin kuin rasvahapot ja myös korkeat polyfenolit ja muut tämmöiset niin kuin oliiviöljylle tärkeät ominaisuudet, että siellä on korkeat oleokantaalit. Siinä on niin paljon erilaisia kemiallisia ainesosia, mitä siellä on, mutta se on puhdas niin kuin luonnontuote, eli se extra neitsyt oliiviöljy, niin se ero siitä aina, että se on se matala rasvahapposuus ja sitten siellä on nämä korkeat terveyshyödyt tulee sieltä. Ja se on aina sitten taas niin kuin kuluttajallekin niin turvallista tietää, että kun on extra neitsyt oliviöljy, niin sen pitäisi olla näitä. Ja mä sanon pitäisi, koska se ei aina päde. Että meidänkin oliviöljy, niin ne on sertifioitu. Se on ulkopuolinen laboratorio, mikä on tutkinut nämä kaikki. Että siellä on nämä tarvittavat arvot oikein. Niin se on niin kuin tärkeä tietää. Kannattaa olla kuluttajana aina niin kuin vähän kyseenalaistaa, jos ottaa kuitenkin extra neitsyt oliviöljy, ei ole mitään kaikista edullisinta öljyä, niin sitten vielä varmistaa samalle, että se on oikeasti aitoa extra neitsyt oliviöljyä.
0: Katja Lahti, tuossa nostikin esille tuon, että tietysti siellä laadukkaalla tuotteella oliviöljyllä tietysti on sitä hintaa, niin mistä sitten voi tunnistaa, että nyt on kysymyksessä laadukas oliviöljy, kun sitä ei pysty siellä kaupassa vaikkapa niin kuin maistamaan tai katsomaan muuten kuin vähän sitä purkkia pyörittelemään käsissään.
1: No sano se, se on oikeasti. Kuluttajilta on oikeasti vähän viidakko. Et siellä lukee etiketissä extra neitsyt oliviöljy, mutta kuka sen todistaa, että mitä se on ja miltä se maistuu. Et se on se ongelma. Et meillä on se just, että kun me käydään paljon messuilla ja markkinoilla ja tosiaan meillä on se liike. Meillä pääsee aina maistamaan, mutta niin kuin aina kuluttajat ei pääse, että jos ollaan siellä kaupan hyllyllä, niin mä aina sanon meidän niin asiakkaillekin, että olkaa oikeasti niin tarkkoina siitä, mitä te ostatte. Et ensinnäkin mä jopa sanoisin, että käyttää luomu oliviöljy, koska ne on sertifioitu, niillä on luomu niin todistukset. Et se pitää olla siellä, jos lukee, että on luomu, niin se on, siellä on se oma luomusertifikaatti. Sekin niin jo suojaa, jo helpottaa jo sen asiakkaan niin sitä valintaa. Mutta sitten myös, että katsoo, että onko se sertifioitu se oliviöljy, että jollei sitä ole sertifioitu ja siellä puhutaan extra neitsyt, niin kyllä mullekin tulee vähän jo kysymysmerkki, että onko tähän vaan lätkästynyt tähän niin kuin pulloon tämä, että se on extra neitsyt oliviöljy. Ja sitten myös, että sit kun se oliviöljy on katsoa, että se on niin kuin lasipullossa tai sitten se on peltisessä pullossa, että ei missään nimessä niin ota mitään tämmöisiä muovipulloja, eli sieltä se laatu taas vähän kärsii.
0: Katja Lahti VM Delistä. Miten sitten se öljyn säilyttäminen? Se on varmaan kans, mikä myöskin on se ehkä se toinen kysymys, kun ensiksi kysytään sitä, että voiko paistaa, niin onko se toinen kysymys, että missä minä säilytän tätä
1: Kyllä.
0: öljyä?
1: Kyllä, joo on. Eli ihan huoneen lämmössä, mutta se on tosi tärkeää, että sä saat pidetty sen tuorena, niin se huoneen lämmössä, mutta myös, että se on auringon valolta suojattu. Se aurinko heikentää sen oliviin öljyn laatua ja myös se lämmittää sitä pulloa, että se lämpökä ei tee hyvää sille extra neitsyt oliviöljyä, mutta ei tarvitse laittaa jääkaappiin, niin kuin jotkut sanoo, että täytyy pitää säilyttää jääkaapissa, koska sitten se menee se tulee semmoiseksi, että se menee kiinteämmäksi se oliviöljy, sitten se on vähän vaikeampaa saada sieltä pullosta, eli tärkeintä se huoneen lämmössä auringonvalot säilytettynä, niin se on tärkeintä. Et joko pitää sitten, jos on tämmöinen oikein himokäyttäjä, niin kuin pitäisikin olla, että saa hyvää öljyä, ei tarvi öljyä pelätä. Eli pitää sitä sitten vaikka keittiössä tasojen päällä, mutta pitää huolta vaan, että ei aurinko pääse siihen. Eikä pidä ihan siinä uunin tai lieden vieressä, koska sieltä tulee lämpö. Mutta sitten voi laittaa ihan kuivatavarakaappiin, niin siellä se säilyy hyvin.
0: Eli huoneen lämmössä.
1: Kyllä.
0: Se on se oikea ratkaisu. Auringolta
1: suojattu. On, ei jääkaapissa. Joo, joskus jotkut sanoo, että se on joku testi, että kun pistää jääkaappiin, että se, kummonen se koostumus on, niin sitten se on oikeanlaista.
0: Okay.
1: Niin ei se ei kerro eikä päde. Tämä on yksi näitä kanssa tämmöisiä virhejuttuja, mikä tämän paistamisen lisäksi tulee.
0: VMD-listä Katja Lahti, minkälaisia oliviöljyn käyttäjiä me suomalaiset ollaan. Te paljon öljyn kanssa olette tekemisissä, niin osataanko me käyttää?
1: Osataan ja koko aika enemmän, että ollaan puhuttu just niistä terveysvaikutuksista, mikä nimenomaan on sen extra neitsyt oliviöljyn niin kuin tae, jos se on oikeeta sitä, niin ja se on varsinkin meidän Suomelle, niin suomalaisille tärkeää, koska meillä on aika paljon sukurasitteena niin kolesterolia, on korkea verenpaine, meillä on myös paljon muistiongelmia, niin nämä auttaa, niin kuin tämmöinen korkealaatuiset extra neitsyt oliviöljyt, niin auttaa näihin meidän tulehdustiloihin. Eli paljon kuluttajat, ketkä tietää nämä, tai jos lääkärit on maininnut, että meillä on myös asiakkaita, jotka lääkärit on sanonut, että nyt sun täytyy ruveta käyttämään öljyn tilalla, niin extra neitsyt oliviöljy. Eli ne on tietoiset asiakkaat, mitkä tekee tietoisesti sen valinnan, niin kuin nimenomaan sen terveyttä ajatellen. Ja sitten on toiset, että tykkää niin kuin mausta, toiset myös, ei, jos ne ei ole tottunut siihen oliviöljyn makuun, niin sitten joudutaan vähän asteittain harjoittelemaan sitä. Mutta kyllä me ollaan tietoisia, se kasvaa koko aika. Mutta sitten meillä on ihan myös asiakkaita, mitkä sanoo, että hyi, en tykkää, mä inhoon extra neitsyt, tai mä inhoon oliviöljystä, ei ne osaa edes sanoa sitä extra neitsyt, mutta inhoon oliviöljyä. Meillä on niin kuin laaja skaala, mutta siis aivan mahtavaa, että kyllä meidän Suomen kansan suurin osa kyllä niin kuin ihmisistä niin on tietoisia, että kannattaa se niin kuin öljyn, kun valitaan se, että ei meidän tarvitse rasvaa pelätä, kunhan se niin kuin nimenomaan valkkaa hyvän öljyn, että meidän aivot tarvii, meidän niin kuin koko keho tarvii niin kuin hyviä öljyjä. Että kyllä niin kuin ollaan tietoisia ja sitten ollaan uteliaita, koska oliviöljystä myös puhutaan tosi paljon. Että kyllä meillä paljon just niin kuin messuilla ja markkinoilla ja meidän liikkeeseen tulee ihan ihmisiä, että miksi tästä oliviöljystä niin paljon niin kuin pöhistään, että niin kuin tavallaan on herännyt se niin kuin kiinnostus ja myös koska markettien hyllyt on pullollaan, niin kuin, että sitä he just sanoo niin kuin asiakkaat, että se on niin vaikeaa valita, että kun on niin paljon niitä, että miten tietää ja julkisuudessa puhutaan, onhan joku maajussikin ollut, ketä maahan tuo tai tekee öljyä, että kyllä siitä paljon puhutaan, että musta on aivan mahtavaa, että me suomalaiset ollaan tietoisempia.
0: VMD-listä Katja Lahti, tosiaan te Kreetalta tuotte itse nämä öljyt, ja tuossa puhuttiin muun muassa sertifikaateista, luomusta, että ne kun siellä on mainittu, niin silloin on sitten laadukasta hyvää, vaikkapa sitä extra neitsyt oliviöljyä, niin miten tärkeää on teille esimerkiksi ja kuluttajille se niin sanottu läpinäkyvyys, että tiedetään, että mitä tämä tuote on, mistä se on tullut ja miten se on tuotettu?
1: No se on tosi tärkeet ja onneksi se on aika monelle kans tärkeet, että ne haluaa tietää sen niin kuin taustan, että mistä se tulee ja koska se maksaa myös, että, että se on näin. Mutta niin koska me maahan tuodaan ne, me ollaan valittu kaikki nämä meidän maahan tuomat tuotteet ja me ollaan itse oltu sit tosi, tai se on meille tosi tärkeää, että kenen niin kuin, olivin tekijän öljyä me otetaan. Et meillä on ollut se luomu, on ollut tosi tärkeää. Et meillä on, niin kuin, et me halutaan myös itse niin kuin, olla vastuullisia, että me valitaan semmoisia tuotteita, että kun Kreetan saari on pieni saari, ja kuten mä sanon, vaikka se on Kreikan suuri saari, mutta silti se on pieni saari, niin me halutaan, että ne, kenen tuotteita me valitaan, niin niiden seuraava sukupolvikin saa viljellä puhtaassa maassa. Et se on niinku meille vastuullinen toi valinta. Ja myös ne on kaikki nämä, kenen me maahan tuodaan tuotteita, niin ne on kaikki pieniä perhetiloja tai perhetiloja. Niin he on niinku tosi niinku ylpeitä ja tarkkoja siitä heidän niinku tekemisestään, viljelemisestä ja sit sen öljyn niinku tekemisistä. Niin se on meille tärkeää, että me tunnetaan, me tiedetään ne ihmiset, me tiedetään, missä ne on viljelty. Ja sitten he on itse nimenomaan myös, että he on sertifioinut nämä heidän oliviöljyt, extra neitsyt oliviöljyt. Eli se on ulkopuolinen taho, eli se on Kreikan ruokavirasto, mikä valvoo näitä. Eli se on ulkopuolinen laboratorio, kuka tutkii sen valmiin oliviöljyn, ja sieltä tulee semmoinen 8-sivuinen todistus, että mitä se sisältää. Niin se on meille silloin myös helppoa, eli me niinku tiedetään jo itse nämä ihmiset, mutta sitten jos meidän asiakas haluaa tietää enemmän, niin meillä on näyttää ne sertifikaatit, että se näkyy myös siinä pullossa, siinä on se sertifiointi tunnus ja myös niin kuin meidän, niin kuin mä sanoin, että se luomu on meillä tärkeä, että se on puhdas se maa myös seuraaville sukupolville, niin siellä on se luomutunnus. Ne maksaa myös näille viljelijöille enemmän, mutta se on niinku tavallaan taas sitä mustavalkoista, että tiedetään tarkkaan se, tai se läpinäkyvyys on siinä, niinku tiedetään, että mistä se tulee, mitä se on. Se on taettu, että se on korkealaatuista. niin meillekin on kiva myydä sitä.
0: Kyllä, tietää mitä myy.
1: Kyllä, juu.
0: Kiitoksia vierailusta, Katja Lahti, ja täällä Käden tauti- ja hyvinvointimessuilla pääsee sitten vaikkapa tosiaan niitä ekstra neitsyt oliiviöljyn myyttejä vaikka murtamaan Katjan kanssa.
1: Ja saa tulla maistamaan.
0: Ja sekin vielä. Niin. Kiitoksia vierailusta ja oikein aurinkoista syksyä.
1: Kiitos paljon.

0: Lauantaina 26.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HJK. Otteluisäntänä Rastor Instituutti.
1: Savon Aallot. It's hockey time.

Charlie Brown ja Coldplayhän siinä meille musisoi. Maroon 5 ja kuullaan tuohon seuraavaksi ja Maps. Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aallolla. Oikein hyvää iltapäivää ja tätä lähetystähän mennään aina tuonne kahteen saakka tältä kädentaito- ja hyvinvointimessuilta, jossa vilskettä riittää tänään kello 17 saakka ja huomenna 10.16 on messumeininkejä tarjolla. Ja tänään tuossa kello 14 jälkeen kuuntelijatoivetunti ja kello 15 Rockornia uusinta sunnuntailta ja kello 16 It's Hockey Time ennakkostudio. Ja siitä lähdetään Kalpa-Lukko-ottelua ennakoimaan ja kello 17 sitten ottelu käyntiin. Studio isäntänä It's Hockey Time, missä tänään Ismo Huotari ja ottelun selostaa tietysti Huomio Joonas. Ja minä, Saarilaisen Anssi, sinun seurassasi suorana täältä Kuopion hallilta tuonne kello 14 saakka ja sitten jatketaan kuuntelijatoiveen.

0: Maroon 5 ja Mappas. Ja meilläpä tuli myöskin ääniviesti tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Kokeillaan, saadaanko me tämä viesti kuuluviin.
1: Moi Anssi. Minäkin haluan huomiseen lippuarvontaa hyvinvointimessulle. Täällä yksi naispaholainen tekkö paholaisen hilloa ja näitä pitäisi saada siliputtua näitä tarvikkeita. Mutta hyvinvointihan on se, että sekä siellä että täällä, että joka hommassa kaikki käypi. Satu, moi.
0: Näin, siellä ollaan sitten paholaisen hilloa tekemässä ja tämänkin viesti on mukana lippuarvonnassa. Eli vielä ennen kahta arvon yhden lippupaketinne, eli kaksi kappaletta yhdelle lippuja tänne kädentaitoja hyvinvointimessuille. Messut vielä tänään 17 saakka ja huomenna 10-16, eli hyvin vielä ennättää vaikka huomenna vierailulle. Laita WhatsApp-viestiä tuonne meidän boksimme 0408328001 ja viestiä laittamalla olet mukana vielä arvonnassa, joka suoritetaan ennen kahta, eli yhdelle henkilölle lähtee kaksi kappaletta lippuja tänne messuille. Täällä on paljon nähtävää, koittavaa ja myöskin tietysti ohjelmalavalla monipuolista ohjelmaa. Ohjelma painottuu järjestäjän mukaan hyvinvointiin, mutta lavalla nähdään myös kahdesti päivässä kotimaista kädentaitoa ja suunnittelua esittelevä muotinäytös. Tietoiskuissa kuullaan muun muassa syysihonhoidosta, ratkaisukeskeisestä taideterapiasta, korjausompelusta, jalkojen kiputiloista sekä ihmiskehon energioista ja niin edelleen ja niin edelleen. Viiviä tähän seuraavaksi vielä yhden kerran ja Dani, se on saadu siihen perään ja toki jo.

0: Tokio ja Danisou Sado ja Eppu Normaalilla mennään. Seuraavaksi eteenpäin Savonaaltojen suoraa lähetystä täältä Kuopion kädentaiteen hyvinvointimessuilta.
1: Olvijarena maankulu lauantai-sana lämmitetään ensimmäistä kertaa tällä kaudella Kalpan saadessa vieraita länsirannikolta. Kalpa vastaan Lukko Olvijarenalla lauantaina kello 17. Kaikki lukot murtuvat Niiralan Montussa. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Eppu Normaali vuonna 1985. Näin se kello lähestyy jo kahta ja meidän on aika lopetella suoraa lähetystä täältä Kuopion kädentaito- ja hyvinvointimessuilla. Tuossapa myöskin viimeisen bilettipaketin arvoin. Ja voittajalle on viestiä lähtenyt. Kannattaa sitä WhatsAppia tarkkailla, jos tänne päin olette viestiä laittanut, että onko tullut viestiä. Ja viesti kuului voittajalta näin, että molemmat aiheet messuilla kiinnostaa ja tytärten kanssa messuilemaan. Kiitos kaikille viestin lähettäneille. Kiitos kaikille, jotka mukana täällä messuilla haastattelussa olitte. Ja totta kai kiitos, kun seuraa pidit myöskin siellä taajuudella ja kuuntelit tätä lähetystä. J.V. Kenni ja Emma ja Matildanna, kävi miten kävi, kuullaan tämän lähetyksen päätteeksi. Siitä jatketaan tunnin verran kuuntelijatoiveilla kello 15 Rockornia ohjelman uusinta viime viikon sunnuntailta ja kello 16 starttaa It's Hockey Time ennakkostudio ja lähdetään ennakoimaan Kalpa Lukko-ottelua ja tuo ottelu sitten suorana selostuksena kello 16 kello 17 alkaen tietenkin. Oikein mukavaa lauantaita. Me jatketaan kuuntelijatoiveilla kohta.

0: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
2: Näin sitä päästään tänäkin lauantaina kuuntelijatoiveitten pariin. Ja näin on suora lähetys päättynyt tuolta kädentaito- ja hyvinvointimessuilta, jotka jatkuvat toki vielä tänään, että myöskin huomenna tuolla Kuopion hallilla. Mutta tosiaan tästä eteenpäin seuraava tunti kuullaan kuuntelijatoiveita. Minä Saarelaisen Anssi jatkan seurassasi kello 15 saakka. Ja perinteiset sanat tähän alkuun. Tämän kertainen kuuntelijatoivetunti on toiveista täynnä. Ensi viikkoa varten toiveita voi laittaa tulemaan. Ja tässä ohjelman mittaan kertoilenkin useampaan otteeseen, että minnekä ja miten niitä toiveita voi laittaa tulemaan. Lähdetään tästä viettämään mukavaa lauantaista iltapäivää vielä kuuntelijatoiveiden parissa.
1: Savon aallot. Seurassasi
0: Anssi Saarelainen.
2: Ja aloitellaan musiikki tällä kertaa Tuulan toiveella ja Saija Varjus, Dam Dam Dada Di Dum, kuullaan tämän kuuntelijatoivetunnin kärkeen. Tuula kirjoittaa, että hyvä ajaton olla.

0: Tämän kappaleen nimi on hyvä D-harjoitus, kun se oli Saija Varjuksen Dam Dam Dadadi Dum Tuulon toiveista tämä kappale kuultiin. Ensi viikkoa varten voit laittaa oman toiveesi tänne jo vaikkapa heti, kun näppäilet sen tuonne WhatsAppiin numeroon 0408328001. Tai voit myös laittaa toiveesi tuonne sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi. Voit toiveen mukana laittaa terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin. Ja mielellään myös pieniä perusteluita mukaan toivekappaleeseen. Toiveet siis perille ensi viikon ohjelmaa varten toimitus@savonaalot.fi sähköpostiosoitteeseen tai seuraavaan WhatsApp-numeroon.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Äsken kuunneltiin kotimaista musiikkia, kuunnellaan nytten Ruotsista lähtöisin olevaa musiikkia. Näin mennään siis Pohjoismaita läpi ainakin kahden kappaleen verran. Nimittäin Kari haluaa kuulla Roxetteja ja kappaleen Church of Your Heart. Kari kirjoittaa, että tämä on yksi Roxetten parhaista kappaleista, vaikka jääkin usein suurimpien hittien varjoon.

0: Church of Your Heart, näin Roxette Karin toiveesta. Ja sitten kuunnellaan Samu Haaberia Rajan toiveesta. Raja kirjoittaa, että yksi suosikkiartisti on jäänyt unholaan, Samu Haaber, ja kuunnellaanpas häneltä nyt sitten Rajan toiveesta kappale Enkelten kaupunki.
1: Synneissä tämän kaupungin

Samu Haber ja Enkelten kaupunki Rajan toiveista. Sitten basson jytkettä luvassa seuraavaksi, kun kuunnellaan perään toivetta Sweet Dreams Labushilta. Ja Perä kirjoittaa, että pistetään vähän lauantaiseen iltapäivään Ysärin Eurodance-tunnelmaa ja matkataan nuoruusmuistoihin.

0: Sweet Dreams, LaBouche, ja se oli Perän toive. Oikein mukavaa lauantaista iltapäivää. Sulle toivottelee Savon aallolta saarelaisen Assi, kuuntelijatoivetuntia kuuntelet. Ja tämän kertainen lauantainen kuuntelijatoivetuntimme on jo toiveista täynnä. Ensi viikolle vielä mukana toiveita mahtuu, ja ihanpa tuossa kohta kerron ne tiedot, jonneka oman toiveesi voitte laittaa. Kuunnellaan seuraavaksi Virpin toivetta ja kappaletta Call Me Blondilta. Virpi kirjoittaa, että tämä on mun Blondin lempikappale. Ja tässä hetken päästä Blondi ja Call Me Virpin toiveesta.
1: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee, jokainen piste merkitsee, ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon aallot, suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
4: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Call Me ja Blondin Virpin toiveista. Saarella Nanssi viittomassa kanssasi lauantaista iltapäivää kuuntelijatoiveiden parissa. Pistetään se jo heti seuraava toive soimaan Juuson toiveista. Kuunnellaan Ressu Redfordia ja kappale Laskeutumisvalo. Juuso kirjoitti, että löysin tämän klassikon muutama vuosi sitten. Toimii aina.

0: Ressu Redfordin ja laskeutumisen valo, se oli Juusonon toive. Ensi viikolle voit laittaa toivetta tulemaan tähän ohjelmaan, kun pistät sen WhatsAppilla numeroon 0408328001. Voit laittaa toiveesi myöskin sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi. Muista hieman perustella omaa toivettasi ja toki mukaan voi laittaa onnitteluja, terkkuja ja niin poispäin. Ja sähköpostilla tulevat toiveet tulevat perille osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi. Taikkapa sitten voit laittaa WhatsApp-viestin seuraavanlaiseen numeroon.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kiva olisi tosiaan niitä ääniviestiäkin saada ja niitä pyöritellä tässä ohjelmassa. Marjan toiveista muistellaan kesäisiä iltoja, kun Marja haluaa kuulla Belinda Carlisen Summer Rain. Ja Marja kirjoittaakin, että tästä tulee aina jotenkin kesäinen fiilis, niin ollaan nyt vielä kesäisissä tunnelmissa, vaikka syksyä tässä eletäänkin, näin pohtii Marja ja tässä Belinda Carlisen ja Summer Rain.

Summer Rain, näin Belinda Carlisle Marjana toiveista. Sitten puolestaan kuullaan ihanaa tuoretta kotimaista musiikkia. Leena kirjoittaa, että löytyisiköhän teiltä tuoretta Happoradiota kappaletta Ketä hittoo mä rakastankaan? No kylläpä se löytyy tuosta soittoon Leenalla.

0: Happoradio Leenan toiveista, ketä hittoa mä rakastinkaan. Sitten kuunnellaan The Blow Monkeys nimistä kokoonpanoa. Hande tätä kappaletta toivoo ja kappale on It Doesn't Have to Be This Way.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen. Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
5: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
4: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
6: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
2: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

The Blow Monkeys, It Doesn't Have to Be This Way, siinäpä Handenne toive. Savon Aaltojen kuuntelijatoive tunnille, jossa sinulle seuraa pitämässä vielä hetken verran Saarelaisen Anssia tuossa kolmelta. Sitten Jorma Hietamäki ja Rock Cornia uusinta sunnuntailta. Tämän seuraavan toivekappaleen jälkeen kerron osoitetiedot, johon sinäkin voit oman toiveesi laittaa ensi viikkoa varten. Kuunnellaan sitä ennen Anna Eriksson, kun katsoit minun. Päivi kirjoittaa, että tämä on mielestäni popin kauneimpia kotimaisia rakkauslauluja.

0: kun katsoit minun näin Anna Eriksson päivini toiveista. Ensi viikolla jälleen 2 ja 3 väliin soitellaan tunnin verran kuuntelijatoivekappaleita. Ja oman toivesi voit laittaa meille WhatsAppiin 0408328001. Vastaavasti voit laittaa toivesi myöskin sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi. Kaipailen vähän niitä perusteluja aina mukaan. Voit laittaa onnitteluja ja terkkuja tuossa toiveen kyljessä myöskin. Toiveet siis sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ääniviestejäkin olisi kiva saada. Laitetaan seuraavaksi sitten Arin toive kuulumaan Lelukaupan Häät ja Miljoona Sade Orkesteri, ja Ari kirjoittaa, että Miljoonasateen tuotannosta löytyy paljon arvostettuja helmiä, kuten tämä Lelukaupan Häät.

Lelukaupan häät ja miljoonan sade, se oli Arin toive. Päätetään tämänkertainen kuuntelijatoivetunti toivekkaisiin ajatuksiin. Go West ja King of Fishful Thinking. Tätä on toivonut meiltä Iku. Iku haluaa hyvätuulisen kappaleen kuultavaksi kuuntelijatoivetunnilla. Tuo mukavaa vauhtia lauantaihin. Ja tässäpä Ikun toiveista Go West, King of Fishful Thinking. Tämän jälkeen Rock Kornia uusinta, tänään tulossa myöskin jääkiekkoa. Kalpan kotiottelusta suora selostus on tarjolla ja Ismo Huontari tänään sitten studioisäntänä ja ottelun suorana selostaa tietysti kukapa muukaan kuin Puomio Joonas. Go West, the king of fishful thinking vielä päättää tämän kuuntelijatoivetunnin Ikun toiveesta. Me tavataan kuuntelijatoivetunnilla ensi lauantaina.

0: otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
3: No justiinsa juuri ja jetsulleen se on sellainen juttu, että Rokkakoron ja musiikkiohjelmaa tässä teen. Tekovälineet, ne ovat huolella valitut äänilevyt sekä pohditut juonot, joista toivon kuulijan, siis juuri sinun, löytävän ainakin jossakin määrin kiintoisia käänteitä. Homma laittaa käyntiin espanjalaisyhtiö Los Bravos 60 vuoden takaisella Black is Black -hitillään, mikä tarkoittaa suomeksi siis tuo Black is Black yhtä kuin että musta on mustaa. Vaan onko noin, että musta on aina mustaa? Kysyin tätä tekoälyltä, joka vastasi seuraavasti. Musta ei ole aina mustaa, ei ainakaan fysikaalisesti, optisesti tai kulttuurisesti. Aha, no, selvän teki.

Siinä siis tosiaankin asialla espanjalaisyhtiö Los Bravos, ei siis englantilaisyhtiö, kuten äkkiä saattaisi ajatella, varsinkin kun kyseessä on kappale vuodelta 1966, jolloin elettiin melkoista brittipop-invaasion aikaa. Tuo Black is Back, se nousi Suomessakin listoille ilmestymisvuonnaan ja siltä samaiselta listalta löytyy toki muutakin mustaa, nimittäin rollareiden Paint It Black sekä tuosta rollarikappaleesta tehty suomenkielinen käännösversio, mikä sai nimen Mustaa ja sen lauloi levylle Kai Hyttinen. No seuraava Rockkorniassa esiintyvä musta, se onkin sitten artistitaiteilija nimi Black, jolta ilmestyi parikymmentä vuotta sitten Los Bravos-hitin jälkeen menestyssävelmä nimeltä Wonderful Life. Tämän paladibiisi, se on vuosimallia 1986.

Siinä paladi hitti Wonderful Life, jonka artisti Neil Black julkaisi 40 vuotta sitten syyskuussa 1986. Ja tämä tunnelmallinen kappalehan iskostui noihin aikoihin vahvasti tajuntaan, nimittäin niin ihanan tai upean tai loistavan, vai pitäisikö sanoa jopa, että upean mahtavan sävelmän Black loihti tuolloin nuottiviivastolle. Tämä Black, hän oli oikealta nimeltään Colin Wernkamp, joka edes meni 10 vuotta sitten, valitettavasti niinkin nuorena kuin 53-vuotiaana. Mutta pannaanpa tähän perään soimaan jotakin niin ikään ihanaa, eli Wonderfulia, tämän Blackin perään, mutta ei nyt kuitenkaan sitä ihanaa leijonat ihanaa juttua tällä kertaa, vaan The Shadows-yhtyeen instrumentaalisävelmä Wonderful Land, niinkin etäiseltä vuodelta kuin 1962.

Siinä sävellyksenä, mitä mainioimalla tavalla onnistunut juttu nimeltä Wonderful Land, jonka sävelsi The Shadows-yhtyeelle mies nimeltä Jerry Lowden, joka ei itse missään vaiheessa ole ollut The Shadows-rautalankapumpun jäsen. Tämä Jerry Lowden edesauttoi The Shadows-yhtyettä jo paria vuotta ennen tuota Wonderful Landia säveltämällä kenties sen, tai siis tietenkin sen tunnetuimman The Shadows-hitin, sen Apasin. Suomalaiseen kitarakermaan kuulunut Janne Öhner päivitti tuon Apas-instrumentaali vuonna 1975 lyhytikäiselle Mescalero-yhtyeelleen, joka ei muuten yhtyeenä tiettävästi soittanut koskaan, ei niin keikan keikkaa.

0: otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
6: No ja just nyt, eikä melkein, seuraavaksi tähän Rockkornia musiikkiohjelmaan esityspohjalta Elähän ymmärrä miuta väärin, eli kappale Don't Let Me Be Misunderstood, jonka levytti ensimmäisenä vuonna 1964 Blues Soul Pop -jatsitar Nina Simone ja pikapikaa perään vuotta myöhemmin brittibändi The Animals. No, popyhtye Santa Esmeraldahan se sitten sävytti tämän kyseisen kappaleen diskopallon alle sopiviin tahteihin 70-luvun puolivälissä. Tässä kuitenkin The Animalsien versio, jonka bändi saattoi hyvinkin ja mitä luultavimmin esittää Suomessa livenä vapunpäivänä vuonna 1965, jolloin The Animals esiintyi Linnanmäelle saapuneelle yleisölle.

understood. Ja tämähän oli yhtye The Animals, josta ainakin Jyrki Jyräys Hämäläinen tuntui olevan 60-luvulla kovinkin innostunut, kun hän äityi levyttämään omintakeisen Animals-nimisen biisin, jonka Jyräykselle sävelsi Jörgen Petersen. Mutta mikä se onkaan se The Animals-yhtyeen kaikkien tuntema niin sanottu Joutsen laulu, eli bändin suosituin yksittäinen levytys? No tietenkin se on se House of the Rising Sun, josta nykyisen AC/DC-yhtyeen vokalisti Brian Johnsonin aiempi yhtye Zodi versioi 70-luvun alussa melkoisen mieskuoro-tyyppisen variaation. Tässä ei ole siis seuraavaksi asialla aikamiehet, vaan yhtye Zodi.

Kyllä. Tämä oli tietenkin se tuttu Nousevan auringon talo ja tällä kertaa tuon tyyppisenä versiona, jonka esitti yhtye Zoodi, yhtye, mikä toi heinäkuussa 1974 tunnelmaa Oulussa tuolloin järjestettyyn Kuusrock-tapahtumaan. Ja sitten asialle muuan irlantilaisyhtye, jonka bändin pojat panivat pystyyn 50 vuotta sitten syyskuun 25. päivä Dublinissa. Tuona vuonna 1976 yhtyeen soittajat päätyivät bändin nimeen Feedback, mutta jo vuonna 1982, kun he esiintyivät Ruisrockissa, yhtye tunnettiin nimellä U2. Ja vielä tuolloin 82 kesänä ohjelmistossa ei ollut biisiä Pride in the Name of Love, sillä sen U2 julkaisi vasta vuoden 84 syyskuun alussa.

No sanomattakin selvää. Tämä oli yhtiö U2, mikä toimi alkuaan Tovin nimellä Feedback. Ja ehtihän sen miljoona sädekin äänittää demoversion kappaleesta Lapsuuden sankarille yhtiön nimellä Kling Klang, mutta sinkkuna kappale tuli kuitenkin ulos 14. elokuuta vuonna 1986 miljoona säde yhtyeen nimellä. Ja tästä kappaleestahan alkoikin sitten miljoona säteen pitkän bändipolku.

0: haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
4: Ja sitten kutsuu Kuusamo, niin tai Oulu, miten vaan. Kuusamolaiskaverit panevat pystyyn Zero Nine-nimisen yhtyeen Oulussa vuonna 1978. Ja tätä nykyään Zero Nine on siinä evoluutiovaiheessa, että bändin tarina on pantu kansien väliin, eli yhtyeen vaiheesta on ilmestynyt kirja. Kirjan siivittämänä Zero Nine on myös tehnyt ja julkaissut uutta musiikkia, ja sanonpa vaan, että tämä soimaan lähtevä Dreaming, se on ihan aikuisten oikeasti erittäin hyvä teos. Kuunnellaanpa.

Tämä oli uutta musiikkia yhtyeltä Zero Nine, kappale Dreaming. Ja tämä Zero Ninehan oli yhtye, mikä oli 80-luvun alussa suurin suomalainen vientitoivo. Bändin pääsessä levyttämään Lontooseen itsensä Deep Purple-vokalisti Ian Gillanin alaisuuteen ja hänen toimestaan. No se alaisuus, eli Ian Gillanin tuottaminen, se olikin sitten mitä oli, mutta mitä nyt Deep Purple-yhtyeeseen tulee, niin bändin uusi Splat-niminen albumi, se on pitkästä aikaa sellaista raikasta purplea, eikä Ian Gillanin äänestä juurikaan huomaa, että hän on nykyään jo yli 80. Tässä Deep Purple ja tuon Splat-albumin nimibiisi.

Tämä oli useasti Suomessa konsertoinut Deep Purple ja siinä uudella tuotannollaan kappale nimeltä Splat. Niistä Suomen konserteista ensimmäinen tapahtui helmikuussa 1972 ja itse satuin olemaan paikalla yhtyen siinä konsertissa marraskuussa 1993, mikä jäi kitaristi Ritchie Blackmoren viimeiseksi esiintymiseksi Purplen riveissä. 20. päivä syyskuuta vuonna 1976 en ollut paikalla, kun britti rockyhtye Camel ensi konsertoi Suomessa, enkä näin ollen päässyt kuulemaan, miltä juuri tuolloin yhtyeen julkaiseman Moon Madness-LPn Airborne teos kuulosti livenä. No, tältä se kuulostaa levynä. Yhtye Camel.

Tämä oli yhtye Camel eli Kameli. Tulisikohan tänä jouluna pukki meille poron sijasta muuten kamelilla? Pitääpä kirjoittaa korvatunturin suuntaan tämmöinen toive.

0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja

0: hulahdus omaan rantaan.
1: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimaan navasta. Lapinlahti.fi.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
3: Savon aallot. It's hockey time.
4: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time. Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
5: Loistavaa, loistavaa lauantaista iltapäivää, rakkaat Savon aaltojen kuuntelijat. It's hockey time. Elko Sturjata lähdetään täältä vetämään Olvi-areenalta Oktoberfest-tunnelmista. Keski-eurooppalainen humppa soi taustalla jo pidemmän aikaa ja tunnelma täällä nousemassa, vaikka tunti vasta tämän illan kamppailuaikaa, eli kello 17 kotijoukkue Kalpa kohtaa täällä Rauman Lukon, joten ottelua kohti tässä mennään seuraavan tunnin ajan ennakkolähetyksen merkeissä. Tuttuun tyyliin, tutulla kaavalla tässä vedetään sitten ensinnäkin tätä alkukauttakin hiukan nippuu ja mietiskellään sitten tuossa valmentajan haastatteluosiossa myös, että mitenkä sitten tänään voittojen putkissa jatketaan, tai voittoja nyt on alla. Oikeastaan ainoastaan se yksi, että minkälaista putkesta ei toistaiseksi puhuta, nimittäin ensimmäinen vierasvoitto Kalpalle tarttui tässä keskiviikkona, kun käytiin vierailemassa Kouvolassa KK:n vieraana. Kalpa otti siitä riemukkaan 4-5 vierasvoiton ja tosiaan ensimmäiset vieraspisteitä, ensimmäinen vierasvoitto tälle kaudelle. Ja 4-5 lukemissa tietysti ilahduttavaa se, että peräti 3 kalpapeluria pääsi nyt ensimmäistä kertaa maaliverkkoa heiluttamaan tämän kauden aikana. Nimittäin Teemu Hartikainen, Joona Saarelainen ja Lasse Lappalainen onnistuivat tuossa ottelussa kauden avausosumassa tekemään. Ja muut onnistujat tuossa voittoottelussa olivat Aleksi Klemetti sekä Juuso Könönen. Ja ennen kaikkea tietysti tuo ottelun avauserä, se oli Kalpalta erittäin vahva. Se vei tuon avauserän maaleen 1-4. Siinä oli aikamoiset tehohetket 3,5 minuuttiin. Kaikki nuo 4 osumaa tuli ja vielä KK pääsi sitten kahden viimeisen erän aikana kutittelemaan loppujen lopuksi siihen maalin päähän päätöserässä. Mutta niin vaan Kalpa sinnikkäästi kesti ja otti tärkeän vieraspistesaldon maaleen 4-5. Ja Stefanos Lekkas tuossa ottelussa torjui Kalpalle tuon voiton. Peräti 27 torjuntaa Jenkki maalivahdelle tuossa ottelussa kirjattiin. Ja se tietysti synkensi entisestään viime kauden hopea sensaatiojoukkue KK:n alkukautta, joka on nyt siis edelleen ilman voittoja. Kun eilenkin tappio tuli Ilvekselle, niin KK tällä hetkellä sarjan jumbona 7 ottelua ja ainoastaan 1 piste kerättynä. Tämän illan vieras joukkue eli Rauman Lukko, sehän aloitti tämän kauden aika hitaasti. Hitaalla lähdöllä tultiin ja 4 ensimmäistä ottelusta se keräsi 3 tappiota, mutta nyt sitten viimeiset pelit se on saanut pelijään uominsa ja 3 ottelun voittoputkessa raumalaiset tänne saapuvat Kuopioon. Ja viimeisimpänä Lukon vireen sai Tuta tuossa pari päivää sitten eli torstaina. Viime kauden mestari Tappara, joka kaatui tuolla Raumalla maalleen 3-2. Joten voittoja molemmilla joukkueilla siis alla. Ja viime kaudella, tai oikeastaan parilla viime kaudella, joukkueet ovat kohdanneet ainoastaan sen kerran toisensa nimenomaan kertaalleen kotona. Eli 2 ottelua näiden kahden välillä totuttu nyt viime vuosina näkemään. Ja viime kaudessa, siitä kun peilataan, niin siitäkin molemmat ottivat kotiin voitot. Kalpa voitti täällä marraskuussa maaleen 6-2 ja sitten runkosarjan päätöskierroksella Raumalla 17. päivä maaliskuuta Lukko oli jatkoajan jälkeen parempi maaleen 6-5. Ja tuo olikin aikamoinen hurlumhei-matsi silloin, joten ainakin viime vuoden perusteella maaleja lupa odottaa sitten myöskin tämän illan kamppailusta. Sehän meille tietysti sopisi. Lukko lähtee sieltä 7 tähän otteluun. 7 ottelusta 11 pistettä plakkarissa ja Kalpa sitten pari pykälää huonopana siellä 9. 6 ottelua ja näistä 9 pistettä Kalpa on kerännyt. Ja alkukausi on mennyt sitä tappio voitto. Trendiä. Toivotaan, että siihen tulee sitten tänään muutos ja otettaisiin sitten toinen peräkkäinen voitto. Sarjan keula paikalla, siellä JYP porskuttaa ilman pistemenetyksiä. 6 ottelua, 6 voittoa ja täydet 18 pistettä. Toisena Mikkeli Jukurit 17 pisteellä ja sitten siellä 3-4 Ilves ja Ässät. Joten tällainen alkukausi liigassa ollut. Mutta tästä lähdetään sitten pikkuhiljaa mainoskatkoa kohti ja myöskin musiikkia tulossa. Ja sitten tuttuun tyyliin Kalpan valmentajan haastattelua ensimmäisen katkon jälkeen tulossa. Ja Tommo Nukari meillä sitten täällä studiovieraana. Joten jatketaan sitten tauon jälkeen Tommon kanssa. Tervetuloa mukaan.
4: Savon aallot, it's hockey time. Etkot. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
6: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Elje Jokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Elje Jokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
3: Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
8: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
9: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
8: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.
4: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio. Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
5: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time -studion pariin. Ennakkolähetystä viedään täältä Olvi-areenalta eteenpäin. Kalpa ja Lukon välistä kamppailua siis odotellaan kello 17 starttaavaksi. Ja sen verran vauhdikkaasti Kalpan valmentajista Tommo Nukari saapui studioon, niin ei turhaan soittaa biisiä väliin, vaan otetaan mies heti tästä ennakkostudioon. Että tervetuloa Tommo Lautelle.
10: Kiitos, kiitos.
5: Niin, tuossa vähän fiilisteltiin tätä Oktoberfest-tunnelmaa kuunneltu hallilla jo jonkun aikaa. Nyt sitten rauhoittuu, kun siellä Tommi Jokista haastatellaan, mutta ihan semmoista ensi fiilikset lauantai, ensimmäistä kertaa itse asiassa tänä kautena nyt sitten lauantai kotipeliin, niin minkälainen fiilis lähti?
10: No varmasti mukavat löylyt saadaan, että vastustaja on sieltä kovimmasta päästä, että meidän papereissa varmaan kovin mitä on tällä kaudella kohdattu, että on hyvin samankaltainen kuin me itsemme, että tietyllä tapaa aika samankaltainen identiteetti, erittäin väkivahva on materiaali, niin varmasti erittäin laadukas jääkiekkopeli.
5: Kyllä, ja tietysti teille hieno viikon startti keskiviikkona tuolla Kouvolassa, kauden ensimmäinen vieras voitto. Maalijuhlien jälkeen aika semmoinen niin kuin tapahtumarikas matsi, ja siinä oli varsinkin avauserä tietysti se, mikä pitkälti pohjusti tuota voittoa. 4-5 lukemat siitä, minkälaisia juttuja tuosta pelistä valmennukselle jäi käteen.
10: No erityisesti se hieno eka erä, että miten tultiin taas porteista sisään ekaan erään, että oltu kyllä todella vahva joukkue läpi kauden siinä ensimmäisessä kaksikymppisessä. Ja sitten taas semmoinen niin kuin voiton puolustaminen, että tiukille meni ja kyllähän kotijoukkue, se on aika ahdistunut vaikean alun vuoksi, niin kyllähän ne tuli ovista ja ikkunoista. Ja se, että miten me nähdään, että oliko se meidän huonoutta ja niin edespäin, että ottelu meni tiukaksi, niin ei välttämättä. Totta kai halutaan oppia, että mitä on parempi johtoasemassa pelaaminen, mutta samalla pitää olla tyytyväisiä, samalla pitää olla niin kuin erittäin ylpeitä, että miten kestettiin kotijoukkueen rynnistys. Että siinä on aina kaksi puolta, että onko se sitä, että pelataan huonosti vai kotijoukkue laittaa all out. Että varmasti on aina molempia, mutta meille se oli erittäin niin kuin iso ilon hetki, että pystytään ottamaan se erittäin kova viimeinen erä vielä itsellemme ja saamaan ne 3 pistettä ja myöskin oppii siitä, että mitä voidaan tehdä paremmin, että se ehkä jänne kestäisi vielä paremmin.
5: Niin ja tietysti tuo, että ensimmäinen vierasvoitto onnistuttiin raapimaan, varsinkin ne 2 ensimmäistä vieraspeliä kuitenkin vaikeita ollut, niin varmasti itseluottamusta taas tuopi sekin kautta.
10: No ehdottomasti ja just sen kannalta, vaikka tiukka peli ja käytiin isossa johdossa, niin Kaartisen Sami tykkää aina sanoa, että onko se lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, niin halutaan ajatella se positiivisen kautta ehdottomasti ja pitääkin.
5: Kyllä, ja tietysti positiivisia juttuja tuosta, niin 3 avausmaalin tekijä tälle kaudelle. Härski sai siellä hanat auki ja sanoi Joona Saarelainen ja Lasse Lappalainen, niin siellä alkaa sitä ratkaisukyvykkyyttä taas heräilemään sitten entisestä.
10: Joo, ehdottomasti. Ja sitten kun mennään vielä alakertaan, niin 3 semmoista aika pelimoottoria puuttu, voisi sanoa liikkuvaa dynaamista puolustajaa, Jokinen ja Mononen ja Lyytinen, niin siinä mielessä hyvää venymiskykyä kyllä, että 3 ihan ison kaliberin jalkavaa pakkia kuitenkin isosta kaukalosta pois, niin ihan hyvät on kyllä mietteet sen jälkeen tähän päivään.
5: Kyllä. Niin otetaan vielä kiinni tuosta Rauman Lukosta. Heille tosiaan hiukan tämmöinen hidas lähtö tähän kauteen oli, mutta nyt 3 voittoa alla. Ja viimeisimpänä sitten Tappara kaatui pari päivää sitten kotona. Minkälaista Lukkoa, tuossa vähän jo sivustettiin, niin minkälaista Lukkoa odotetaan ja minkälaista ehkä siellä ne iskupaikat, missä teillä on lupa iskeä?
10: No varmasti, niin kuin sanoinkin, tosi meidän kaltainen joukkue, että molemmat pelaa aika samantyyppistä, haluaa kontrolloida kiekkoa ja on aika aktiivinen karvaamaan silloin, kun on paikka, mutta kuitenkin pelissä on rytmit. Et siinä mielessä odotetaan tosi laadukasta jääkiekkokamppailua. Ja mitä on alkukaudesta, taisi Kojo Jalonenkin sanoa, että erittäin vahva joukkue kamppailee, erittäin vahva joukkue laitojen lähellä, niin sitä varmasti siihen laitetaan meidän puntariin tänään, että taitavia vahvoja pelaajia joka kentässä, niin mielenkiinnolla jäämme seuraamaan.
5: Se on juuri näin. Tänään maalivahti vaihtuu sitten Rasmus Korhonen, joka silloin debyytissään hienosti 0 pelin pelasi, niin se ei varmastikaan teidän palettiin millään tavalla muuta, että sillä veskari vaihtuu ja koppi tarttuu entisen malliin, toivottavasti ainakin.
10: No ei päinvastoin, meillä on mahtava tilanne, että huippukassareita talo täynnä, että joudutaan Iisalmeenkin asti laittamaan hyviä kassareita, niin mikäs meillä tässä ollessa?
5: Kyllä. No hei, Tomo vielä loppuun, minkälaista terveistä tuonne kuuntelijoille tässä vaiheessa siellä, jos vielä ollaan kohti hallia tulossa tai kuunnellaan ennakkosturjota, niin minkälaista toivetta tähän iltaan?
10: Nauttikaapa Oktoberfesteistä ja pistäkää huutain kovaa Kuopio, kun sen aika tulee.
5: Näin tehdään. Kiitoksia Tommo oikein paljon ja ei muuta kuin valmistautumaan illan matsia. Tsemppiä siihen.
10: Kiitos.
5: Kiitos Tommo ja tässä kohtaa sitten käydään vielä kuuntelemassa Maija Vilkkumaata lottovoittoja. Sen jälkeen tullaankin Joonas Puomion kanssa jatkamaan tätä ennakkosturjolähetystä. Ottelu alkuun semmoinen 46 minuuttia, niin tästä se ilta etenee.
4: Savon aallot. It's hockey time. Siellä missä kalpakin.

0: Sugar.
1: Savon aallot. It's hockey time suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio.
2: Ja tervetuloa takaisin Olovi Areenalle. Täällä siis Kalpa ja Lukon välistä liigan kamppailua odotellaan alkavaksi. Siihen matkaa 40 minuuttia, eli kello 17.00 sitten kiekkoa jäähän. Ja tässä juuri pari minuuttia sitten joukkueet saapuvat tähän jäälämpöjä ottamaan. Joten tästä se sitten pikkuhiljaa tämä ilta etenee. Ja se etenee nyt tässä kohtaa jo siihen kohtaan, että selostaja Joonas Puomio on saapunut mukaan studioon. Joten terve Joonas!
3: Terve, terve Ismo, ja oikein paljon terveisiä myöskin sinne vastaanottimien ääreen, erinomaista lauantai-ehtoota. Ja niin Ismo, tässä kohdin ensimmäinen lauantai-ottelu muutenkin Kalpalle tähän kauteen, niin kyllähän se hyvä tekee vielä tämmöistä teemamatsia Oktober-tunnelmaa, niin henkselit jäi kotiin, mutta muuten on ihan valmis ja haitarinkin unohin, mutta ehkä me ei sitä tarvita tänään, jos meidän lukko kynittää silti.
2: Joo, ja näinhän me toki tehdään tänään, sehän on ihan selvä, ja tässä nyt viime vuosina ollut näiden joukkueiden välillä se trendi, että kotivoitot, niitä aika paljon on tullut, ja toivotaan tietysti, että sama juttu ja sama trendi jatkuu, ja ainakin se viime kausista vähän muisteltiin tuossa, nythän kaksi viime kautta mennyt silleen, että joukkueet on ainoastaan kertaalleen kotonaan toisensa kohdanneet, eli kaksi ottelua kauteen kohdanneet, eli on sanotaan, että semmoinen tuntemattomin joukkue tästä koko liigasta nyt vastassa.
3: Joo, kyllä se on ihan totta, että melkein veikkaan, että se on ollut vähän molempienkin semmoinen, ovat hymähdelleet, että tyytyväisenä ottaneet sen vastaan, että kuitenkin molemmat tämän liigan ihan laatuporukoita ja tarvinnut vaan pelata kaksi kertaa keskenään vastakaan, ja sitten kun toi matka on yksi liigan pisimmistä kulkea tätä väliä, niin se varmasti siihen suurimpana vaikutuksen tekijänä, mutta sinänsä pelillisesti harmi juttu, koska niin kuin me ollaan Ismo tässä vuosien varrella puhuttu, että jos joku pitäisi Kalpan pelityyliä lähimmäksi sanoa, niin kyllä se Rauman lukko aika lailla on. Toki vähän muovauksia siihenkin tullut ja päästään siihenkin tuon lukon osalta tuossa vähän tähän kohtapuoliin käsiksi, mutta muuten jälleen kerran laatuporukka käsillä ja semmoinen samanlainen tavoite, mikä Kalpallakin, että voittaa Suomen mestaruus tällä kaudella. Ja se on Raumalla pidemmän aikaa nyt kiertänyt tämä kausi vaihteleva on ollut hyvä, tai heikko alkukausi ja nyt kolme ottelun voittoputkessa, että siellä alkaa pikkuhiljaa osua palasia kohdalla.
2: Kyllä, ja otetaan kiinni tuosta keskiviikon vierasreissusta vielä nopeasti taputellaan se. Ensimmäinen vierasvoitto ja paljon maaleja nähtiin ennen kaikkea tietysti avaus erässä. Oikein semmoinen hurmos vieras siellä saatiin aikaiseksi ja YV-osumia, tärkeitä onnistumisia semmoiselle pelaajalle, ketkä on vähän tuskailu alkukaudesta, niin miten saa vedät yhteen tuon vierasvoiton?
3: No kerrankin hyvä alku. Niin. Täällä ollaan nähty vähän heikkoja alkuja ja tuntuu, että ei oikein tultu porteista sisään, niin siellä oli erittäin hyvä avauserä, 4 maalia. Maalia tehtiin ja kyllähän niihin maaleihin sitten ratkesi lopulta, vaikka lappalaisen toisen erän maali, 5. maali jäikin sitten voittomaaliksi, mutta ja niin hyviä onnistumisia just sinne oikeisiin osoitteisiin, että vaikka ei nyt varmaan, niin kuin Sami Tervonen lehdistötilaisuudessa pelin jälkeen sanoi, että ei nyt sitä ihan kauneinta mahdollista peliä lopulta ollut, mutta varmasti se tulos lämmittää, että ensimmäinen vierasvoitto ja ensimmäiset pisteet ylipäätään vierasta tällä kaudelle, niin on kyllä hyvä, ja sitten kun tiedetään, että Kouvolakin on ollut haastava paikka,
2: kyllä,
3: että vaikka kuinka vaikeasti on KK:lla kausi alkanut, niin kyllä se näytti taas siinä hyvin vaihteleva ottelu heiltä, että he paras tosi paljon, mutta paljon hyvää heidänkin tekemisessä, mutta onneksi oli Kalpallakin ja teki tarvittavat osumat ja puolusti tarpeeksi, että vaikka tuossa nyt luki kommentteja pelin jälkeen, että no olipas nyt huonosti voitettu, kun meni 4 omiin ja näytti noin hankalalta ja oli niin jotenkin nihkeä voitto, niin en mä ihan sitä kuitenkaan ihan allekirjoita, että mun mielestä kuitenkin hyvä voitto, että vaikka siinä nyt vastustaja tekikin 4 maalia, niin Kalpa teki 5 ja okei, tasaisuutta maalintekoon tarvii, että välillä on niitä otteluita, että tähän 5 tai 7 maalia välillä 0 tai 1, että nyt ainakin jälleen ketsupipullo kunnolla auki ja noita henkilökohtaisia hyviä onnistumisia, niin hyvä näin ja lopulta sitten puolustamalla lopussa blokkeja, isoja blokkeja otettiin ja voitettiin.
2: Kyllä. Niin, kyllähän se vähän näin on, että maaliskuussa, kun sarjataulukko ynnäillä ja ruvetaan katsomaan pisteitä, että mistä asetelmista playereihin tai muuhun lähdetään, niin ei siinä vaiheessa varmaan hirveästi muistella, että syyskuussa päästettiin 4 maalia, voitettiin silti, että tämmöisiä juttuja. Että ainut mikä merkkaa on se, että voitto tuli ja 3 pistettä ja se otetaan totta kai vastaan. Niin oliko aistettavissa KK:ta jo siellä hallilla jonkunlaista tuskastumista?
3: No kyllä siinä oli, en mä muista noin hiljasta halliakaan ja ei ollut Pepe Jyrgensin tuttua ja turvallista ääntä sitten siellä sen jälkeen. Ja kyllä ehkä niin kuin eniten kuvasi se, että avauserää kun oli pelattu, niin todella hiljasta oli Kouvolassa ja DJ lähti soittamaan Alisa Syrjä, Sydän on rikki, oli ensimmäinen kappale, joka kuului, niin ei se nyt ihan nostattanut tunnelmaa kyllä siellä, mutta no se Kouvolasta on hyvä, että sieltä otettiin pisteet ja nyt sitten Lukon kimppu.
2: Kyllä, ja jos ihan tuosta koko liigan alkukaudesta ottaa kiinni, niin tietysti hienoa se, että tulee vähän näitä yllätyksiä. Ei tämmöistä tietysti pystynyt ehkä ennustamaan, että KK viime kauden hopeajoukkue 7 ottelun jälkeen täysin ilman voittoa, ainoastaan 1 piste sitten siinä Jokereita toiseksi viimeisenä ja HIFK Kärpät myös, ketkä taas ajattelivat, että ei voi enää mennä niin huonosti edelleen siinä. Tällä hetkellä molemmat olisi jäämässä playereiden ulkopuolelle, mutta sitten taas toisessa päässä niin Jyppi porskuttaa ilman pistemenetyksiä ja Mikkelin Jukurit tietysti aivan käsittämätön heillä ollut tuo alkukausi sen jälkeen, kun täällä kävivät ensin häviämässä.
3: Niinhän mä oon sulle Ismo sanonut,
2: että sä sanoit silloin.
3: Jikkeli Jukurit ei tuu liigasta tippumaan ja nyt mä jälleen kerran niitä osakkeita pitelee mun takataskussa erittäinkin mielellään. Ja Jypillä kyllä mielettömän hieno alkukausi ollut, mutta eilen kyllä todella surullinen uutinen heidän kannaltaan, että vaikka se rakas kilpakumppani on ja niin mielellään haluaa Lukon voittaa, Jypin voittaa ja haluaa, että ne parhaimmat miehet on askissa, kun näin tapahtuu, niin Santeri Huovilla valitettava loukkaantuminen eilen ei toivoisi kyllä kellekään tollasta ja pahimmassa tapauksessa koko kausi ohi, että oli kyllä hirveä menetys Jypille.
2: Kyllä, ja jos Huovilasta ottaa vielä kiinni, viime kaudella suurin piirtein se puolikkaan runkosarja ehti pelaa ja teki sen 40 pistettä siitä huolimatta, niin kertoo siitä, että kunnossa ollessa minkä luokan pelimiehestä kyse ja toivotaan, että siellä ei ihan koko kautta ohi vielä ole, mutta tosiaan ikävä tilanne, että polvi todennäköisesti aika mäsän.
3: Niin, noin viihdyttävä pelaaja, mitä hän on, yksi liigan viihdyttävimpiä pelaajia ja todella lahjakas pelaaja ja nuori mies, niin ei toivoisi kyllä tollasta, mutta toivotaan kaikkea hyvää sinne kuntoutumiseen.
2: Kyllä, jos vielä tuosta sarjataulukosta sen verran kiinni, niin aika ehkä tietysti yllättävää se, että näinkin isoja eroja sitten niin kuin ihan kärkipää versus sitten tämä niin kuin pohjan ratkaisu tässä, niin, ja sitten on tosi tasainen tuo keskikaasti tässä kohtaa, että aika niin kuin aikaisessa vaiheessa tullut hirmu isoja eroja.
3: Niin, Jyppi, jolla on 1 ottelu vähemmän pelattuna kuin KK:lla.
2: Niin.
3: Pisteero on 17 kappaletta. Se on järkyttävän paljon. Niin, ihan totta, kyllä se on, että tuolta niin kuin tällä hetkellä Jukurit, niin putoamispaikalle matkaa on heillä 11 pistettä. Okei, siellä on pelejä eniten pelattuna myöskin, että sekin vaikuttaa yhdessä Sportin kanssa, mutta silti niin ei toi ole helppo lähteä tuolta raapimaan tai Jukureiden kanssa tippua. No, kaikki on mahdollista ja sitten pitää tulla pitkiä tappioputkia, jos niinkään, mutta isoksi on venynyt erot ja Kalpa tuossa turvallisen tuntuisesti puolivälin Grovin tuntumassa 9. Siinä todella tiukka on sitten, sanotaan, sijat 6-12. Siihen menee aika paljonkin joukkueita oikeastaan 3 pisteen sisään, että tuossa keskivaiheella toi tasaisuus on sitten taas valttia.
2: Kyllä, ja tänään siis Rauman Lukko vieraana. Siellä 7 Lukko lähtee tähän otteluun, 11 pistettä heillä kerättynä ja näistä siis se 8 nuista pisteistä niin viimeisen 3 otteluun, eli 3 peräkkäistä voittoa siinä kaatunut. Ensin IFK viikko sitten jatkoajan jälkeen 2-3, sitten HPK vieressä 1-3 ja nyt sitten viimeisenä Tappara 3-2 torstaina, että siinä on koviakin päänahkoja Lukko ottanut ja nyt sitten meidän tehtävä olisi pistää tuo raastava voittoletku pois, poikki.
3: No joo, vaihteleva kausi on ollut heillekin, että jos Kalpalla on vähän niin kuin peli vaihdellut, niin heillä on ollut semmoista niin kuin synkempää aikaa ja sitten on ollut valosaa aikaa, että vähän 2-jakoinen sinänsä ollut toi Lukon kausi, mutta tosiaan nyt saanut juonen päästä kiinni ja olihan toi nyt kova voitto Tapparasta, että kotona he ovat kyllä hyvin pelanneet, okei, noista 20 vieraissa ollutkin, mutta silti kyllähän tuossa laatua on ja kyllä tuolla joukkueella pitääkin niitä ottaa ja varmasti tulee olemaan sinne Kyrkyllä top 4 tämän runkosarjan päätteeksi, että kyllä Lukko on niin monta kertaa, Ismo Mäki, kun ollaan käyty läpi, niin heitä mitataan silloin keväällä, että heillä on siellä se heidän sitten asia, jossa heitä mitataan, mutta uskon, että ihan niitä runkosarjan parhaita joukkueita tälle kaudelle tulee kuitenkin toi raumalaislyhmä olemaan.
2: Kyllä, ja sä oot tituleerannutkin tätä Rauman Lukkoa niin kuin SM Liigan Carolina Hurricanesiksi nimenomaan tuo aikaisemman historian, mutta nyt kun Carolina Stanley Cup-mestari, niin miten sä uskot, että onko Lukollakin nyt sitten mahdollisuuksia tällä kaudella?
3: No ei, jos Carolina mestaruudesta NHL:ssä puhuttiin siitä, että piti isojen kaatua edestä pois, että oliko niin sanottu alennuskorin mestaruus, niin olisiko nyt sitten sama juttu liigassakin, että isojen pitää kaatua. No, vitsit sikseen, kyllähän tuossa laatua on ja kyllähän siihen nyt maalista on mestaruus tolla nipulla ottaa. Ja kun mietitään, että minkälainen pelaajisto tuossa on kasassa, niin okei, sinänsä runko pysynyt samana, mutta kyllä siinä muutoksiakin on tullut ja ehkä edelleenkin se maalivahtipeli kysymysmerkkinä vähän samoja ongelmia. Valmennus tietenkin, Tomi Lämsä ollut isolla suurennuslasilla tämänkin kauden alla, että saako hän otettua tuosta ryhmästä sen parhaimman irti, että varsinkin sen Lämsän ympärillä tuntuu, että se puhe on aika paljonkin ollut. Toki ihan aiheesta, mutta jotenkin tuntuu, että noi pelaajatkin, kun Lukosta puhutaan, niin unohdetaan välillä ihan täysin. Okei, Mikael Ruohomaa nostetaan esiin viime kaudella, hän johdatti tuota ryhmää. Nyt hän, Alex Bugage, siinä etunenässä on niitä pelaajia, mutta niin kuin aika paljon henkilöitynyt toi Lukko myös sen Tomi Lämsän ympärillä.
2: Kyllä, ja tuosta kun olet puhunut Lukosta myös vähän tästä ryhmädynamiikasta, että siellä on aika paljon viime vuosina ollut niitä ulkkareita, semmosia niin kuin muistan siitä, että olet puhunut, että näille ei ole niin, näille ulkkareille niin tärkeä se, että Rauman Lukossa voittaa mestaruus. Nyt siinä on kuitenkin tällä kaudella ehkä enemmän kotimaisuusastetta, Aleksi Saarella tämmönen Lukko, jolla on lukkotaustaa, Heikki Liedes palasi kierrokselta sinne, missä voitti mestaruuden silloin 21 keväänä, niin onko siellä nyt sitten kuitenkin tämmöisiä pelureita, jotka niinku, jolle se Lukko logo merkkaa enemmän.
3: Kyllä se varmaan on. Ja kuitenkin Heikki Liedes C-kirjan rintaan kapteeni. Ja mitä hän niinku huokuu sellaista, että haluaa nimenomaan tuossa joukkueessa menestyä. Ja myöskin Aleksi Saarella voidaan laittaa siihen samaa rytäkkää, että viime kaudella TPSS ja suoritti asepalvelusta siinä samalla, niin oli vähän semmoinen, että no, tää kausi nyt menee näin ja nyt sitten ne on kaikki ohi ja nyt pääsee ihan jääkiekkoonkin keskittymään, niin. Ihan totta. Hyvä pointti, Ismo, että kyllä varmasti se on iso tekijä ja varmasti semmoista johtajuutta kaivataan sinne, että okei, Ruohoma oli se pelillinen johtaja, mutta taas sinne henkiselle puolelle veikkaa, kun Heikki Liedes on äärettömän iso palanen.
2: Kyllä, ehdottomasti. No hei, otetaan vähän kiinni molempien joukkueiden alkukauden tilastoista. Sieltä on muutamia semmoisia aika yllättäviäkin nostoja ehkä otettava ja aloittaa Kalpan puolesta. Paljon myöskin tässä vuosien varrella tuosta aloittamisesta puhuttu, että se on Kalpan heikko. Tällä hetkellä koko liigan toiseksi paras aloitusprosentti, 54-33, niin siinä saatellaan Otto Somppi, Elias Vilenia uusina kaverina tullut täksi kaudeksi tähän, niin onko siinä nyt sitten ollut semmoista lääkettä, mikä on tuonut, mutta mitä sanot tosta? Se on kuitenkin vähän semmoinen, mikä jää aina taka-alalle se noista kaikista tilastoista tuo aloittava, mutta se on yllättävän iso merkitys.
3: On ehdottomasti. Jotenkin yllätyttiin, katsottiin itsekin niin, tänään kyllä. Ismo toisemme, että voiko tämä pitää paikkaansa, mutta kyllä se voi. Elias Vilén aloitusprosentti 56,3, koko Kalpan pelaajiston paras. Joo. Jaakko Rissanen toisena 54,9, Otto Sompi kolmas 53,1, Joona Saarlainen neljäntenä. Viimeistä sijaa Kalpa-senttereistä aloitusprosentti 51,6.
2: Kova.
3: Kaikki Kalpa-sentterit yli 50% aloittajia. Se on Ismo aika kova lukema.
2: Se on erittäin kova lukema. Toivotaan, että tuossa pysytään. Ja sitten taas kun samassa kategoriassa pysytään, niin Rauman Lukko koko liiga huonoin tällä hetkellä. 44,5 tämän hetken aloitusprosentti. Niin siinä taas sitten niin kuin täksikin illaksi niin semmoinen yksi vertailtava kohde.
3: Kaikki Lukon sentterit alle 50% aloitusympyrässä. Ruohomaa 49 ja siellä sitten Felix Robert, kanadalainen tuore hankinta, niin alle 44 Joten sellaista Patrick Curry-maista tekemistä aloitusympyrässä, että jopa heikompaakin, mutta joo. Kyllähän se on iso asia ja tätä päästään seuraamaan. Ja myöskin jos otetaan tähän samaan tilastokatsaukseen, samalla myöskin erikoistilanteet ja siirrytään ylivoimaan ja alivoimaan. Et jos niitä aloituksia pystyy raapimaan, niin se on kiekko helpompi ottaa vaikka itselle, jos puhutaan vaikka ylivoimatilanteesta. Ismolla on ne prosentit siinä, niin voit käydä niitä läpi. Nekin oli kalpalaisittain aika hyvää luettavaa ja puolestaan raumalaisittain vähän tekemisen paikka.
2: Kyllä, se on juuri näin. Ylivoimaprosentteja, niin niissä kalpaan kuudentena tällä. Tietysti tuo pari onnistumista keskiviikkona Kouvolassa niin nostivat tuota 21,7 YV-prosenttia. Lukolla sitten 12 parasta, 13,6. Joten tuossa iso ero ja jotenkin ajattelee tuokin Lukko, niin siellä on sitä Ruohomaata ja Pukashia ja Saarellaa, Stenqvistiä. Että kyllä siellä sitä semmoista niinku tuhovoimaa olisi, mutta ei ole vielä lähtenyt pyörähtämään.
3: Kyllä mä veikkaan, että niinku Kalpa ja Lukko on mennyt viime kausina siihen kategoriaan, että miten voi olla noin laadukas nippu, mutta niin heikko on ylivoima.
2: Kyllä, kyllä.
3: Et ei ole ensimmäinen kerta, kun nostetaan Luko YV tikun nokkaa. Mutta eniten ehkä ihmetyttää toi alivoima. 63,16. Se on niinku melkein jokaisella alivoimalla tärähtää Lukon verkkoon maaleja. Et kyllä siinä on niinku iskun paikka tänään Kalpalle. Et nyt kun aloitusympärässä toimii heti kiekkohallintaa siitä itselleen, itseluottamainen ylivoima nyt, pari onnistumista hei keskiviikkona. Et kaikki on nyt unohtanut sen viikon takaisin, kun oli kriisi taas ylivoimasta Ilvestä vastaan, että eihän mehän hävitään pelit, kun päästään ylivoimalle. Ja nyt sitten taas onnistumisia, että sekin oli iso juttu tuosta keskiviikosta, mitä unohtui sanoa. Niin, nyt näiden kahden yhdistelmä, niin olisiko se niitä ratkaisuavaimia tähän ilta? Ainakin jos tilastoja katsoi, niin joo.
2: No kyllä, ja se alivan prosentti Kalpalla, niin tasaa 90, ja se on peräti neljänneksi parasta tähän alkukautta. Joten erikoistilanteessa hyvä tilanne ja tietysti aloitusympärässä, joten tässä niin kuin kaikkien pisteiden taustalla on tämmöisiä nostoja tähän kohtaan.
3: Joo, aloitus. Tämä toi YV plus AV yhteenlaskettu prosenttiyksikkömäärä yli 110, joten se kyllä kertoo siitä, että se on erinomaisella tasolla. Et ei meillä ole kuule Ismo mitään huolta erikoistilanteiden kanssa.
2: Se on juuri näin. 25 minuuttia suurin piirtein siihen, kun ottelu alkaa. Käydään tässä kohtaa ottaa vähän happea, mainoskatkoja, sitten Wasp, I wanna be somebody, ja sitten käydään joukkueiden kokoonpanon kimppu näiden kahden jälkeen.
1: Savon aallot. It's hockey time. Etkot.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Valt, fås ei.
3: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
2: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa, ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.

0: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time. Ennakkostudion pariin paikkana siis Olvi Areena ja Kalpa Lukko tämän illan herkkupalana sitten kello 17 alkaen, joten semmoisen erätauon verran vielä tässä aikaa siinä, eli 18 minuuttia. Toki viikonlopuista kun puhutaan, niin 20 minuuttia se taittaa erätauko olla, mutta ei takerrota siihen, vaan Joonas Puomiota kerrotaan joukkueiden kokoonpanoihin ja aloitetaan sitten vierasjoukkue Rauman Lukosta. Ja maalivahtina siellä aloittaa Daniel Salonen ja Antti Raanta, sitten kokenut luukkuvahti tänään. Ykkösketju Mikael Ruohomaa keskellä, Heikki Liedes sekä Alex Bugage laidoilla. Ja Petro Seppälä, Jakob Stenqvist puolustaa ykkösen takana. Kakkosketju sitä johtaa Felix Robert laidoilla Antti Saarella ja Aleksi Saarella. Puolustuksessa Arttu Välillä, Nuutti Viitasalo. Kolmas ketju Aapo Vanninen, Leni Hämäläinen, Daniel Trakt. Ja puolustuksessa Anton Olsson, Chris Harper, Jan Elonen, Jami Krannila, Topias Haapanen, Henri Ikonen. Ja sitten Jasu Mensonen ja Jirko Tukianen siellä ylimääräisinä pelaajina vielä. Minkälaista aloittaa Joonas maalivahti duosta Daniel Salonen alkukaudella kantanut vastuutaan? Voidaanko sanoa, että yllättävänkin paljon? Raanalla ainoastaan yksi peli alle, Salonen tänään myöskin maalilla.
2: No ei ole itseäni ainakaan yllättänyt, että mun mielestä Daniel Salonen sitä viime kaudellakin ajettiin jo ykkösmaalivahdin tontille ja Antti Raanta erittäin kokeneena valtionmiehenä siinä sitten tukee nuorta maalivahtia, mutta edelleen kysymysmerkkejä nuorukaisen ympärillä. Tämä kausi, torjuntapinna 87,5. Ja oliko se IFK-peli Helsingissä, missä miehelle tuli 4 torjuntaa tai jotain vastaavaa, mutta joo, no joka tapauksessa hän ei nyt sille mitään voi, että paljonko niitä laukauksia tulee, kun hänen kiekot tarttuu.
1: Kyllä.
2: Mutta vaihtelevasti on Salosenkin kausi alkanut ja Antti Raanta nyt viime ottelussa ja kauden ensimmäinen peli Tapparaa vastaan ja heti voitto, että varmasti tulee siinä kirittämään ja ehkä sellainen 40-20, tai ei nyt liigassa 60 peliä taas pelatakaan, mutta joka tapauksessa tällä tavoin ehkä jopa 45 peliä sitten Saloselle, mutta pitää kyllä kiekokin tarttua.
1: Se on juuri näin. No mitäs sitten kenttäpelaajista, jos aloittaa vaikka ihan ketjuttain tai tuosta hyökkäjistä, minkälaisia nostoja? Tietysti varmasti ykkösketju. Semmoinen, mistä tehoja odotetaan ja myöskin niitä on tullut tässä alkukaudella, jos vertaa sitten muihin ketjuihin. Niin, no okei, nelosketju itse asiassa aika positiivinen ollut heillä, mutta mites toi ykkösketju?
2: Joo, oikeastaan täysin terveellä kokoonpanolla pääsee Lukko pelaamaan. Santeri Virtanen poissa, Leo Tuuva poissa. Harmi, olisi ollut mielenkiintoista nähdä taas nuorukaista 20-vuotiaista hyökkääjää, mutta ei ole vielä tällä kaudella pelannut. Mutta joo, noista pelaajista, no kyllähän tuohon ykkösketjuun katseet kiinnittyy. Heikki Liedes, kapteeni, iskenyt jo 3 maalia Ruohomaa. Joo, 1+3. Maltilliset tehot vielä. Viime kaudella yli 60 pisteen kausi, niin on kyllä taas kovassa varmasti roolissa tälle kaudelle. Alex Bugage, koko liigan pistepörssi, onko nelonen tällä hetkellä. Ja kanadalaissyökkääjä erinomaisen laukauksen kyllä omaa. Laukonut koko liigassa eniten kaikista pelaajista, kerkoo siitä laukaisun hanakkuudesta, joka miehellä löytyy, että paljon kyllä ottelua kohden laukoo ja tänäänkin varmasti niitä kiekkoja tulee kohti Rasmus Korhosta. Ja kyllä mä mitä on miestä seurannut, niin aika tyylikkäitä maaleja osaa tehdä ja nyt kuitenkin toinen kausi tietää varmasti talon tavat paremmin. Viimekin kausi oli säkenöivä, niin pystyy siitä jopa parantamaankin ja kyllä hänellä on kaikki elkeet siihen, että voisi olla tämän sarjan jopa paras ulkomaalaispelaaja.
1: Kyllä. Viime kaudella 44 pistettä onnistui jo tekemään. Hyvä debyyttikausi liigassa ja tämä kausi tosiaan 7 ottelua, 8 pistettä jo tehnyt, niin se kertoo tietysti omaa kieltään siitä, minkä tason pelimiehestä kyse. Ja 4 ottelun pisteputkessa pahtaa tällä hetkellä näihin 4 peliin tehnyt 3 maalia ja 2 syöttöä.
2: Kyllä. Tuossa kakkosketjusta Felix Robert vehjössä Ruotsissa SHL viime kaudella kuitenkin, tai viime kausina ihan hyvää tulosta tehnyt, että kanadalaisyökkääjä, joka nyt ensimmäistä kautta liigassa vähän vielä tuntematon nimi, mutta kuitenkin Euroopassa painanut hyvää tulosta kovassa sarjassa. Ei ole vielä tämä kausi pisteellisesti lähtenyt, että isossa roolissa kuitenkin 7 peliä 1+1 kyllä tuossa kakkosketjun sentteriltä odotetaan. Toivottavasti ei tänään elä.
1: Niin, ja ehkä kokonaisuudessaan tuo kakkosketju, ennen kaikkea tietysti Aleksi Saarelle, joka tuli nyt sitten Tepsistä takaisin Lukkoon, voisiko sanoa, että kotiin nyt sitten palasi numero 87, niin 6 kymmenen peliä ainoastaan yksi maali.
2: Joo, se on ihan totta, että kyllä sieltäkin tehoja tarvitaan, mutta kyllä tässä on vähän ehkä sinänsä kahden kerroksen väkeä tässä Lukonkin porukassa. Että ykkös-kakkosketju, sinne on kyllä laitettu laatua ehdottomasti heidän osaltaan. Kolmos-nelosketju nuorennettu paljon. Niin kuin puhuit, Tismo, ulkomailla se on lähtenyt muun muassa Westerholmin veljekset, Jandrits Morand, siinä myöskin, no Connor Ford pelasi loppukaudesta hänkin kyllä pois. Niin nyt sinne on kuitenkin sitten suomalaista nuorukaista tullut Lukon kolmos-nelosketjuun. Aapo Vanninen, Lenni Hämäläinen, Topia Saapanen, Jami Krannilla, Henri Ikonen. No Ikonen tietenkin konkariosastoa. Ehkä jopa liigan paras nelosketjun pelaaja. 7 peliä 1+2. Viime kaudellakin aika kovia pisteitä osunut tehdä tuolta nelosketjun paikalta. Että ehkä jopa sanoisin Henri Ikonen, Andreas Okani, alaketjujen liigan parhaimpia pelaajia.
1: Kyllä, hyvät nostot sinne. Ja tuo mielenkiintoinen, että Jami Krannilla tuossa nelosen keskellä. Äsken kaiveritkin jo hänen aloitusprosenttiseen, mikä on hirveän hyvä tällä kaudella, oliko päälle 20 tällä hetkellä. Joo. Mutta siis hänhän oli nousemassa, tuntuu silloin toista kaudella, että tästä tulee. Tästä tullaan vielä kuulemaan paljon hyvää, mutta viime kausi otti jo vähän sitten silleen takapakkia. Siinä oli kuitenkin alla se 44 pisteen kausi. Nyt sitten se jäi puoleen, 22% viime kaudella. Ja nyt sitten vastuu on tippunut vähän tuonne nelosketjuun. 0+4 tähän alkukauteen. Mitä sä sanot tuosta Krannilasta?
2: Niin, Jami Krannilla on kyllä hämmentävä pelaaja kyllä, vaikka okei, tehollisesti 6 peliä 0+4, mutta eikö sano laiturina pelannut yleensä uralla. Kyllä. Nyt nelosketju sentterinä tuolla ja ei ole kyllä aloitusympyrässäkään onnistunut, että mielenkiintoinen, hämmentävä rooli hänellä on. Oikein tiedä, että ei ole mielestäni semmoinen nelosketjun pelaaja, että on kuitenkin taitohyökkäjä profiililtaan, mutta kyllä tuossa laatua riittää sen verran, että pitää taistella kokoonpanosta paikasta. Ja sitten semmoinen nosto vielä tuosta kolmosketjusta, Daniel Tracht, joka on nyt ehtinyt liigassa paikkaansa, okei, 15 peliä, mutta 182 senttiä, mutta tuntuu, että mies on kyllä semmoinen ihmiskuula, että et tuntuu pidemmältä pelaajalta, isommalta pelaajalta, mitä ehkä profiili antaa ymmärtää, ja ukrainalaismies, niin kyllä siellä kova taistoa on ollut, mitä hänen pelejään tuossa seurannut, mutta kyllä toi on heikentynyt toi hyökkäys, ja kohta kun mennään puolustukseen, Ismo, niin sielläkin heikennystä on tullut.
1: Niin, mennään puolustukseen seuraavaksi. Siellä on tietysti Jakob Stenqvist tärkeänä jatkajana heillä, semmoinen varmasti tärkein puolustaja, ennen kaikkea tietysti tuossa ylivoiman pyörittämisessä erittäin tyylikäs ruotsalaispuolustaja, ja pitkään, itse asiassa tänään 300 liigaottelu runkosarjassa, kun tässä tilastoja tuijotetaan, niin siihen kuitenkin 195% on pystynyt tekemään näihin 300 peliin, niin on tehokas, ja ehkä sitä vierestä Petro Seppälä nyt sitten ulkomaan kierroksesta takas liikaa. Hän tuttu tuota KK-paidasta aikaisemmilta vuosilta, mutta nyt sitten Lukko-paidassa ei ole ihan lähtenyt, ja varmasti odotukset on sekä miehellä itsellä että Lukolla isommat.
2: Kyllä, että kyllä Petro Seppälä nyt roolia olisi tarjolla, kun mietitään, että ketä sieltä on lähtenyt. Niklas Almari, Erik Zelina, Alex Peters puolustajat tonteelta, ja Derek Dash voidaan myöskin siihen laittaa, että paljon oli lähtiöitä, ja kyllä Petro Seppälä oli niitä pelaajia, joilta sitä kiekollista kahden suunnan kiekollista roolia tarvitaan, ja Nuutti Viitasella myöskin, että ihan viime kausia laatupakkeja ollut kyllä liigassa tuossa kakkospakkiparina Arttu Välilän kanssa. Veikkaisin, että siinä on kyllä läpimurtokausi nuorella Välilällä tulossa, että on sen verran jälleen vertaan niin kalpan näköinen pakki
1: kyllä
2: kun ollaan voi, mutta nuori mies, 7 peliä, okei, 0+1 tehot, mutta veikkaan, että toi pistetili tulee tuosta hänellä karttumaan, että kuitenkin 06 ikäluokkaa, parikymppinen nuorukainen, mutta tosi lahjakas kaveri.
1: Kyllä, noissa nuorten maajoukkuessa kyllä on säväyttänyt tässä viime vuosina, ja uskon itsekin, että siinä voi olla semmoinen yksi mahdollinen läpimurto pelaaja, mutta jätetään Lukko siinä kohtaa taakse ja mennään kotijoukkueen kalpaan, koko paro kimppuu siinä. Rasmus Korhonen tänään, kauden toinen startti ja muutenkin toinen startti kalvopaidassa, ja yhteen kiekkoahan vielä miehen taakse ei ole saatu. Stefanos Lekkas tänään penkillä. Ykkönen Elias Vileen, Juuso Mäenpää, Teemu Hartikainen, Hugo Kale, Lasse Lappalainen puolustaa. Kakkonen Saarelainen, Kapanen Bouchard, ruotsalainen Kanjaak. Kolmonen Rissanen, Klemetti, Piitulainen, puolustuksen Karlsson ja Ketola. Ja Kalpan nelonen, Somppi, Könönen, Kombe, NASCAR-ketju, niin kuin Jonas sitä kutsutaan. Ja Rasmus Piilupohja, 13 hyökkäjä, Jesper Kotajärvi, 7 pakki. Poissa oli jotain muun muassa Mitja Jokinen ja Joonas Lyytinen.
2: Nyt ja Veikka
1: Mononen. Kyllä.
2: Joo, tuttu ja turvallista tuosta keskiviikosta maalivahti vaihtuu, mutta muuten näillä mennään. Ja mikäs on vaihtaa? Eihän kuljettavaa kokoonpanoa tarvii vaihtaa. Rasmus Korhonen, niin eikö hänellä paljon patsastus on tekemässä ja ei päästä enää loppukaudesta maaleja, niin ihan turvallista heittää maaliin sulle. Ja hienoa, että nyt saa Korhonenkin peliaikaa. Jos tänäänkin pystyy pelaamaan hurjaa ottelun, niin kyllä täytyy nostaa hattu, että mies käy kerran kahteen viikkoon pelaamassa. Että toivottavasti nyt hänkin pystyy hyvin tuolla torjumaan, mutta niin kuin todettua, paljon hyviä onnistujia tuosta keskiviikolta ja Hartikainen, Saarlainen maalit ja totta kai Lappalainen myöskin. Ja Lasse tuli kyllä hyvin sisään. No, viime vuosina totta kai sitä ylivoimaa pelannut, mutta nyt kun hänellekin sitä vastuuta tuli ja ei ole tällä kaudella kuitenkaan, ei ole reenannut ylivoimaa, niin ei se ole helppo paikka siihen hypätä suoraan ylivoimaa, mutta kyllä kokemuksella niin aika hyvin otti paikka.
1: Juurikin näin. No, hyökkäistä otetaan niin ilman maaleja vielä pelaajia. Kate Bouchard, Jesper Piitulainen, Otto Somppi sekä Christian Kombe. Niin kuka räppää tänään?
2: No, hyvä kysymys. No, Kade on ollut niin lähellä. Kyllä Bouchardi. Niin, olisiko Bouchardi-ilta tämmöinen lauantai vielä, niin luulisi miehen syttyvää ja toivottavasti ihan hyvin on pelannut, mutta täytyy oma pelaajan nosto vielä niin kuin hyökkäjistä tehdä, mistä on ollut erityisen tyytyväinen. Mm. Jälleen katson nelosketju, mutta kyllä Juusa Könösestä täytyy myös sanoa, että pari aika upeata maalia tehnyt. Ja muistat viime syksyn mun näihin aikoihin vähän mietittiin, että mikäs Könönellä vähän heikko startti kauteen ja ei meinaa oikein roolia löytää. Vähän mies itsekin mietti, että mikä se rooli tulee olemaan. Ja nyt sitten, ja kevätkausi oli sitten, tai nousujohtainen kausi, kevätkausi oli hyvä ja nyt on ottanut syksynkin erittäin hyvin.
1: Kyllä, ehkä se paistaa taas vähän semmoinen peli-ilo, mikä tuntuu, että pikkusen viime syksynä ehkä oli kateessa sen pari vaikeamman Ilves-vuoden jälkeen, mikä sitten ehkä heijastui koko vähän tuo viime kauteen, mutta ehkä nimenomaan tuo, että nyt siellä on ehkä se tavoitteen asettelu ollut myöskin itsellä ja se roolin tiedostaminen sitten ehkä paremmin nyt, ja tuntuu, että kokonaisuutena tuo nelosketju on meille erittäin tärkeä palan.
2: On, että täytyy myöskin nelosketjusta, on. Tykkäsin taas keskiviikkona heidän pelistään, että ja ehkä erityisesti pisti silmään, oliko kakkoserässä vai eikö avauserässä taas olla, oliko Kombe ja Könösen tupla taklaus yhteen KK-pelaajaan samaan aikaisesti, niin on hienoa ja muutenkin, ja nyt kun on pakkeja poissa, niin kun ollaan Ismo puhuttu, että siinä on aika paljon tunkua, noin kymmenkunta pakkeja, jotka ihan liigatason on täyttää niitä saappaita, niin muun muassa katseet kiinnittyy tuohon kolmospakkipariin Carlson Ketola. Et ihan hyviä otteita siellä ja Carlson on käynyt erikoistilanteita pelaamassa, aika vähän jo jäänyt peliajat, mutta kyllä huomaa miehestä, että haluaa kyllä ihan jokaisen sekunnin ja enemmänkin pelata tuossa kokoonpanossa ja erikoistilanne mies alivoimalla varsinkin ollut tosi tärkeä ja hyviä taklauksia jaellut. Toivottavasti tällaiset pelaajat pystyy näyttämään sitä, että on arvokkaita joukkueelle.
1: Kyllä. Nyt meidän studiosta pistettiin valot pois, joten sama tässä kohta kuin enää.

0: Radionovan aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time otteluun Kalpa Lukko. Tuo ottelu startataan aivan tuota pikaa. Joukkue tässä jo siniviivalle ryhmittynyt ja tässä vielä tämmöinen pieni muistaminen lahjasekki näyttää siellä olevan. Lukee tuolla tänne ylös asti näkee. Eli juniori Kalpa tukee vuosittain vähävaraisten perheiden kiekkoharrastusta ja osaa jaettavasta tuesta saadaan yhteistyökumppaneiden tekemistä arvokkaista lahjoituksista. Lahjoitukset ottaa vastaan juniori Kalpa ry:n puolesta hallituksen puheenjohtaja Mika Tossavainen sekä toiminnanjohtaja Antti Reinikainen. Kalevan pallo ry lahjoittaa juniori Kalpalle vähävaraisten tynärien tukemiseen 5 000 €. Ja sekin käy luovuttamassa siellä Kalevan pallo ry:n hallituksen puheenjohtaja Markku Keinänen. Tälle iso käsi tietysti.
2: Kyllä, ehdottoman hienoa.
1: Ja hommat jatkuu itse asiassa. Siellä on yhteistyökumppani Bravida Finland Oy lahjoittaa 1 000 €. Ja sekin luovuttavat Marko Siekkinen ja Hannu Taskinen. Joten tässähän lyödään sitten shekkiä kouraan ihan ollaan takaa ja vielä siellä kolmaskin shekki taitaa olla, nimittäin Kalpan alumnisäätiö lahjoittaa 1 500 € lasten urheiluun ja sekin luovuttaa säätiön puolesta Saku Kekäläinen. Kiitoksia kaikille lahjoittajille.
2: Aivan mahtavaa, opa hienoa yhteisöllisyyttä tähän kohtaan ja varmasti menee niin oikeisiin osoitteisiin nämä lahjoitukset, kun ollaan ja voi.
1: Se on 7,5 000, niin se on jo aika paljon euroissa. Puhutaan jääkiekkokin, niin ihan niitä halvimpia harrastuksia on. Niin toivottavasti sillä pääsee tulevia kalpalaisia ja muita sitten harrastamaan. Mutta hei, Joonas, peli alkaa ihan tuota pikaa, niin meillähän on tehtävänä vielä avausmaali veikkaus suorittaa.
2: Kumpi aloittaa?
1: Olisikohan se minun vuoro sitten aloittaa, niin mä sanon, että nyt tekee sitten se Kate Bouchard.
2: Nyt se veit se multa sitten. Yes. Loistavaa, no niin, onpa hienoa. Ja mä sanon sitten sen Piitulaisen.
1: Kyllä, eli no niin, nolla kerholaisia lisää pois sitten.
2: No niin, just päivän.
1: Näin tehdään. Tästä lähdetään kohti Kalpa Lukko. Joonas Puomio selostaa. Tervetuloa reissuun.
3: Otteluselostukset tarjoaa...

0: osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon aallot. It's hockey time. Ensimmäinen erä alkaa.
0: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Erinomaista! Lauantai-iltaa! Lauantai-ehto aivan hetken päästä. Kunnolla sauna kuumaksi, kun Kalpa ja Lukko ensimmäistä kertaa tällä kaudella siis kohtaavat. Ensimmäinen lauantai-ottelu Kalpalle ja kotona saadaan heti aloittaa, joten odotettavissa on hienoa kiekkoviihdettä ja toivottavasti myös ensimmäistä kertaa tälle kaudelle Kalpa onnistuisi toisen perättäisen voiton ottamaan. Tällä kaudellahan, kun Kalpa on pelannut 6 kappaletta otteluita, niin joka toinen ollut voittoja, joka toinen ollut tappioita, joten sitä lähdetään nyt muuttamaan tuota matriksiä, ettei sama jatku. Ja voitot sitten jatkuisivat keskiviikkona. Laskusuhdanteinen ottelu, jos näin voisi sanoa. KK:ta vastaan 4-5 voitto, määrittömän tärkeät pisteet toki. Vaikkei se tyyli se kaikista hienoin ollutkaan. Ja Lukko puolestaan 3 ottelun voitto putkessa. Heille 3 ottelun viikon viimeinen ottelu tänään Kuopiossa. He aloittivat HPK:ta vastaan tiistaina. Hämeenlinnasta tuli 1-3 voitto. Kotiotteluhan tuo Tapparaa vastaan oli, jonka he torstaina pelasivat, voittivat 3-2. Ja nyt sitten Kuopioon lauantaiksi, joten kyllä reissaamista ollut Lukollakin tälle viikkoa. Miten paljon se sitten tässä ottelussa näkyy? Laukaus lähtee Lappalaiselta, kiekko jää pyörimään. Siinä Rissanen yrittää kaapia kiekkoa omille, mutta ei onnistu. Lukko nostattaa kohti Kalpa päätyä ja Hugo Galee kiekon perään. Oman maalin takana vastaanottaa sitten koukkua, mutta hyvin potkii sieltä Galee kiekkoa omille pelaajille, mutta Piitulaisen syöttö vähän karkaa, mutta Klemettisen on kaapinut omille. Piitulainen rauhoittaa Galeelle. Hugo Galee lähtee sitten nostamaan itse. Vierestä Villeen ja Villeen lyö kiekon tuonne päätyyn. Salonen. Daniel Salonen Lukko maalilla siis tänäänkin. Sitten maalin edustalle Salonen kaatui omia aikojaan siellä, kun oli paikka avautumassa Kalpalle. Ja sitten kiekko jää siellä pyörimään. Mäenpä yrittää rystyllä, mutta se tulee viivaan Ketolalle. Ketola pieni feikki, lähtee kuljettamaan, jättää kiekon viivaan ruotsalaiselle. Ruotsalainen hyvin taas sinne viivaan tuntumassa löytää Vileni. Vilenin laukaus sivuverkkoon, he lähtää. Siellä tämä jo piätyy tuuletti maalia, mutta sivuverkko me ei lähti, kun sitten tarjoilee Hartikainen keskelle, mutta tässä on Lukko pelaaja välissä. Nostatus kohti Kalpa-aluetta tulee ja Rasmus Korhonen puuttuu peliin. Hän tökkää kiekon Kalpan haltuun ja Vilene selvittää kiekon keskialueelle ja menee itse vaihtoon ja Kalpa rauhoittaa. 1,5 minuuttia menty. Hyvä alku Kalpalta. Ensimmäiset pari vaihtoa. Hyvää tekemistä. Lukas Kanjak joutuu kääntymään siniviivalla alaspäin, kun tilaa ei löydy. Lukko trappaa. Ja on valmis ottamaan Kalpa hyökkäystä vastaan. Oma siniviivan päällä Lukas Kanjak jättää alaspäin. Hyvin löytää Karlsson keskeltä omia ja sitten nostattaa Saarlainen päätyyn. Borchard. Hänet taklaa Ulsson laitaan. Sitten Kanjak lyö kiekon eteenpäin ja kiekko pelottavissa kulmauksessa. Siellä on kovaa vääntöä. Lenni Hämäläinen yrittää pelata omille. Ulsson joutuu käännättämään kulmassa ja nyt hän rauhoittaa ja löytää tilaa. Heittää keskustaa kohden, mutta hyvin on Kalpa välissä, mutta lopulta taitaa paitsi, jossa Kalpa käydä. Pelikatko 2-17 pelattuna ensimmäisestä erästä. Niin, missä Lukko on ollut vahva tällä viikolla. Aika paljon Lukko tehnyt maaleja maalin edustalta. Se oli keskiviikkona sellainen asia, kun Kouvolassa KK iski maaleja myöskin tuosta maalin edustalta. Niin siinä pitää olla jämäkkä. Varsinkin Heikki Liedes pari maalia tälle viikkoa iskenyt ja olemat tuosta ihan maalivahdin alueen edestä, joten siinä on ollut Lukko yllättävänkin vahva tälle viikkoa, joten tiivis puolustus pitää sitten pysyä. Mutta nyt toistaiseksi Lukko ei ole vielä saanut peliä oikein käyntiin, kun Kalpa on nauttinut pelistä. Hyvä taklaus Könöseltä. Sitten on paikkaa. Könönen yrittää. Salonen torjuu. Olipa upea. Muutaman sekuntinen Juuso Könöselle. Painava taklaus Lukko pakkiin. Ja sitten hänelle itse kaivoi kiekkoa tuolta ja yritti, mutta Salonen torjui. Juuso Könönen, jota tuli alkustudiossa kehuttua, jalkaa nytkin taklauksen. Taklaa sitten ohi. Mutta kyllä Könönenkin näytti, että peli päällä on mies. Keskiviikkonakin maalinteossa onnistui ja teki tuon Kalpan neljännen maalin. Kaksi maalia Könönen tälle kaudelle iskenyt. Nyt tulee Lukko, mutta valahtaa pitkäksi. Ei valahdakaan. No, kyllä sinne linjurit aika paljon arpoa. Viheltääkö vai ei? Ja lopulta viheltää. Bukaskin katselee linjureiden suuntaan, että niinkö tosiaan. Kyllä näin on. Aloitusta raumalaisten päädystä. Ja nyt pitää Kalpa pystyä hyödyntämään tämä uninen raumalaisten alku. Hyvin on ollut Kalpa isku etäisyydellä tässä ottelun alkuun. Muutama hyvä paikka. Mutta Daniel Salonen tuossa venyi hetki sitten torjuntaan Könösen yritykseen. Nyt nostaa Alex Bugage. Lukko kulta kypärä. 8 pistettä alkukauteen jo iskenyt kanadalaishyökkääjä, mutta hänen matkansa pysähtyy punaviivalle. Kalpa omalla alueella. Rissanen pyöräyttää juuri Bugagin ohi. Hän jättää alakertaan. Ruotsalainen pakki levitys Ketolan lapaan. Ketola. Ruotsalainen. Löytää Klemetin laidasta. Hienosti puikkelettiin Klemetti sieltä tulemaan, mutta nyt sitten syöttö jää vajaaksi. Lukko pääsee iskemään ja Lukon kapteeni Liedes nostaa. Kiekko jää vähän sinne taakse, mutta pelaa ränniin. Kiekko kalpamaalin takana. Ruotsalainen Liedes niskassaan kulmauksessa. Kohta 4 minuuttia pelattu avaus erästä, ei siis vielä maaleja. Lukko heittää kiekon Kalpa päätyä kohden. Sinne Ketola ensimmäisenä kiekkoon. Viitulainen selvittää kiekon päätyä kohden niin, ettei siitä pitkää tule. Nuutti Viitasalo hakemaan kiekkoa vierasjoukkueen maalin takaa. Lukko rauhoittaa, lähtee rytmillä liikkeelle. Vilenin johdattama ketju Kalpalla jäällä. Vileen Mäenpää, Hartikainen, Kaniake sekä Kotajärvi on tässä Kalpa puolustajina. Jesper Kotajärvi pelasi siis keskiviikkona ensimmäisen ottelun Kalpa-paidassa virallisessa liigaottelussa. Harjoituskaudella totta kai pelasi. Kävi sitten lainalla IPK:ssakin pelaamassa alkukaudesta, mutta nyt kun Kalpalla vähän tärskyä tullut puolustaja tontille, niin Kotajärvi nyt vahvistamaan Kalpa-puolustusta. Lukko voittaa oman pään aloituksen. Lähtenyt jo hyökkäysaloitta kohden. Sitten maalin edustalle. Pulee nyt on Lukko paikka ja Korhonen venyttää. Oli pahan tonttia Antti Saarelalla ja tilanne jatkuu. Sitten lähtee laukaus. Ja sen torjuu Korhonenkin. Miten vielä venytti sieltä Rasmus Korhonen tuo väli. Näytti aivan 100-prosenttisen varmalta Antti Saarelan maalilta. Mutta jostain saa vielä tämä mysteerimies Rasmus Korhonen patjan väli. Tuntuu, että maali on noiduttu hänen takanaan. En tiedä minkälaisia taikakemppuja hän on tehnyt, kun Lasse Lappalainen latoo suoraan päin ensimmäistä pelaajaa. Mutta nyt on jälleen Kalpa pyöritystä. Hartikainen ja Ärski lauantai-illoista pitää. Ja nyt häneltä vähän kiekko karkaa, mutta saatako työ viivaa Galeille. Sitten Lappalaisen laukaus Salosen sylissä. Peli katko. 5-0-6. Ensimmäistä erää pelattu. Salonen pari torjuntaa ottanut ja Rasmus Korhonen hetki sitten venyi todella hienoa vasemman patjan torjuntaan. Saarella sai hyvästä vauhdista kiekon vasemmalta puolelta ja vasen käsi alhaalla pelaava Saarella haastoi rystylle. Näytti jo harjahauttavan Rasmus Korhosen, mutta rysty nosto jäi Rasmus Korhosen patjaan, joka ilmestyi. Sieltä tulee Lappalainen, takatulpasta kuitenkin leveäksi. Hyvä nousu oli Lasse Lappalaiselta, mutta vielä ei helädä. Kiekko vielä hyökkäys alueella. Lappalainen sinisestä eteenpäin. Se pomppaa Lukon vaihtoaitioon ja peli katko. Lähellä oli Kalpa avaus maalia. Lappalaiselta hyvä tontti avautuu. Nosti viivasta. Haastoi keskelle ja laukaus meni takakulmasta vähän ohi. Hyvä pirteä alku ollut Kalpalta tähän otteluun, vaikkei vielä maaleja olla nähty. Hyökkäyspään aloitus, jonka nyt Lukko voittaa. Näitä pari on voittoja tullut, mutta tämä avaus menee sitten pitkänä. Päätyy Jami Krannilla. Lukon nelosketjun sentterinä. 25 aloitusprosentti ollut Jami Krannilalla tälle kaudelle. Se on joka neljännestä aloituksesta voitto. Se on aika heikko. Joona Saarlainen yli 50% aloittaja, niin kuin kaikki Kalpa sentterit, joten ne odotettavissa on, että näitä aloituksia, aloitusvoittoja tulee niin kuin tulee nytkin. Kapanen nappaa heti kiekon aloituksella ja sitten keskustaa Kodenen. Ruotsalainen vähän hukkaa kiekon jalkoihinsa ja ei tule alueelta pois. Kapanen pitää alueella. Kapanen löytää Bonchardin, kun kulmasta yrittää, mutta ei mene. Sivun verkko helähtää, mutta hyvä löytö Kapaselta. Bonchard yrittää, mutta vielä ei avausmaalia tule yhdysvaltalaishyökkääjälle. Nostatus tulee siniviivalta Korhosen räpylään ja Korhonen pysäyttää pelin ja peli katko. 5.47 pelattu ensimmäisestä eräästä. Hyviä tontteja Kalpa on luonut, mutta ei ole vielä maalin teossa onnistunut. 7 ottelukierrosta siis mennään. HPK Ässät, Kiekko Espoo Jokerit, KK Jukurit, Pelikans HFK, Sport Kärpät ja Tappara Saipa. Tämän Kalpa-Lukko-pelin lisäksi siis tänään liigakierroksella. Kiekko tulee Lukko-pelaajien syötöstä kohti omaa aluetta. Alex Mukash. Sompi pääsee väliin Könösen kanssa, mutta ei sitten kiekko lopulta pysy heidän halussaan. Liedes keskeltä löytää Ruohomaan Petro Seppälän, mutta punaviivalle hänenkin matka tyrehtyy. Läheltä laitaa pelataan kohti Kalpa päätyä. Ruohomaan heittää päätyyn. Galee kiekkoon ennen Liedestä, mutta häneltä viedään kiekko. Ei viedäkään, sen Sompi tulee auttamaan, mutta nyt pääsee Ruohomaan kiekkoon. Syötä kohti viivaa tulee lopulta Seppälälle. Seppälä löytää Ruohomaan. Ruohomaan ränniin. Bukash vuotaa, mutta tää pääsee Galeen väliin ja Galee heittää sitten pitkän. 6,5 minuuttia menty ja jos joku ketju, niin se on ollut tämä Lukon ykkönen, joka pyörityksen on saanut hyökkäysalueilla. Mutta Lukon kakkosketjusta Antti Saarelalla Lukon paras paikka tuli tuossa pari minuuttia sitten. Mutta Rasmus Korhonen veti pidemmän korren. Mulla kyllä tässä määrällisesti on Kalpa saanut enemmän paikkoja, vaikka ehkä se laadukkain paikka on Lukalle tullut, mutta 0-0 lukemissa siis mennään. Ei tilastomerkintöjä toistaiseksi tämän iltaisessa ottelussa. Anton Karlsson oman maalin takana. Rauhoittaa pelin. Rauhassa hetken päästä liikkeelle. Korkealta lähtee tuo Lukonkin trappi. Iskee sitten Karlssoniin kiinni. Galee tulee auttamaan. Viitulainen selvittää kiekon punaviivalta, mutta syöttö menee Klemetille eteen. Viitasalo väliin, sitten Viitulainen maalin taakse. Hän pääsee välillä väliin. Karlsson pitää kiekon alueella, lyö päätyyn. Klemetti, Arttu välillä niskassaan. Kiekko tulee keskustaan kohden ja sitten lähtee Viitulaisen kääntölaukaus. Salonen torjuu kiekon kulmaukseen. Rissanen iskee lukkopakkeihin kiinni ja korkealta iskee Kalpa kiinni niin, ettei Lukko pääse omista liikkeelle. Nyt pääsee Antti Saarla kiekkoon. Yksi maali tehtynä tähän kauteen ja välillä omalla alueella rauhoittaa. Löytää oman siniviivan tuntumasta omia. Antti Saarela, Aleksi Saarla jättää välilälle. Lenni Hämäläinen punaviivasta päätyä kohden ja kohti Kalpa-aluetta. Kiekko kulmaan. Ketola nappaa kiekon. Vierestä löytyy Hartikainen ja keskeltä Vileen. Hyvännäköisesti Kalpa nyt tulee, vaikka häirintä on kovaa hänelle. Mäenpää jatkaa eteenpäin. Vileen käännetään kulmassa ja heittää päätyyn. Hartikainen maalin takana. Hartikainen suojaa viivaa kohden ruotsalaiselle vaikea syöttö. Se ohjautuu aina Kalpa päätyä kohden. 8 minuuttia avaus erästä takana. Ei tilastomerkintöä siis vielä tähän otteluun. Ketola keskeltä kohti Vileeniä. Ei saa hänkään kiekkoa nyt haltuun ja kiekko nyt pomppii aika sekavaa vaihdetta nyt tässä. Ottelussa mennään. Ei meinaa kenellekään oikein kiekko maistua. Kalpa rauhoittaa oman maalin taakse. Mutta hyvin on Kalpalla kiekko pysynyt hallussa tässä ottelussa ja hallitsee tällä hetkellä tätä ottelua. Nyt lyödään Kannakilta kiekko lavasta irti ja Lukko puolestaan peruuttelee omaa aluetta kohden. Chris Harper kääntyilee omalla alueella, mutta punaviivalla on jälleen Kalpa vastassa. Ja Kalpa luovuttaa nyt kiekon Lukolle. Todella sekavaa viimeinen pari minuuttinen ollut. Ja Lukko avauskin poilee Kalpan haltuun. Laidan tuntumassa. Kiekko pysyy. Se jää nyt Kalpalle. Saarlainen. Ja häneltä viedään kiekko. Tuleeko nyt yhtään syöttöä tässä omille? No, nyt laitetaan Borchard omia. Ja näin tulee Kalpa. Kapanen saa käännettyä keskelle Saarlaiselle. Saarlainen kääntö keskustaa kohden, mutta Lukko pitää sen kuitenkin pidettynä. Kapanen nyt pääsee hyökkäysalueella kiekkoon ja kotiylös lähtee mukaan, kun Kalpa saa hyökkäysalueella kiekon. Näillä laitaa kalpaa viivasta, Lappalainen etsii veto paikkaa laukoon. Salonen torjuu eteensä, vielä kiekko pelattavissa. Borjan, no nyt sitten paikka tykkää kalpalle. Salonen haastaa keskelle, mutta hänet lyödään irti kiekko lavasta ja Lukko pääsee purkamaan. Joten tuo sekavavaihteen jälkeen Lappalaiselta hyvä toimitus. Hyvin on aloittanut Lasse Lappalainen tämän ottelun. Pari hyvää laukausta, mutta ei vielä helädä. Kalpa etää kiekko ristikulmaukseen, Christian Kombe. Kulmassa kääntyy. Viivasta Ketola. Ketola laukaus. Salonen torjuu, se oli Könönen aivan vapaana maalin edustalla ohjaamassa, mutta ei mene maaliin. Ruohomaa saa Sompin peräänsä. Kulmassa mennään, Sompi iskee hyvin korkealta kiinni. Sitten kiekko jää siihen vielä pelattavaksi, mutta se jää lopulta Lukon haltuun. Ja näin tulee Lukko. Bugash lähtyy toiselle puolelle, mutta suoraan ruotsalaisen lapaan. Ei mitään ongelmia Kalvan kanssa. Tätä tilannetta selvittää. Puolet pelattu avaus eräästä, 0-0 lukemat, mutta Kalpan hallussa tätä ottelua mennään. Ruotsalainen omalla alueella, Ketola. Lukas taklaa hänet kiekosta irti, mutta nyt saa uudestaan Kalpa kiekon. Rissanen, Klemetti laidasta ja hyvin Ketolalle. Ja Ketola pitkä avaus Piitulaiselle, vai hän ottaa huonosti. Piitulainen haltuun, joutuu yhdellä kädellä kurottamaan kiekoon, mutta kiekko hyökkäys alueella. Rissanen päädyssä. Aika lähellä on, ettei ota kiinni pitämisestä Lukko-rangaistuksia, mutta keskelle Rissanen! Viime hetkellä Alex Bugas syöksyy, ettei pääse Rissanen ihan vastatusten Salosta vasten, kun Bugas syöksyen lyö kiekon Rissasen lavasta irti. Kalpa vaihtoehtojen edessä on kiekko. Sieltä löytää omia ja nyt pääsee Lukko-paikkaan ja hyvin torjuu Rasmus Korhonen tuon tilanteen. Ja näin Felix Robert nollataan tuossa tilanteessa. Rasmus Korhonenkin aloittanut jälleen hyvin kalpamaaliin suulla. 9 minuuttia jäljellä ensimmäistä erää, 0-0 lukemat taulussa.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Näin Kuopiosta jatketaan. Kalpa Lukko 0-0 lukemissa. Vauhdikas ensimmäinen reipas kymppi takana. 11 laukausta Kalpalla, 5 torjuntaa. Daniel Salosella Lukkomaaliin suulla. Lukolla 2 laukausta, 1 torjunta Rasmus Korhosella. Mutta veikkaisin, että tuokin korjataan kohta 2 kappaleeseen. 2 hyvää torjuntaa Rasmus Korhonen nimittäin ottanut. Lukolla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Felix Robert, viime kaudet menneet Ruotsissa SHL:ssä Vehjön paidassa. Tähän kauteen kanadalainen syökkäjä tehnyt teot 1+1. Kovaa tulosta myöskin AHL, sanoin 0,5 per peli, joten kyllä laatu pelaajasta on kyse. Mutta vielä ei ole Lukon riveissä pisteitä kuin 2 kappaletta kertynyt. Nyt Lukolla pyöritystä Kalpa-alueella. Laukaus lähtee Tukiaiselta viivasta, menee ohi. Sitten keskustaa, se kimpoilee ja jää vielä Lukon haltuun. Chris Harper saa pelattua Saarelalle. Harper viivaan Antti Saarela. Laukaus. Korhonen pomputtaa. Siellä oli Aleksi Saarela karoilla, mutta Kalpa selvittää. Hartikainen kamppailee kiekon punaviivalle, josta heittää rystyllä päätyä kohden. Kiekko kulmaukseen. Tukiainen, Saarela ränniin, mutta Lukas Kaniak pääsee väliin. Kaniak eteenpäin. Hartikainen lähtee sitten Harperin perään. Vätaklaus kanukki pakkiin. Hartikaiselta. Härski laidasta löytyy Mäenpää. Mäenpää ottaa kiekon laidan lähellä. Lähtee sinne viivaa pitkin kuljettamaan. Toiselta puolelta omia. Kotajärvi heittää päätyyn. Siellä Harper, Hartikainen. Se on vaan pari valiokko ollut tässä vaihdossa. Ihan lähekkäin koko vaihdon menneet. Lähes kiinnikkäin toisissaan. No sitten kiekko pomppii siihen Lukkomaalin eteen, mutta viivasta nyt Kaniak pääsee kiekkoon. Hartikainen pienestä välistä. Kaniak pääsee tökkäämään. Kiekko jää vielä peliin. Mäenpää nappaa kiekon ja nyt sitten etsikö aikaa Kalpalle. Mutta vähän hätäinen Mäenpään yritys sinne maalin eteen pelata. Ja Lukkomaalivahti Salonen pääsee väliin. Harvoin sanon, että Mäenpää tekee hätiköityjä päätöksiä, mutta nyt olisi voinut ehkä vähän malttaa. Nämä ovat niitä paikkoja, joita Juuso Mäenpää rakastaa jääkiekossa, kun saa kiekon hyökkäysalueella. Sellaiseen vähän väsyneeseen viisikkoa vastaan ja pääsee itse jalalla nostamaan. No toki siinä oli Mäenpäälläkin pitkä vaihto olla, joten sekin ehkä vähän tuossa näkyi. 7.48 jäljellä avaus eräästä. 0-0 edelleen, mutta Kalva hyvin painaa päälle. Tuliko tästä ensimmäinen maali? Ei tule, ohi menee ruotsalaisen laukaus. Topias Saapanen keskialueelta yrittää tavoitella Viitasaloa. Se pomppii Kalva päätyyn. Ruotsalainen hyvin kääntyy, mutta vaikea syöttö ja se jää nyt sitten Lukolle. Ja Lukkolaukaus lähtee. Hyvä Borchardin blokki. Kiekko ylä ilmoissa ja Kapanen löytää kiekon ja punaviivasta heittää kiekon laidan kautta itselleen. Kääntää keskustaa. Koodinopa upea yritys Kapaselta. Mutta Borchardin luistimesta kiekko kimpoaa ohi maaliin. Lukolla kiekko omalla alueella. Haapanen. Punaviivan ylittää vasemmalta puolelta ja Haapanen nostaa. Tuo kiekko on aina korkealle hyökkäysalueelle ja sitten ottaa taklauksen vastaan. Ketola. Laidan lähellä. Ei pääse avaamaan. Hyvä taklaus. Nyt on fyysisyyttä laidan tuntumassa. Henrikonenkin sinne. Nyt lähtee hän puolestaan vaihtoon. Kiekko edelleen laidan tuntumassa. Se jää Kalpan haltuun. Hyvin on voittanut Kalpa nyt kaksin kamppailuja. Gale omista liikkeelle. Laidasta löytyy Kosta Kapanen. Kalpa rauhoittaa hyvin kiekon kanssa. Malttaa Kalpa nelosketju jäälle. Lappalainen pohjaa Galelle. Gale laidasta löytyy Kombe ja sitten Sompi. Siitä kiekko kartaa korkealta plekseistä lähelle laitaa. Se jää Kalpan haltuun. Könönen vielä löytää maalin kulmalta omia. Kombe viivasta hyvin. Lappalainen. Pari hyvää laukausta ollut jo tähän, mutta nyt laukoo ensimmäistä pelaajaa päin. Kiekko jää vielä alueelle. Lappalainen päädyttää. Se kääntyy maalin taakse Jakob Stenqvist. Ja hän lyö sitten kiekon päätyy. Taitaa ensimmäistä kertaa ylipäätään koskea kiekkoon ruotsalaispuolustaja Jakob Stenqvist, joka on kyllä ollut viime kausien ihan parhaita pelaajia ja puolustajia tässä kotimaisessa pääsarjassa. Jakob Stenqvist, 28 vuotta ikää, nyt jo neljäs perättäinen kausi Rauman Lukon riveissä. Parhaimmalla kaudellaan, toissa kaudella runkosarjassa 44 tehopistettä iski. Se on kova määrä pakille. Kiekko siellä jaloissa pyörii, mutta Lukko-alueella mennään. Nyt Lukko selvittää tilanteen ja purkaa laidan kautta. Lukko pääsee vaihtamaan. Kalpa hakee kiekon omista. Rissasen ketju jäällä. Rissanen, Klementti, Piitulainen, Kaniak. Tässä nyt Kotajärven kanssa. Piitulainen heittää päätyyn. Ei, hän taida edes osua kiekkoon ja taitaa olla pitkä. Näin on. Kalpa kyllä mielimäärin kiekkoa hallinnut tässä ottelussa toistaiseksi. Lukko puolustaa, on ihan hyvin puolustanutkin tuolta keskustaa. Pari kertaa sinne on Kalpa päässyt uimaan sisään paikoille, mutta vielä ei maaleja olla tässä illassa nähty. Viimeiset 6 minuuttia hetki sitten käynnistyi avaus erästä. Lukon ykkösketju, vaarallinen sellainen, Alex Bugage. Kultakypärä päässään, kanadalainen kääntyilee. Ei ole vielä häneltä tähän otteluun laukausta nähty. Koko liigan Hanakai laukoja, eniten laukauksia. Ja sitten on tuomarilla käsi pystyssä. Kalpa on viimeisimpänä kiekkoon koskenut. Joten Lukas Kaniakia osoitellaan. Ja hän viedään Tšekki Pakki rangaistusaitio, joten valitettavasti Lukko ylivoimaa hetken päästä. 5.27 ja ottelun ensimmäistä erää jäljelle.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Kalpa Lukko lauantai ehtoo. Kohta viimeinen 5-minuuttinen. Käytiin ensimmäisestä eräästä. Lukemat siis 0-0. Kalpalla 13 laukausta. Daniel Salosella 7 torjuntaa. 4 laukausta Lukolla. 2 torjuntaa Rasmus Korhosella. Kalpa maaliin suulla ja nyt torjuntaa tarvitaan avauserän loppuun, kun Lukko pääsee ensimmäistä kertaa ylivoimalle. Lukas Kaniaken rangaistus aitiossa. Ja tämä avaa Lukon ylivoimalle mahdollisuuden.
4: 2 minuuttia
2: kyynärpäätaklauksesta lopulta tuo Kaniakin rangaistus tulee. Lukon ylivoima 12 tehokkaita liigassa, 13-64. Ei mikään marritteleva ylivoimaprosentti. Ja Kalpan alivoima, se on ollut timanttista 90%. Nyt Lukko viivastaa Stenqvist. Kyllä tässä niin paljon laatua on, että ihme on, ettei toimi, kun sitten Bukasin laukaa sieltä kulmasta ohi. Ja siinä näytti puolestaan Bukas tuota omaa henkilökohtaista laatua, kun nyt pääsee Kapanen tulemaan alivoimaisena. Kapanen kulmasta ohi. Todella lähellä, ettei Kapanen iske. Nyt oli Lukko huolimaton. Stenqvist syöttää toiselle puolelle, mutta Kapanen hyvin kärkyi tuota, kun sitten pääsee Lukko nostamaan. Lähellä käy Kalpa alivoimalla maalintekoa, kun Kapasella oli tontti. Sitten kiekko jää nyt Lukolle ja Lukko paikkaa puolestaan. Ruohomaa nyt rauhoittaa viivan Stenqvistille. Vasemmalle puolelle Bugas, raitin puolen kanukki taituri katselee. Viivan Stenqvist. Bugas. Lätty toiselle puolelle on metrin Ruohomaan pään yläpuolelle, kun sitten keskustaa paikkaa Lukolle kiekkoja pyörimään, mutta Rasmus Korhonen näkee tiikerin silmällä, että siinä on kiekko tarjolla ja ottaa sitten kiekko mailalla rapillaan alleen, joten ei tuon kanssa hätää. 4.22 ja avauserää jäljelle, 55 sekuntia vielä Kaniakin rangaistusta jäljellä. 0-0 mennään tätä Oktoberfest-teemaista kamppailua lauantai-iltaan. Lukko voittaa nyt aloituksen ja pääsee pyörittämään. Vaihtanut ylivoimaa, kun nyt maalin takaa löytyy omia. Sitten pienestä kulmasta lähtee laukaus, joka Gale blokkaa. Aleksi Saarala laukoo, mutta Gale on onneksi kunnossa tuon tilanteen jälkeen. Felix Robertin sitten viivaan välillä. Välillä oikealle puolelle Viitasalo laukoo. Korhonen pomputtaa, Karlsson purkaa, mutta ei tule yli siniviivan. Viitasalo toiselle puolelle sitten Aleksi Saarlalle ja välillä laukaus ja Korhosen räpylä välissä. Itse luottavaisesti jälleen Rasmus Korhonen torjuu kalvamaaliin suulla ja tämäkin näkee loistavasti ja ottaa kiekon räpyläänsä. Ei minkään näköistä hänäpäivää Korhosella tämän kiekon kanssa. Onpa itse varma torjunta kalpamaalivahdilla. Välillä vaikeasta asennosta laukoo ja Rasmus Korhonen todella tyylikkäästi räpylä heilahtaa, heittää kiekko ja nappaa sitten vettä. Hyvin rauhallisena maalin suulla. Vielä puoli minuuttia kalpaalivoimaa jäljellä ja loistava lappalaisen tökki. Hienosti on kyllä Lasse Lappalainen tämän ottelun aloittanut. 3.40 jäljellä erästä, 10 sekuntia, niin Kaniakon on vapaa. Vielä tulee Lukko ylivoimalla. Robert. Kiekko kimpoilee kalpamailoista Viitasalolle viivan välilälle. Välillä kääntää keskialueelle, tulee ja näin joutuu Lukko tulemaan alueelta pois. Samalla sekunnilla joukkue täysilukuiset ja Kaniak pääsee vaihtoaitioon tulemaan. Klementti hyppää askiin, joten 5-5 vastaan mennään. Rissasen ketju jäälle. Lukko rahoittaa oman maalin taakse ja lähtee kohta rytmillä liikkeelle. Arttu välillä, nuori 20-vuotias puolustaja katselee. Laidasta löytyy omia. Hämäläinen, neppaa laidan kautta eteenpäin. Kulmassa sitten vääntöä. Hämäläinen edelleenkin kääntyilee kulman tuntumassa. Kotajärvi seuraa perässä. Sitten heittää kiekon vain. Lukko päätyyn. Kulmassa mennään. Ei pääse nyt Lukko sieltä oikein liikkeelle. Kalpa on välissä. Nyt tulee maalia eteen, yrittää päästä Hämäläinen, mutta ei ole asiaa sinne. Hyvin on keltapaidat välissä. Kotajärvi kääntyy ja löytää hyvin laidasta Klemetin. Klemetti keskustaan. Rissanen laittaa sitten jo ruotsalaista liikkeelle ja ruotsalainen lähtee hyökkäysalueille. Heittää itse ränniin. Laidan lähellä kuitenkin Lukko pelaaja, mutta hyvin iskee Hartikainen kiinni eikä pääse Ikonen purkamaan. Nyt kuitenkin tulee. Ja Kalpa rauhoittaa omalle alueelle. Kaniak Ala kertaan Ketolalle. Ketola punaviivasta eteenpäin. Kiekko jää elämään ja tulee nyt korkeana johonkin. Sinne taittaa Jumbotroninkin osua, joten peli katko. 2-0-5 jää ensimmäistä erää jäljelle ja aloitusta lukkoalueelta. Kalpalla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Vileen kyristyy aloitukseen, joten Vileenin ketju jäällä. Mäenpää Vileen Hartikainen. Mäenpää sitten aloituksesta nappaa kiekon itselleen. Läältä laitaa löytyy Kania. Kania kajoutuu maaliin taakse. Katselee viivaan Ketolalle. Ketola. Levitysviivaa pitkin Mäenpäälle. Mäenpää laukaus ensimmäistä pelaajaa päin. Vileen vielä kamppailemassa kiekosta ja Mäenpää auttamaan. Siitä ränniä kohden. Kania siniviivalta rystyllä päätyyn. Hartikainen. Härski. Siivoaa sitten pelaajaa edestään ja yrittää palata keskelle, mutta lukko välissä. Topias Saapanen tulee, nostaa punaviivalle. Hyvin, siinä on Ketola mailla välissä ja Kalpa pääsee napaamaan kiekon. Mäenpää nostaa päätyyn ja lähtee vaihtoon. Vielä 1,5 minuuttia erää jäljellä. 0-0 lukemat taululla. Kalpa kakkonen jäällä Saarlaisen johdolla. Stenqvist. Bugas löytyy laidasta ja kiekko lopulta Kalpan päädystä. Maalin takana Lappalainen. Lappalainen ränniin. Ja hyvin löytää sitten Borjan Saarelaisen. Gale. Vasemmalta Konsta Kapanen. Kapanen takatolpille Saarelainen! Ja toisessa perättäisessä ottelussa onnistuu. Gale nostaa Kapanen viereltä ja Kapanen löytää loistavalla syötellä Saarelaisen. Ja nyt näkyy se itseluottamus, joka tälle viikolle on kertynyt. Ei hätäile maalitekotilanteesta, vaan ohittaa Daniel Salosen. Ja näin Kalpa siirtyy 1-0 johtoon. Minuutti 3 sekuntia jäi vielä avauserään jäljelle, kun Saarelainen tyylikäästi ottaa rystyllä tuo Kapasen syötön haltuun ja kääntää keskelle. Ja ohittaa Salosen. Onpa hieno maali, jonka Kalpa iskee ja on nyt. Kyllä näkyy tuo itseluottamus Saarelaisen tekemisessä. Toinen maali tähän kauteen toisessa perättäisessä ottelussa. Kalpa 1-0 johtoon.
0: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
2: Nyt pääsee Lukko tulemaan vaaralliseen paikkaan, mutta viime hetkellä kiekko kymppailee lopulta Saarelan lavan yli. Antti Saarelalla oli yksi paikka tähän otteluun ja nyt oli tulossa toinen, mutta onneksi elää kiekko juuri ratkaisevalla hetkellä. Vielä siis 1,5 minuuttia aikaa ja Rosompi on lähde jäähylle, onneksi ei. Kalpa ottaa vielä kiekon Könönen, toiseen aaltoon Ketolalli ja Ketola nostaa yli siniviivan. Ketola ränniin, hyvin on palannut Juuso Ketolakin. Könönen päädyssä. Onpe myöskin, mutta nyt menettää kiekon ja Lukko tulossa kohti Kalpa-aluetta, mutta punaviivalle jää tämä yritys. 10 sekuntia vielä aikaa. Lukko rauhoittaa omalle alueelle ja näin viimeiset sekunnit kuluu tästä erästä ja näin päättyy ensimmäinen erä. Ja lopulta Kalpa onnistuu maaliin teossa. Ajassa 18.57. Joona Saarelainen kauden toinen maali. Konsta Kapanen, Hugo Galee syöttäjinä. Ja näin. Kyllä Kalpa tässä erässä oli ehdottomasti parempi joukkue. Ja ansaitusti siirtyy 1-0 johtoon. 17 laukausta Kalpalle, 7 torjuntaa Daniel Saloselle, 9 laukausta Lukolta ja 4 torjuntaa Rasmus Korhoselta. Ja oli jälleen tyylikkäitä, hienoja, upeita, rauhallisia torjuntoja, joita nähtiin Rasmus Korhoselta Kalpamaalin suulla. Yksi erikoistilanne nähtiin Lukolla. Oli ylivoimaa tuossa ensimmäisen erän loppupuoliskolla. Lukas Kaniak oli kyynärpää taklauksesta 2 minuutin istunnolla ajassa 14.33. Sen aikana ei Lukko onnistunut, mutta tuo jälkeen vielä noin 4,5 minuuttia myöhemmin. Joona Saarelainen siis 1-0 Konsta Kapasen Hugo Galeenen syötöistä. Näin, avauserä taputeltu. Hyvä alku jälleen tähän otteluun. Joona Saarelainen tällä hetkellä tuolla Tepin kynsissä vaihtopenkien välillä. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä tuo Mikkelin miehen hymy, kun sen näkee. Ja pilkettä on aina Saarelaisella silmäkulmassa, niin nytkin kyllä leveä hymy tänne selostamoonkin tuolta näkyy. Joten se on hieno asia. Saarelainen nauttii pelaamisesta. Ja se kyllä näkyy. Lauantaita kun mennään, 20 minuutin erätaukoa myöskin vietetään. Tästä enää jäljellä 18,5 minuuttia, mutta huoli pois. Ismo Huotarin miettii tätä hetken päästä ja myöskin tuloksia muilta paikkakunnilta tulosta, joten pysyään kuulolla kohta. Lähetys jatkuu ja selostamosta 18 minuutin päästä jatketaan lukemista. Kalpa 1, Lukko 0.
0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
0: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985. Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
6: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Vault, Force A.
7: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
6: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time -studioon. Olvi Areenallahan täällä ollaan. Kalpa ja Lukon välistä liigakamppailua takana. Yksi erä ja Kalpa johtaa 1-0 Joona Saarelaisen erän lopun maalilla. Ajassa 18.57 tuo maali syntyy ja upea viimeistely ja kaiken kaikkiaan hieno esityö myöskin Konsta Kapaselta tuohon Saarelaisen maaliin. Tuli ja täysin ansaitusti kyllä mielestäni ottelutapahtumiin nähden tuossa, mitä jäällä näimme. Avaa serässä, niin Kalpa tuon johto-aseman onnistui tekemään ja paikkoja oli siinä aikaisemminkin tuossa erässä ja lähellä käytiin muutaman kerran, mutta Daniel Salonen myöskin Lukko maalilla hienosti pelasi tuon asti ja samaa voi kyllä sitten sanoa myös Rasmus Korhosen Kalpan maalilla. Nyt 4 erää miehellä takana Kalpa paidassa ja ei vielä ainuttakaan kiekkoa ole ohi mennyt ja edelleenkin semmoista hyvin varmaa otteista pelaamista ja oikeastaan ehkä se pahin tontti hänelle ja tai Lukolle vaarallisen tilanne tuli siinä reilun 4 minuutin kohdalla, kun Antti Saarella pääsi aivan nokikkain Korhosen kanssa, mutta niin vaan Korhonen myöskin tuohon onnistui harhautukseen patiansa venyttämään väliin ja säästyttiin takaiskuilta ja sitten oli hiukan tuon jälkeen Kate Boshardilla hyvä tilaisuus pistää kiekko ensimmäistä kertaa Lukko maaliin, mutta hiukan tuosta pienestä kulmasta joutui yrittämään ja sivuverkko ainoastaan helähti siinä kohtaa. Mutta muuten erittäin hyvää pelaamista Kalpalta pitkin erää ja myöskin sitä alivoimaa, mitä tuossa kehuttiin Joonas Poimien kanssa ennakkosturia-osuudessa Kalpan osalta nimenomaan, niin siitä hyvä osoitus oli jälleen tuo Lukas Kaniakin 2 minuutin rangaistuksen tappaminen tuossa erään puolen välin jälkeen, niin hienosti siinä kyllä joukkue taisteli tuon ja siinä oli myöskin Konsta Kapasella yksi semmoinen puolittainen tilanne, kun mies sai mailaa väliin tuossa siniviivalla ja pääsi sitten myöskin Jakob Stenqvistin eli Lukko puolustajan haastamaan ja hyvä laukaus lähtikin, mutta hiukan ohi Salosen vartioman Lukko maalin se Konstan yritys meni. Mutta sitten tuossa erän lopussa 1:03 tosiaan erä oli enää pelaamatta, kun tuo Saarelaisen maali tuli. Kauden toinen maali, Konsta Kapanen ja Hugo Kalle tuohon maalin syöttäjänä ja hieno esityö nimenomaan Konsta Kapaselta tuota vasemmalta laidalta syöttö maalille ja Saarelainenhan sieltä löytyi ja erittäin viileä viimeistely Salonen jäihin ja sitten ristettä kiekko reppuun, tai itse asiassa kämmenee tähän se on, kun leftin kaverista on kyse. Mutta joka tapauksessa 1-0 johdossa mennään tässä kohtaa ja katsotaan tilastoja. Muuten tästä avaa serästä Kalpala siis Kaniakin 1 2 minuutin rangaistus ja laukausmäärät Kalpa 16, Lukko 9. Torinat Korhonen Kalpamaalla 4 kappaletta ja Daniel Salonen Lukkomaalla 7. Aloitusvoitot nyt 9-10 Lukolle. Avauserän jälkeen tasaista siellä aloitusympyrässä on ollut. Kiekonhallintaprosentti Kalpalle niukasti 52-48 prosenttijakaumalla. Ja peliaikoja sitten seuraavaksi Jesper Piitulainen Kalpan hyökkäystä eniten peliaikaa 5-33. Ja pakistosta Hugo Kalle 7-32 ja Hugo kyllä jatkaa hieno alkukautta jälleen myöskin tietysti pistesarakkeessa ja plussarakkeeseen merkintöjä positiivisessa mielessä, joten Hugo jatkaa hyvin ja siitä tietysti ansaitusti myös peliaika kellotetaan sitten sen mukaisesti. Lukkohyökkäystä eniten Antti Saarella pelannut 6 minuuttia ja sekunti siihen päälle ja Nuutti Viitasalo puolestaan pakistosta yhdessä Arttu Välilän kanssa molemmilla 6.40 pelattua. Ja sitten tarkistellaan näiden tilastojen jälkeen liigan muita ottelutuloksia. Muilta paikkakunnilta siis kuusi muutakin kamppailua tänään pelataan ja kaikki ottelut samanaikaisesti käynnissä, joten erätauko lukemia. Hämeenlinnasta HPK Ässät, siellä HPK johtaa maaleen 2-1. Andre Hakulinen sekä Olli Korhonen HPK maalin tekojen, Simon Pinard sitten Ässien ainokaisen maalin tekijänä. Kiekko Espoo Jokerit, siellä Kiekko Espoo johtaa 2-0, joten ei helpotusta Jokereiden hankalaan alkukauteen ainakaan avauserän perusteella ole Kiekko Espoo tarjoamassa. Iikka Kangasniemi ja Jere Sallinen siellä maalin tekijöinä. Kouvolassa KK Jukurit ja siellä sitten lähtöasemat tietysti mielenkiintoista. KK hakee edelleenkin kauden avausvoittoa ja Jukurit porskuttaa liigan kakkospaikalla. Joten ehkä asetelmat juuri toisin päin, mitä olisi voinut liigakauden alkaessa miettiä, mutta 1-1 lukemat siellä avauserän jälkeen. Kim Nousiainen KK maalintekijä ja Elias Koponen Jukurin maalintekijä, joten vahvaa kalpa leimaa ja taustaa myöskin molemmissa maaleissa tuolla Kouvolassa. Pelikans IFK edelleen 0-0, Sport Kärpät Vaasassa lukemissa 0-2, joten Kärpät siellä avauserässä vahva, Jiri Tihacek sekä Roni Hirvonen maalin tekijöinä. Ja Tappara Saipa Tampereella Nokia-areenalla tilanteessa 1-3, joten Saipa vahvasti ensimmäisen erän vieraissa aloittanut. Henrik Haapala vienyt Tappara ensi johtoon, mutta sitten Patrik Siikanen, Einar Emanuelsson sekä Siikanen toiseen kertaan sitten on onnistunut tuossa avauserässä, joten näillä maalla 1-3 lukevat taulussa. Joten mielenkiintoisia lukemia siis muiltakin paikkakunnilta. Mutta täällä Kalpalukko avauserän jälkeen siis 1-0. Ja toivotan, että tuo peli pitää samalla tavalla kutinsa tässä toisessa erässäkin. Ja jatketaan vaan samaa mallia. Ainakin muistuu täältäkin esimerkiksi viikon takaa se Ilves-peli, se kakkoserää. Siinähän Kalpa oli vahva silloin, vaikka siihen sitten se yksi ikävä lipsahdus tuli, mistä se oma maali Ilvekselle syntyi. Niin muuten Kalpa kyllä esiintyy nyt varsinkin kakkoserissä hyvin täällä kotonaan, joten toivotaan, että se meininki myöskin tässä saadaan käännettyä tähän toiseen erään, johon matkaa meillä on 5,5 minuuttia. Käydään vielä kuuntelemassa hiukan musiikkia ja tullaan sitten kakkoserää kohti yhdessä Joonas Puomion kanssa.
2: It's hockey time. Why wait to say, at least I did it my way.

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon aallot. It's hockey time. Toinen erä alkaa.
2: Savon aallot. It's hockey time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
3: Tervetuloa takaisin Kuopio. Kalpalukko-otteluja. Jotenkin kun on niin monta vuotta tottunut Sedunkin DJ-listoja kuuntelemaan ja päässyt niistä nauttimaan ehdottomasti. Mahtavaa meininkiä täällä ollut, mutta nyt kun täällä on tämä Oktoberfest-teema, niin sanotaan, että vähän erilaista on ollut musiikki tänään. Ei mitään, ihan mahtavaa. Tämä on vain tuonut mukavaa fiilistä tänne ja tuossa sen kanssa ennen ottelua käytiinkin vähän tätä tällaisia musiikkiteemoja muutenkin läpi, mitkä olisivat ihan piristäviä, että useimminkin olisi vähän erilaista teemaa. Hyvä, että nyt on tämmönen Oktoberfest-teema, mutta yritän tätä nyt sitten. No, kohta mennään ottelu toiseen erään. Kalpa Lukko. No nyt alkaa tuttuja säveliä kuulla, ja se tarkoittaa sitä, että kohta jääkiekkoakin pelataan, mutta joka tapauksessa yritetään nyt pysyä jääkiekossakin. Avauserä pelattu. 1-0 Kalpa johtaa Joona Saarlaisen upealla maalilla. Korsto Kapanen ja Hulko Kalei syötteinä tuohon maaliin. Ensimmäisen erän loppupuolella tuo maali syntyy ajassa 18.57. Ehdottomasti Kalpa painotteinen oli tuo avauserä. Miten sitten, kun toiseen erään lähdetään, niin tuleeko pelikuva jotenkin muuttumaan vai hallitseeko Kalpa tätä toista erää myöskin? Keskiviikkona oli myös hyvä se ensimmäinen erä, mutta sitten toisessa ja kolmannessa erässä otti koko silloin otetta, joten miten nyt sitä käy? Nyt viedään Galeella sitten kiekko ja Alex Bugas pääsee nousemaan. Lukkokultakypärä tulee ja Rystilä yrittää, mutta Korhonen torjuu ja edelleen kuitenkin kiekko pelissä parikin kertaa torjuu. Nyt Gale menettää vähän, tekee tuore jää tepposet ranskalaispuolustajalle. Bugas laukoo reippaasti yli ja ohi maalin. Vaarallinen hyökkääjä pääsi vaaralliseen paikkaan, mutta Rasmus Korhonen torjuu jälleen. Lukkopaine jatkuu välillä. Sitten kääntölaukaus ja Korhonen kylmän viileästi torjuu eteensä. Ja sitten purkaa Rissanen ja purkaako pitkän? Kyllä purkaa ja omasta päästä aloitusta. Loistavan kauden aloittanut Hugo Gale. Toki tuossa teki jään päällä oleva vesi tepposet. Vähän jäi siihen johonkin siniviivan tuntumaan kiekko pyörimään. Ja Bugas pääsi riistämään ja ei haluaisi tätä kaveria päästää läpi ajoon. Raitin puoleen hyökkää ja yrittää Rystylle kääntää, mutta hyvin on Korhonen mukana. Ei kyllä mitään muuta voi sanoa, kun erinomainen ollut Rasmus Korhosen startti Kalpa-paidassa. 4 erää, päästämättä maalia. Sitten vielä Mäenpäältä nostetaan mailla ties minne. Aivan kiekaton pelaaja, mailla lähtee käsistä, kun Lukko pääsee kääntölaukaukseen, mutta ohi menee. Se oli Felix Robertin yritys, mutta vähän erikoinen tilanne, mitä siinä oikein tapahtui. Nyt heittää Saarla kiekon päätyy ja velipoika Aleksi Saarla löytyy. Antti Saarla hakee keskustasta, mutta se menee Nutti Viitasalolle ja kiekko Kalpa päädyissä. Lappalainen rännistä eteenpäin, Hartikainen. Kiekko jää jalkoihin pyörimään, mutta saa pelattua Vilenille. Vilen yrittää siniviivan, laukoo päin Lukko pelaaja. Se jää pomppimaan ja lopulta menee Lukko maalivahti Salosen räpylän alle. Minuutti 40 toista erää jäljelleen. Juuso Mäpää kyselee, että miksei tullut penalttia. Kiekottoman miehen estämistä olisi voinut siitä jopa viheltää rangaistuksia, kun aivan kiekottoman miehen mailla lyötiin pois käsistä, mutta ei tule jäähyä. Ei tule vielä Kalpan ensimmäistä ylivoimaa. Kalpalla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Vileniketju jäällä. Aloitusvoitto Mäenpää, ruotsalainen. Ja Ketola löytyy vierestä. Ketola maalin taakse, Hartikainen. Märski pyörii, mutta saa tykättyä siitä vielä Mäenpäälle. Itse tulee ihan kohdille. Ja sitten nyt kiekko edelleenkin.

Nyt tässä vaiheessa aika paljonkin asiaa tuomareille. Molemmat linjurit käyvät siinä nyt sanomassa, että kyllä se paitsi oli ja Mäenpää ei meinaa uskoa tätä. Kyllä se lopulta paitsi jo on. Aloitus keskialueen puolelta. 2.23. Toista erää pelattu. 1-0. Kalpa johtaa avauserän maalilla. Lukkokaapin aloituksen Jani Grannilla nyt aloitusvoittoja ottanut. Stenqvist. Kiekko kiipoilee lopulta Kalpan haltuun. Kapanen. Hyvä syöttö viereen Borshardille. Borshard vedetään nurin. Tuomaristo näyttää, että ylös vain. Siellä nyt on kiinikäin Lukko-pelaajia Kalpa-pelaajien kimpussa, mutta kiekko on nyt Kalpa-alueella. Anton Karlsson, saarelainen. Kaniak, Borshard. Borshard löytää Kapasen. Kapanen eteenpäin. Ja kiekko lopulta. Kyllä se Kalpan haltuun pomppuu. Pomppii. Ja Lappalainen omalle alueelle. Hyvän ensimmäisen erään pelannut Lappalainen. Kuljettaa nyt hyvää vaarallisesti ja ottaa jäähyn. Lukko pääsee yrittämään. Alex Mugas tulee jälleen. Korhonen torjuu kiekon laitaan ja nyt Kalpa koskee kiekkoon. Juuri kun Lassi on kehuin, niin nyt sitten vähän hitaasti raksuttaa Lassella tuossa tilanteessa. Ja Lukko pääsee iskemään hänen kiinni ja Lappalainen joutuu vetämään Lukko-pelaajan nurin, joten huolimaton alku nyt Kalpalle tähän toisen erän alkuun ja Lukolle toista ylivoimaa tähän otteluun, jos oli päiväselvä kamppi. Ei sille voinut mitään. Hyvä, että itseluottamusta on niin kuin Lappalaisella ollutkin. Pieni virhe vain, ei siinä mitään. Hyvän ottelun on Lappalainen pelannut. Avauserässä oli mahdollisuutta tehdä maaliakin. Nyt hetken aikaa imeskelee tuppia parin minuutin ajan tuolla rangaistusaitiossa ja sitten tulee kentälle. Toivottavasti vaikka ratkomaankin otteluita. Hyvin piitolainen kaapi ja heittää kiekko kohti Lukko päätyä. Nyt tarvitaan kotiyleisöäkin mukaan tähän lauantai-ehtooseen. Täällä on Oktoberfest-meininki ja porukkaakin ihan kohtalaisen mukavasti, niin nyt vaan sitten yleisökin mukaan. Lauantai-ehto, ne on ne parhaimmat ehtoot ja toivottavasti siellä pelistä nautitaan, kun Bugaj saa pelattua Ruohomaalle ja Ruohomaa nostaa, jättää alaspäin. Siitä kiekko ränniä kohden, mutta ei siitä pääse Kalpa väliin. Trakt oikealla puolella. Daniel Trakt kohti Bugajia. Bugaj päädyssä. Lätty viivaan Stenqvist. Levitys toiselle puolelle Ruohomaalle. Ruohomaa katselee tyynesti. Pitää kiekkoa, kokenut hyökkää ja löytää Felix Robertin. Robert Ruohomaa. Viivaa Stenqvist. Eteen tulee syöttö Bugajille ja hyvin Kalpa välissä. Hyvin pääsee Piitulainen häiritsemään. Ja lyppää vaihtoon. Samoin myöskin Somppi. Ja kyllä siellä pääsee Karlsson. Ja nyt on sitten Lukolla poikka ja ottaa Korhonen kiinni tämän yrityksen, josta pääsee yrittämään Felix Robert. Kiekko vielä pelissä. Kyllä on Korhoselta jälleen uskomattoman hyviä torjuntoja. Stenqvist, Robert päädystä. 0-2 ihan huippuluokan pelaajaa ja jälleen ottaa Korhonen kiinni ja Kalpalle kiekko. Siitä Kombe. Kyllä oli Kalpalla nyt huolimaton vaihto tuossa hetki sitten alivoimalla ja toistamiseen pääsee Lukko läpiajoon ja toistamiseen Rasmus Korhonen torjuu. Nyt vain huoli vaihtoihin ja muutenkin huolellisuutta peliin, niin kyllä tästä hyvä tulee. Robert nostaa vielä 15 sekuntia Lukolla ylivoima-aikaa jäljellä. 5 minuuttia toisesta erästä pelattu. Kalpa 1-0 johdossa. Lukko tulee kohti Kalpa-alueet, tai siellä jo maaliakin, mutta ei mene tämä Saarlan yritys perille. Nyt pääsee Kalpa väliin. Ja sen purkaa ruotsalainen. Kyllä siitä lopulta pitkä viheletään, vaikka ruotsalainen se juuri kun tuo rangaistus luukun ovi avautuu ja sieltä hyppää Lappalainen askiin. Niin ihan kymmenyksiä sen jälkeen ruotsalainen lyö kiekon päätyy. Ja kyllä tästä pitkä tulee. Kalpala nyt. 3 puolustajaa ja 2 hyökkääjää siellä, joten Lappalainen, ruotsalainen Kaniak joutunut pelaamaan ja Kaniak ottaa nyt hyökkääjän paikan ja nyt pitää kestää, kun siellä on vähän sekaketjuja. Totta kai tuon rangaistuksen jälkeen nyt pääsee Kalpa väliin ja purkamaan. Keskialuetta kohden yrittää, ei pääse vielä kuitenkaan Kalpa omista pois. Kiekko Kalpa maali takana, nyt pitää selvittää tämä ja sitten ottaa jälleen pelistä otetta. Kuitenkin 1-0 johdossa mennään, mutta nyt on Lukon paikkaan loukas lähtee ja Korhonen torjuu. Kiekko kulmassa. Lukko painaa päälle ja Lappalainenkin siellä syöksyy kiekkoon ja pelaajiin kiinni, mutta ei saa vielä tuosta kiekkoa itselleen. Hämäläinen keskustaa kohden Apo Vannista hakien. Kiekko pyörii, pyörii ja pyörii. Se on lopulta siellä jossain

0: pelaajan alla ja sitten Kapanen kaatuu, mutta ei tule jäähyä. Ei nyt tule ensimmäisiä minuutteja vielä roomalaisten leiriin. Ei pääse Kaniakaan purkamaan, kyllä paine Lukolta edelleenkin pysyy ja Kalpalla seka vaihtoja. Nyt voisi ottaa vaikka Korhonen kiekon haltuunsa, mutta jättää kiekon maalin taakse ruotsalaiselle. Kapanen, huono huolimaton peli. Hän pääsee Grannilla väliin, Grannilla käytä, nyt on Lukolla paikkaa. Nyt yrittää Lukko, mutta viime hetkellä heilläkin kiekko karkaa. Kiekko jää vielä peliin ja pitkä paine on nyt Kalpa-alueella ollut Grannilla. Hyökkäysalueella pitää ja nyt Kalpan puolustustahtoa mitataan, kun Lukko pyörittää ulkokehällä. Seppälä saa pelattua Grannilalle. Grannilla toiselle puolelle vähän tulee syöttö jalkoihin. Olson pääsee nostamaan. Edelleen pitää kiekkoa, Lappalainen iskee kiinni ja todella pitkään nyt Kalpalla ollut tuo kolme puolustajaa ja kaksi hyökkääjää. Kun nyt pääsee Lukko paikkaan, ohi menee laukaus. Paine jatkuu edelleen. Anton Olson. Lukko on ollut aivan täysin tämä toisen erän alku. Kalpa ollut huolimaton. Nyt pääsee Lappalainen väliin, purku tulee ränniin. Eikä tule alueelta ulos, kun Chris Harper pitää kiekon alueella. Ja kanadalaispakin alla on kiekko. Nyt se on Kalpa päädyssä. Lappalainen todella pitkä vaihto. Ja Lassen purku tulee. Tulee pitkään oloisesti. Ei ole pitkä! Ei ole pitkä! Se on juuri määrä mittainen, kun Lukko pitkä avaus. Ja tämä on puolestaan Lukko pitkä! Kyllä! Tärkeä vihellys tähän kohtaan, että Kalpa selvittää tuo pitkän Lukko paine ja pääsee kohta hyökkäysalueella pyörittämään Lukko pitkän jälkeen. Se oli todella tärkeä katko ja kyllä Rasmus Korhonen nyt on pitänyt toisen erän alussa Kalpaa johdossa. 7:15 pelattuna toisesta erästä. Kalpa johtaa yksin alle, nyt olisi vielä oiva hetki iskeä tähän vaikka toinen maali. No, se nyt osuu yläpleksin kautta pääty verkkoon, joten peli katko. Käydään pikku katkolla. Tekee ihan hyvää. Nyt on ehkä Sami Tervasella aikaakin rauhoittaa tilanne. 7 minuuttia reipas toisesta erästä pelattu. 1-0 saarelaisen maalilla Kalpa johtaa.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Oktoberfest-teemainen ottelu jatkuu tänä lauantai-iltana Kuopiossa. Kohta puolet pelattu. 27-19 takana. Yksi maali nähty, Joona Saarlaisen maali edelleen. Tämän ottelun Aino Kainen. Toisessa erässä Lukolla 8 laukausta, 6 torjuntaa Rasmus Korhosella. Kalpalla 0 laukausta, luonnollisesti 0 torjuntaa myöskin. Lukko maalivahti Daniel Salosella. Huolimaton on ollut Kalpa toisen erän alussa. Nyt tarvitsisi saada toisesta erästä Kalpakin otetta. Hyökkäyspään aloitus. Toivottavasti nyt on koomailut. Koomailtu. Laittaisi kiekkoa maaliin. No sitten vetää Piitulainen aika korkealla mailalla. Välillä kasvoihin, mutta ei tule rangaistusta. No siinä välilläkin aika matalana tuossa tilanteessa oli. Ja hyvä, ettei tule minuutteja. Klemetti nostaa nyt kiekko sinivivon yli. Hyvä jättö. Siihen Rissaselle vähän kiekko elää. Hänen lavassa ei pääse Rissanen ratkomaan vielä. Kiekko jää Lukko-alueelle. Viitasalo jää vähän matkalle. Bugaus yrittää purkaa, se palautuu Lukko päätyyn. Viitasalo, Rissanen kaapii kiekon itselleen. Ja sitten Piitulainen! Levitys jää matkalle, oi oi. Ja Piitulainen raapii kiekkoa itselleen, mutta ei onnistu. Olisi voinut itse laukua, lähti vielä syöttämään. Sitten tulee Lukko vastaan, Bugaus. Ollut tässä näkyvä toisessa erässä, Ruohomaa. Tämä vaarallinen Lukko kaksikko pitää pystyä pitämään aisoissa. Viivasta löytyy Lukko-pelaaja, laukaus lähtee. Kilpistyy Kalva-pelaajista Vileniin. Stenqvist, Petro Seppälä, punaviivalla Ruohomaa, levitys punaviivaa pitkin Stenqvistille, hän nostaa ja jättää sinne viivalla Liedekselle, kapteeni Liedes viivaan Ruohomalle ja Ruohoma lähtee liikkeelle ja pyöräyttää, viivasta lähtee sitten laukaus Seppälältä jotenkin jälleen, Rasmus Korhonen näkee tämän ja Kalpa nostaa, Vileen ylittää siniviivan, antaa omilleen aikaa vaihtaa, Vileen tuo kiekkoa, pitää sen hyökkäysalue, kolme pelaajaa iskee sinne kiekkoon ja Vileeniin kiinni, kulmassa, Lukko-alueella, Nyt kiekko kimpoilee siitä Stenqvistille, hän rauhoittaa kohti Ruohomaata. Ruohomaa uudestaan alakertaan ja rauhoittaa ja hyppää kohta puolien vaihtoon. Saarlaisen ketju jäälle. No, sinne on Saarlainen jo kerennyt, vaikka Mäenpää Hartikainen on jäällä. Lukko lähtee liikkeelle. Laidasta löytyy Felix Robert. Hän haastaa keskelle laukoon. Tolppa kilahtaa. Lähellä Lukko kavennusmaalia, mutta nyt on Rasmus Korhosen apuna myöskin tolpat. Sekava on edelleenkin tämä Kalva peli. Nytkin vähän sekaketjua jäällä, kun kiekko Kalva päädyssä. Gale, rännistä löytyy Hartikainen. Hartikainen taklataan irti kiekosta, mutta saa vielä taiteltua kiekon Galelle. Galee lähellä laitaa. 9,5 minuuttia menty. 1-0 Kalpa johtaja, eikä vielä laukaustakaan Kalpalla toiseen erään. Sekava on. Kotiyleisökin tällä hetkellä vähän huokailee. Toki Kalpa johtaa tätä, mutta nyt tulee Saarlainen upeasti ja sitten yrittää pelata selustaan. Ei onnistu siinä. Kalpa saa keskellä olla kiekon. Hartikainen vähän aikailee nyt, että mitä tekee kiekon kanssa. Kukaan ei oikein ole iskemässä kiinnikään. No, että lopulta kiekon päätyy ja Kalpa vaihtaa. Borchard hyppää jäälle, sitten hyppää Somppi ja jälleen mennään vähän sekaketjulla, kun Borchard ja Kapanen nyt saa Sompiin keskelle. Siinä oli se pitkä Vilenin vaihto, nyt on vähän senttereillä ollut pitkiä vaihtoja, tai oikeastaan laitureilla. No, joka tapauksessa vähän nyt senttereillä ja laitureilla eripittaisia vaihtoja, niin tässä nyt mennään vähän sekavilla kentillä. Joten toivottavasti kohta nyt saataisiin joku ruotu tähän näin. No, Kalpa-alueella mennään. Vähän on sekavaa nyt peli ollut. Lukko ottanut pelistä otetta. Ja napannut toisessa erässä kyllä täydellisesti pelin haltuun, mutta hyvin Kalpa puolustaa. Mutta nyt tulee paikkaa sitten Lukolle ja Korhonen torjuu jälleen. Jos jotain on pystynyt Kalpa puolustamaan, niin se on tuota keskustaa. Mutta nyt on Lukko laukaus jälleen tulee ja jossain kilahtaa. Ja lopulta se on jossain päätyverkossa tai muualla. Kyllä on kova paine, minkä raumalaiset nyt lyö ja Kalpa tällä hetkellä ottaa vastaan, asettaa kilven eteensä ja toistaiseksi on kaikki Lukko-yritykset tuohon keltamustaan kilpeen pysähtynyt. Ja lopulta siinä kilvessä on Rasmus Korhosen nimi. Ehdottomasti komeillut 7 torjuntaa tähän erään. Ja ne on kyllä upeita torjuntoja kaikki ollut ja jos on aloitusympyrästä puhuttu, nyt on kun puolet on ylitetty. Aloituksia 27 kappaletta otettu, niin Lukko on niistä voittanut 16. Kalpa 11 ja nyt ottaa 12 voiton ja nostaa, mutta nostaa pitkän päätyyn. Ei löydä. Kalpa nyt syötyillä omia ja jälleen omista kaavitaan kiekkoa ja odottava on tunnelma. Lukolla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Jami Kranilla kyyristyy Somppia vastaan aloitukseen. Lukko voittaa aloituksen välillä. Viivasta tilaa laukoon ensimmäistä pelaajaa. Hyvä on Könösen blokki. Ja sitten vain kiekkoa selvitetään keskialueelle niin kuin nelosketju tekeekin. Siellä on nyt onneksi nelosketju kokonaisuudessaan jäällä. Könönen sörkkii siinä Ikosta kohden, mutta hyvin Kalpa selvittää Kaniake Kotajärvelle. Ja sitten vain kiekollista peliä tästä haltuun. Kaniak lähtee nostamaan. Hyvin löytää Tsekkipakki keskeltä tilaa, vippaa päätyä kohden. Välillä kiekkoon, Kombe lähtee seuraamaan. Välillä löytää nyt itse tilaa. Kalpalla vähän jälleen vaihto kesken, kun sinne on kerännyt Somppi hypätä ja Rissanenkin hyppäsi jo kentälle. Onneksi tämä nyt menee tuomaristolta ohi, ettei sinne nyt liikaa pelaajia jäähyä vielä. Mutta tuntuu, että se on nyt, ehkä tuo kuvastaa tällä hetkellä tilannetta. Ei nyt löydä oikein Kalpaa. Otetta pelistä. Lukko pitää kiekkoa ja on hiljentänyt kyllä kotiyleisö täysin, vaikkei se ole maalia vielä onnistunut tekemään. Kalpa tätä peliä edelleen 1-0 johtaa, mutta on nyt täydellisesti pelin kuvassa hallinnassa, kun sitten Lappalaisen nosto on korkea. Sen oli Klemetti menossa jo linjan taakse, mutta oli huono syöttänyt Lappalaiselta ja kiekko nyt pomppii kohti Kalpa aloittaa. Bugas ottaa aika tyylikkäästi kiekon haltuunsa. Lähetä laitaa, sitten lähtee laukaus Liedekseltä ja Kalpa pelaajiin. Ja sitten lähtee puolestaan Rissasen ketjun tulemaan. Piitulainen. Hyvin nyt rytmittää, mutta jättää vähän. No kyllä siinä Kalle ei pääse. Oi, hän kaatuu nyt päin laitaa itse omia aikoja. Toivottavasti mies on kunnossa. Kyllä on. Terä pettää juuri puoli metriä ennen laitaa ja Lukolle tilaa. Ja sitten laukaus ja Torhosen torjuntaa tämäkin. Ja sitten mennään toiseen päätyyn. Vileen ylittää nyt siniviivan. Jättää Klemetille toiseen aaltoon. Klemetti tilaa. Hartikainen! Ui, mikä torjunta Salosella. Ja sitten toiseen päätyyn. Kahdella yhtä vastaan tulee Lukko ja Bukasilta kiekko karkaa. Hän käy tää vielä maalin eteen, mutta Carlsonin mailla välissä. Puoli tyhjä maali Härskillä, mutta ei maistu. Ja nyt ottaa Daniel Salonen ilmiömäisen torjunnan, kun Kalpa kääntää Mäenpää toiselle puolelle. Hartikainen on kyllä aikamoista kiekkoa tällä hetkellä, mutta Kalpalla nyt kiekko hyökkää Sala Hartikainen maalin takana. Sitten paikkaan laukaus ei mene. Se kilpistyy Lukko pelaajiin. Siinä oli ruotsalaisen tontti Ketola. Nyt saa Kalpa eloa peliinsä. Sitten Ulsson väliin, mutta vielä pitää ruotsalainen kiekon alueella lyö maali taakse. Hartikainen on täällä. Härski ei saa pysyttyä kiekossa ja Ulsson iskee kiinni ja saa pelattua omille. Antti Saarela. Hartikainen vaihtoi ja kyllä tietää itse, että äsken oli aika hyvää tonttia ja Lukko laukausi. Sitten Lukko pelaajat kaatuvat omiin jalkoihin. No aikamoista Oktoberfest-tunnelmaa kyllä tässä ottelussa ollut, kun Lukko laukaus. Korhonen torjuu ja kiekko Kalpamaalin takana. Ruotsalainen purkaa ja kyllä nyt menee sinne. Mitä sattuu osastolle? Aika paljon tämän erän tapahtumia. Kun kiekko nyt Lukolla omalla alueella, kohta voidaan tarinoida, mutta yksi eriskummallisimmista eristä meneillään tällä hetkellä. Ei maaleja ottelun toiseen erään toistaiseksi. 6-15 ottelun toista erää jäljellä. 1-0 lukemat, jota Kalpa johtaa. Lukolla nyt kiekko ja laukaus on paikkaa hyökkäysalueella. Harper ei pääse laukomaan, mutta saa tökättyä eteenpäin. Ja nyt viivasta sitten laukaus lähtee. Korhonen pomputtaa. Jopa harvinaisia pomppuja hänellekin, mutta Kalpa selvittää ja Kapanen purkaa. Ei tule pitkää tästä, kun Jirko Tukiainen lähtee maalin takaa hakemaan kiekkoa. Tukiainen saa Borsanin peräänsä. Hyökkäys siniviivalta löytyy Haapanen. Lukko pyörittää viivasta omia ja laukaus tulee. Hyvä blokki siitäkään Jääkiltä. Ja kiekko Kalpa kulmauksiin. 5,5 minuuttia jäljellä toista erää. 1-0 Kalpa johtaa. Aika vähän pelikatkoja tässä tulee. Nyt on Lukolla loistava paikka. Välillä laukaus menee kuitenkin ohi maalin. Ja kyllä Lukko pääsee koko ajan paremmilta ja paremmilta paikoilta laukomaan. Mutta Kalpa kestää Viitasalo viivassa. Ja Lukon kova paineistus jatkuu. Välillä löytää sitten Viitasalon maalin takana Nuutti Viitasalo ja Kalpa viisikko puolustaa. Viitasalo yrittää etukulmasta, Korhonen torjuu ja sitten viivasta välillä pitää vielä kiekon alueella. Ja Lukon kova paine jatkuu, Viitasalo etsii vetopaikkaa ja sitten seuraavaa Kalpa-pelaajista. Somppi ottaa blokkia, Haapanen jälleen pyörii Lukon nyt puolestaan Grannilan kenttä. Grannila löytää Viitasalon edestä. Viitasalo rännittää, Borsad nytkö pääsisi Kalpa väliin? Kyllä pääsee. Kapanen keskellä, mutta vähän vaikeaa syöttöä hakee Sompille ja jälleen on joku sekakenttä Kalpalla ja nyt rauhoittaa Kalpa. Rissasen ketju nyt jälleen rauhoittamaan peliä toivottavasti. Kanjaa hyvä pitkä havaus Rissaselle, hyökkäys siniviivalle, nyt tulee Kalpaan Rissasen ketju. Rissanen eteenpäin, hei suuta tästä valmista Lukko väliin, Bugage. 4,5 minuuttia jäljellä. Nyt on Lukolla tulossa pitkä, ei se ei pitkäksi jaksa. Nyt Kalle on vähän huolimaton jälleen, mutta Kalpa riistää kiekon. Klemetti lähtee hyökkäysalueelta kohden. Ja Klemetti tuo hyvin kiekon eteenpäin hyökkäysalueelle. Ja heittää kiekon selustaan. Painaa päätyyn. Viitasalo saa Rissasen peräänsä. Maalin takana mennään peli hetken pysähtyneinä. Nyt se tulee Bugashille. Bugash jatkaa ruohomaalle. Ja ruohomaa löytää Liedeksen Stenqvist. Ylittää siniviivan, jättää Liedekselle. Liedes eteenpäin, mutta Rissanen välissä. Rissanen laidan kautta hakee Mäenpäätä, löytääkin, no kyllä siellä Lukko pääsee väliin. Ja sitten kiekko keskialueella pyörii, Liedes, Rissanen. Siinä on Kalpallakin vähän väärän vaihdon tuntua, mutta ei onneksi ole. Lappalainen omalla alueella. Flexin kautta kiekko tulee omille. Mäenpää. No, ei nyt kiekko tottele hänen lapaansa. Se tulee lopulta Lukko-aluetta kohden. Harper. Oman maalin takaa Ulsson. Pitkä rysty tulee punaviivalle, jossa on Kalpa-pelaaja välissä. Kale päädyttää. 3,5 minuuttia jäljellä toista erää. Ei, on kyllä eriskummallinen. Toinen erä edelleenkin, mutta lukemat siis 1-0. Nyt on Lukolla loistava paikka ja Korhonen torjuu. Kuinkahan monta kertaa olen tuon sanonut tässä erässä. Korhoselta varmaan tusinan verran loistavia torjuntoja, mutta niitä nyt tarvitaan, kun Kalpan peli on pinteessä. Lukolla kiekko hyökkäysalueilla edelleen. Nyt on laidalla äällä kiekkoa tarjottavissa, mutta siihen Lukko ensimmäisenä. Antti Saarela pitää kiekon, heittää risti kulmaan. Hartikainen ei osu tähän. Gale nyt sitten varmaa tekemistä, vain huono syöttö. Nyt on Galella vaikea erä ollut. Nyt on Lukon paikka ja kiekko on maalissa. Kyllä Lukolta nyt ansaittu tasoitusmaali ja Aleksi Saarela naulaa sitten yhteen ja vaikea Hugo Galeen erä jatkui. Ja nyt sitten Lukko kiitti tästä ja se nyt oli vain valitettavasti ajan kysymys. Ei näin saanut Rasmus Korhonen mitään apuja omilta. Kiekko jää elämään ja Lukko riistää ja aivan vastatusten Saarella pääsi napauttamaan kiekon ohi Rasmus Korhosen. Ja peli yhteen yhteen löysää tekemistä. Ja tästä Lukko kiittää ja Aleksi Saarella lyö pelin yhteen yhteen ja yllättää ensimmäistä kertaa täällä kotiluolassa myöskin Rasmus Korhosen. 2.43 jää toista erää jäljelle. Se oli nyt vain selviytymistaistelua koko toinen erä. Ehkä pelillisesti yksi heikoimmista eristä kyllä nähti. Joo, kyllä tässä nyt vielä on 2.40 jäljellä, mutta harmillisesti vaikka vaikea erä pelillisesti ollut, niin se Teemu Hartikaisen huipputontti oli kyllä aivan varma, että mies napauttaa kiekon maaliin, mutta jostain tuli vielä Daniel Salosen patja väli. Hiljaista on Niirla Montossa, vaikka peli 1-1. Saarelainen löytää nyt ruotsalaisen. Ei oikein syöttökombinaatiota Kalpa ole saanut toisessa erässä oikein yhtään. Ehkä kaksi syöttöä omilleen ja sitten laatu loppuu siihen. Välillä omalta alueelta Daniel Tracht löytyy, mutta hyvin ruotsalainen taistelee. Kiekko jää elämään siihen punaviivalle. Sen lopulta Lukko löytää ja nostattaa kohti Kalpa-aluetta. Kalpa nyt löytää ruuhkasta kiekon lopulta ja Kaniak löytää hyökkäys siniviivalta Borshani. Borshan! Hänelle tilaa löytyy laukoo ja Salonen torjuu nyt tämän kuitenkin pienestä kulmasta helposti. Minuutti 48 ja ottelu toista erää jäljelle 1-1 lukemat Kuopiossa.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Tervetuloa ostoksille!
1: On kyllä karua luettavaa nuo ottelun toisen erään laukaisutilastot. Avauserä oli ihan Kalpan aivan täysin, ei mitään hämminkiä, mutta kyllä tällä hetkellä pelin taso heittelee ihan järkyttävän paljon. Avauserä Kalpan toinen erä. Kalpa laukaukset 2. Daniel Salosen torjunnat 2. Lukko laukaukset 22. Rasmus Korhosen torjunnat 11. Ja sanotaan, että 7 noista 11 oli kyllä luokkaa A. Aivan ylivoimainen kärki ollut tälle kaudelle Rasmus. Tai tähän erään Rasmus Korhosen esitykset. Ei ole paljon omilta apuja saanut. Hänen onnekseen lukemat ovat 1-1 vain taululla. Toisessa erässä maalin teossa siis onnistui Aleksi Saarela. Felix Robert sai syöttöpisteen tuohon Saarelan tasoitusmaaliin. Kauden toinen maali. Nyt on Kalpalla sitten kiekko hyökkää Salolle. Könänen taputtelee jo, että tänne vain. Kompe pyörii maalin takana ja repii itseensä vapaaksi. Mutta ei pääse vielä tekemään peliä tuolta maalin takaa, kun jälleen on uusi lukkopelaaja kimpussa. Nyt viivaan kohden Lappalaiselle. Lappalainen ränniin. Somppi maalin takana. Sekin tulee aina Könöselle ja Könönen tulee kohti siniviivaa. Jääntää ränniin. Somppi. Hänen kauttaan kiekko Galeelle ja Gale eteenpäin Sompille. Kombe. Hyvin nyt kulmassa pyörii, mutta jostain pitäisi päästä kohta laukaisupaikoillekin. Hetken päästä viimeinen minuutti käyntiin. Toisesta erästä Könönen eteenpäin. Stenqvist. Mutta rännistä vain Könönen. Maalin takana Somppi. Somppi maalin eteen yrittää. Se jää vielä siihen elämään. Ja Könönen tulee sieltä 2-3 lukkopelaajan läpi, mutta ei löydä sitä kiekkoa. Sitten pitää siellä yksi. Se on Petro Seppälä, joka piti Könöstä hetken aikaa kiinni, ja sitten on puolestaan lukolla paikka jo toisessa päässä. Kyllä nyt vähän, taas vähän kaikkialla tapahtuu. Korhonen selvittää tämän, ja Klemetti ei saa punaviivalla kiekkoa, se jää lukolle. Olsson löytää Ruohomaan, Bugage, sotii vain kiekon hyökkäys päätyä kohden. Onneksi tämä erä loppuu puolen minuutin päästä. Lappalainen kulmassa. Bugage yrittää taiteella, Klemetti välissä. Kalpa-alueella mennään. Liedes. No, se lopulta jää Klemetille pomppujen kautta. Lainen kautta eteenpäin ja sinne lähtee vielä Piitulainen Harperin perään, mutta tämä jää lukolle. Maalin takana lukko kiekossa. 5 sekuntia aikaa. Ja nyt kiekko Kalpa-alueelta kohden. No niin, nyt vain 2 sekuntia, nyt vain nopeasti pois erätauolle ja kolmatta erää kohden. Ei siinä muuta auta kuin nyt vain sitten rauhoittaa tilanne ja saada peli kuntoon. Kaksi hyvin erilaista erää Niirla Montussa nähty. Kalpan erä täysin avauserä, toinen erä vielä selvemmin puolestaan lukolle. Lukemat kuitenkin maltilliset, 1-1. Joten kyllä tässä nyt tuloksessa on ihan selvästi Kalpa kiinni. Toisessa erässä yksi maali nähtiin Aleksi Saarella Felix Robertin syötöstä. Mutta kyllä oli niin eriskummallinen erä ja koti eristä kyllä heikoin. Paljon taso vaihtelee tällä hetkellä keltamustan tekemisessä. Ja kyllä niin flowsta elää tuo Kalpan joukko. Ja jos on Oktoberfest-teemaista ottelua, niin kyllä vähän semmoista Oktoberfest-aiheista peliäkin kyllä Kalpalla. Että en tiedä. Toivottavasti siellä nyt ei joukkoja ole ihan samoissa tunnelmissa ennen peliä ollut, mutta vähän siltä näyttää aikamoista hurlumeitä. Ja ei nyt ihan siinä positiivisessa mielessä, mutta joukkue varmasti tietää itsekin, että pystyy peliä parantamaan. Tuloksessa kuitenkin Kalpa hyvin kiinni, 1-1 lukemat kolmannessa erässä kaikki mahdollista. Ei tarvitse edes isoa parannusta peliin tulla, että tässä kuitenkin voitto tänä iltana napataan, mutta kuitenkin kyllä ei tuommoista erää kestä, että täytyy sanoa Rasmus Korhonen 11 torjuntalla ylivoimaisesti Kalpan paras pelaajaottelun toiseen erään. Nyt tauolle 18,5 minuutin breikki pidetään selostamosta. Ismo Huotari hetken päästä ääneen.
2: Savon aallot. It's hockey

0: Suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Vald, fås ei.
3: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
2: Mekonomen autohuollon tavoitat ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljy Jokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljy Jokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tätä jatketaan Olvi Areenan ylälauteilta kaksi erää takana päin lauantaissa Oktoberfest-tunnelmissa. Aika muista Oktoberfestit ollut kyllä kaikkien pelitapahtumissa täällä. 1-1 lukemat on, ja kyllähän tuo varsinkin kakkoserää nyt Kalpalta sitten aika heikko esitys oli, ja Lukko paransi sitten huomattavasti, että jos Kalpa vei tuota avauserää ja johti myöskin 1-0 Joona Saarelaisen osumalla sen avauserän jälkeen, niin nyt kyllä kakkoserä sitten selkeästi vieraille meni, ja myöskin se yksi maali sieltä loppujen lopuksi erän loppupuolella tuli, mutta kyllähän se lähti tuosta heti kakkoserän ensimmäistä vaihdosta liikkeelle. Vähän tuo homman juju, nimittäin siinä oli Alex Bukas, pääsi läpi ajoon, eli vastustajan kultakypärä pelaaja heti ensimmäisellä minuutilla. Olikohan puolisen minuuttia kellossa siinä kohtaa, kun Hugo Kalleen menetti tuossa hyökkäys sinisellä kiekon, ja Bukas sitten läpi ajoon siitä polki, ja Rasmus Korhonen sitten torjuu kyllä upeasti tuon harhautuksen ja tuon vetoyrityksen, ja myöskin jatkotilanteen onnistui pitkä raaja ne maalivahti peittämään patjoillaan, ja siitä kyllä sitten kiittäminen Korhosta, että Kalpa pysyi tuossa kohtaa pelissä vielä johtoasemassa, ja paljon muitakin isoja torjuntoja Korhoselle tuli tuohon kakkoserään. Siinä oli Felix Robert muun muassa ainakin kertaalleen muistuu läpi, ja se oli siinä Kalpan alivoiman aikana, ja siinäkin Rasmus Korhonen otti tuonne kiinni, ja Kalpalle jotenkin tuntui, että se oma hyökkäyspelaaminen jäi kyllä koko erässä varsin ohkaiseksi. Ei tule mieleen oikein muuta kuin se yksi Teemu Hartikaisen hyvä paikka tuossa erään puolen välin taitteessa, jonka sitten taas puolestaan Daniel Salonen Lukko maalissa kyllä upeasti torjui poikittais syötön jälkitilanteesta. Mutta muuten kyllä pyörittiin pitkiä puolustuspätkiä tuolla Kalpan puolustusalueella, mutta sitkeästi, sinnikkäästi joukkue kyllä sitä puolustuspelaamistakin teki, ja Korhonen viimeisenä Lukkona sitten siellä oli, mutta aivan ei sitten erään loppuun asti pitänyt tuo Korhosen nolla taika. Nimittäin ajassa 37-17 Lukko vihdoin ja viimein sitten sen ansaitun tasoituksen teki Aleksi Saarella maalin tekijänä kauden toisella osumalla. Peli 1-1 ja Felix Robert siihen maaliin syöttöpinna. Ja tuossakin huolimaton pelaaminen tuolla omalla alueella, siinä Hugo Kalleen lähti syöttöä hakemaan, ja siihen sai Robert mailaa väliin, ja sieltä sitten kiekko parinkin sattumuksen jälkeen sitten saatiin pelattua siihen Aleksi Saarelalle, ja sehän pääsi aivan nokikkaan Korhosen kanssa tuohon maalin edustalle, ja siitä sitten varma nosto reppuun tilanteeksi 1-1, joten paljon pitää sitten taas ryhtinappia lyödä Kalpan tuossa erätauon aikana, että saataisiin peliä taas siihen ykköserän raiteille, mutta ei siinä varmasti isoista asioista kyse ole. Tilastoja kahden erän jälkeen seuraavanlaisesti. 2 minuutin rangaistusta Kalpalla tässä erässä. Lukko ei vielä kertaakaan ole istunnalle joutunut. Laukaukset, aika huima lukema kakkoserästä, nimittäin Kalpalla ainoastaan 2 laukaisuyritystä kakkoserää, ja vastustaja Lukolle peräti 23. Tuo kertoo kyllä kaiken tuosta kakkoserän kulusta. Ja kahden erän jälkeen yhteensä laukaukset 18-32. Ja Rasmus Korhosella 12 torjuntaa tuohon kakkoserään, ja yhteensä 16 kappaletta hänellä on. Ja vastaavasti Daniel Saloselle 2 erään 9 torjuntaa. Aloitusvoitot, tästä puhuttiin silloin ennakkostudiossa paljon, että Kalpa nyt sitten liigan toisikin paras aloitusjoukkue, ja Lukko puolestaan heikoin, niin nyt tässä ottelussa kyllä pyörähtänyt myöskin tuo, ja varsinkin tuossa kakkoserässä myöskin Lukolle, nimittäin 12-19 Lukko aloitusympyrässä parempi, ja kiekohallinnollista johtaa myös 56-pinnasesti. Kiekko on pitänyt tänään vierasjoukkue. Kalpa hyökkäistä eniten peliaikaa Konsta Kapasella 11-51, ja pakistosta Hugo Kalleen 16-07. Ja raumalaisesta Alex Bukas, hän oli kyllä paljon varsinkin tuossa kakkoserässä näkyvillä. 12.23 hänellä peliaikaa eniten lukkohyökkäistä. Ja Petro Seppälä 13.55, sitten pakistosta puolestaan eniten minuuttia tähän kahteen erään. 1-1 lukemat siis taulussa kahden erän jälkeen. Ja kurkataan sitten tilanteita muilta liigan paikkakunnilta. Kaivetaan tuolta tuloksia. HPK S lukemissa 3-2 kahden erän jälkeen. Ja siellä katsotaan vielä maalintekijöitä, kun saadaan ladattua liigan viralliset sivut auki. Andre Hakulinen, Olli Korhonen ja Ethan de Jong on HPK maalintekijöinä. Ja sitten Simon Pinard sekä Sakari Kostilainen Ässien maalintekijöinä. Espoossa Kiekko Espoo Jokerit kahden erän jälkeen lukemissa 3-0. Iikka Kangasniemi ja Jere Sallinen avauserässä espoolaista onnistujia. Aarne Talvitie sitten tuossa kakkoserässä lisännyt Espoon johdon 3-0. Joten Jokereilla vaikea alkukausi liikkaan palun jälkeen ollut, ja se näyttäisi edelleen jatkuvan. Myöskin KK sitä ensimmäistä voittoa edelleen hakee, ja kahden erän jälkeen Jukurit johtaa vieras siellä KK:ta 2-3. Kim Nousiainen ja Joona Riekkinen, kalpataustaiset puolustajat siellä KK:n maalin tekijänä tänään. Ja myöskin Jukurin puolella kalpatausta, nimittäin Elias Koponen siellä onnistunut maalin teossa ja myöskin kerännyt yhden syöttöpisteen. Alex Lintuniemi ja Jacob Hayhurst, Jukureiden muut maalin tekijät. Ja Pelicans IFK Lahdessa, siellä edelleen ollaan sitkeästi 0-0 kahden erän jälkeen. Vaasassa Sport Kärpät, samat lukemat kuin avauserän jälkeen, eli 0-2 oululaisjohdossa mennään. Jiri Tihacek ja Roni Hirvonen siellä avauserässä maalintekijöinen. Ja Tappara Saipa, siellä myöskin samat lukemat, mitkä nyt on tullutkin juuri Tapparan kavennus, eli 2-3 lukemat siellä. Saipa johti avauserän jälkeen 1-3. Patrik Siikanen kaksi kertaa osunut ja Einar Emanuelsson kertaalleen. Ja Tapparalta puolestaan Henrik Haapala ja nyt sitten kavennusosuma juuri tehnyt Kasper Simon Taival. Tappara maalin teki nyt tällaisia tuloksia muualta. Ja täällä Kuopiossa Kalpa Lukko siis 1-1 kahden jälkeen. Joona Saarelainen avauserässä Kalpan onnistuja ja Aleksi Saarela sitten tässä Lukon tasoitusosuman tekijä toisessa erässä. Ja nähtäväksi jää, mitä kolmas erä tuo tullessaan, mutta homman juju kyllä se, että kyllä Kalpa pitää jälleen parantaa paljon tuosta kakkoserästä, että pisteestä taistellaan. Mutta siihen uskotaan. Käydään kuuntelemaan Queenin I Want It All ja sitten tullaan kohti kolmatta erää.
0: Olvi Areena. Naatiskelu ja Savon aaltojen It's Hockey Time.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Savon aallot, It's Hockey Time. Kolmas erä alkaa.
1: Savon aallot, It's Hockey Time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Nirla Monttuun palataan ottelun kolmanteen erään. Kiekko jäähän ja näin ollen sitten päätös erää käyntiin lukemista 1-1. Kaksijakoinen ollut kyllä tämä ottelu. Ensimmäinen erä Kalpa näytöstä. Näytti, että hyvin on Kalpa latautunut tähän otteluun niin kuin olikin. Toinen erä kyllä sysi surkean heikko. Vain Rasmus Korhonen pitänyt Kalpaa mukana tässä kamppailussa tuloksellisesti. Muuten pitää kyllä aimo parannus pelillisesti tulla tähän kolmanteen erään, jos Kalpa meinaa vielä voitosta taistella. Kaikki on mahdollista. 1-1 lukemista kohti kolmatta erää. Puoli minuuttia menty Kalpa-alueilla. Nyt Hugo Gallet nappaa kiekon. Loistava alkukausi ollut Galleilla, mutta hankalampi ottelun toisen erä kyllä ranskalaisella. Ei saa nyt Kalpa hyökkäystä tuosta käyntiin ja Rissasen ketju jo vaihtaa. Vileinen ketju jäälle. Siinä olisi mies, jolle toivoisi sitä onnistumista ja jos joku voisi räjäyttää tämän kotiyleisön. Elias Vileen. Toivotaan vaikka maalia tähän kolmanteen erään. Mäenpääni Hartikaisen kanssa. Ketola omalla alueella. Pelaa viileästi Vileenille ja Hartikainen vauhtiin. Hartikainen tulee sinivivan yli ja vähän nyt väliin menee ruotsalaisille ja Mäenpäälle. Kiekko ja lopulta tuolta Lukko saa kaavittua kiekon omalta alueelta, mutta Mäenpää pitää hyvin kiekon hyökkäys alueella. Yrittää löytää sieltä. Hartikaista ei onnistu. Lukko kääntää ja Antti Saarella sitten päädyssä jo hyökkäys alueella kiekossa. Sitten katselee maalin eteen. Siinä tulee kohti Felix Robertia kiekko, mutta se tulee aina viivaan välilälle. Välillä laukoo, Korhonen torjuu eteensä ja Felix Robert yrittää rystyllä kiekko maalissa. Felix Robert saa nyt Elias Vilenin mailan kautta kiekon maaliin ja Lukko osuu heti kolmannen erän toisella peliminuutilla. Vilen ihan oikeassa paikassa puolustamassa, mutta Felix Robert, kanadalaishyökkääjä. Alku studiossa tuli sanottu, että ei ole mieheltä vielä pisteitä nähty, niin tähän otteluun jo 1+1 tehot. Arttu välillä viivasta toimittaa kiekon maalin edustalle. Ketola ei saa tätä haltuun ja se Korhosen torjunnasta jää siihen edustalle. Yrittää siinä ruotsalainen, niin yrittää Vileenkin, mutta sieltä lopulta Robert saa kiekon ja rystylaukaus osuu Vileeniä mailaan ja pommahtaa siitä korkealle ohi Korhosen. Vaikeaa kiekko maalivahdille, kun se tuosta läheltä maalia korkealle pomppaa ja pomppaa lopulta Kalpa maaliin. Joten synkkä alku kolmannen erän alkuun Kalpalle, kun Lukko tekee johtomaalin. Kanjaak nyt viivassa tekemässä tasoitusmaalia. Kotajärvi pelaa ränniin, mutta ei nyt ole ihan Saarlainenkaan mukana tässä, mutta hyvin törkkää kiekon pois sen Lukko pakeista Harperilta. Sitten lähellä laittaa, no ei sitä saa lopulta Borchardkaan taiteltua kiekko omille. Kanjaak, Kapanen. Hyökkäjistä kyllä ehdottomasti paras ollut, kun sitä Kapanen jättää Saarlaiselle. No, Saarlainen myöskin niitä positiivisia hahmoja tänään. Mutta nyt ovat vaihtoon hyppäämässä ja nelosketju jäälle. Nyt hyvä avaus Galeelta. Kombe maalin takana. Hyvin Kombe kääntyy ja nyt olisi sitten avautumassa paikkaa, mutta viime hetkellä kiekko karkaa, kun oli tulossa maalin eteen. Daniel Tracht löytää sieltä takaa tilaa ja heittää kohti Kalpa-aluetta ja sitten Haapanen lappalaisen kanssa kulmauksiin vääntämään. Keskeltää Galeem, yrittää löytää omia, Könönen käännätää, yrittää purkaa, mutta kaatuessaankin edelleen jossain Könösen alla on kiekko. Sitten lähtee laukaus Lukolta viivasta, osuu suoraan lappalaista päin ja menee kulmauksiin. Krannilla painaa perään ja Jami Krannillallakin kyllä hyvä ottelu ollut. Mutta kohta 3 minuuttia pelattu kolmannesta erästä. 1-2, Lukko mennyt siis johtoon. Hetki sitten Felix Robert kolmannen erän alkuun maalin teossa onnistunut. Lukko rauhoittaa omalle alueelle. Arttu välillä nuori puolustaja katselee avauspaikkaa. Nostaa keskeltä. Siniviivan tuntumasta neppaa päätyä kohden. Pitkäkö olisi? Kyllä. Sinne yrittää välillä pelata punaviivan takaa tuota päätykiekkoa hyödyntäen Liedekselle, mutta Juuso Ketola on hereillä. Hän kerkeää ensimmäisenä kiekkoon, joten pitkä tilanteesta vihelletään. 3-0-6, kolmatta erää pelattu. Kolmas erä alkanut yhtä vaikeasti kuin toinenkin erä. Kuka herättäisi Niirolan Monton eloon? Kotijoukkueesta Rissasen ketju jäälle. Satanalla aloitusvoitto viivasta ruotsalainen Klemetti. Klemetti laidan tuntumassa kääntyilee välillä perässä. Kääntösyöttö suoraan ruotsalaista luistimeen. Siellä on Rissanenkin kaatunut hyökkäysalueella. Nyt nousee ylös ja lähtee omiin. Mutta aika pitkät välit nyt puolustajan ja hyökkäjän välilläkin tässä ollut. Toisessa erässä se ehkä vähän korostui. Oli vähän tuntui, että tilanteen ulkopuolella aika paljon tapahtumia. Nyt kuitenkin Kalpan kannalta kiekko väärässä päässä, eli omalla alueella ruotsalaisen syöttö suoraan Lukko pelaajille. Ja Lukolla paikkaa laukaus ja Piitulainen blokkaa nyt kovin tuon laukauksen. Maila lähtee kädestä ja menee vaihtoaitioon. Toivottavasti ei pahemmin käynyt. Menee yli tuonne vaihtoaitioon ja tuskaa tekee Piitulaiselle. Mies on kunnossa ainakin hetken päästä, kun istataan penkille. Ja kyllä tekee kipeää. Piitulainen otti kovan blokin tuohon Anton Olssonin lyöntilaukauksiin. Ja toivottavasti Piitulainen hetken päästä on käytettävissä. Maila lähti heti käsistä tuon blokin jälkeen, kun Vileen on tulossa. Hyökkäysaluetta kohden on jo siellä kulmassa vääntämässä. Viivasta löytyy omia. Ja nyt sitä vain, vaikka tasoitus Maaliakaniakin laukaus osuu lukkopelaajaa päin ja menee kulmauksiin. Bugash kääntö. Suoraan Kaniakia luistimiin. Se kimmahtaa Lukon haltuun. Antti Saarela. Siniviivan ylittää ja sitten syöttää, mutta Hartikaisen lapaan. Mäenpää. Häneltä tökätään kiekko irti lavasta. Felix Robert. Oikean puolen kulmassa. Kotajärvi iskee kiinni. 4,5 minuuttia menty. Lukko siirtynyt 1-2 johtoon. Petro Seppälä. Hyökkäysalueella puolustaa kiekossa, mutta hyvin Hartikainen väliin. Ja sitten on jopa kalpa paikkaa. 2-2 vastaan siniviivan yli, punaviivan yli. Nyt ottaa Kotajärvi muita mukaan. Heittää rystyllä päätyä kohden. Väli on mennyt jo maalin taakse. Ottaa kiekon lopulta nappaa Lukko ja Seppälä. Levitys toiselle puolelle. Nyt löytää Lukko kyllä tiloja. Aleksi Saarla joutuu nyt rauhoittamaan alaspäin Stenqvistille. Stenqvistin puolenvaihto Hämäläisen lapaan. Ja alakertaan Petro Seppälälle. Saarlaisen ketju jäällä. Lauantai-ilta Kuopiossa. Oktoberfest-teemainen ottelu. 15 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Vierasjohdossa 1-2 mennään. Kyllä vain nyt toivoisin, että Kalpasen seuraava maalin onnistuisi tähän tekemään, niin se voisi sytyttää tämän pelin ihan uudelle tasolle. Nyt Kalpa omalla alueella. Lappalainen, Karlsson. Lappalainen yli siniviivan. Sitten tulee Somppikin taustalta. Vieläkö Kalpalla hyökkäysalalla kiekko pysyy? Ei pysy. Se tulee keskialueelle. Karlsson heittää eteenpäin ja Salosta päin ja Salonen pudottaa kiekon peliin. Kalpa vaihtaa seuraavaa ketjua jäälle. Ja sitten ei, kyllä siellä oli Somppin lopulta hyökkäysalueella. Katsoin jo, että kun Kalpa vaihtaa, että kuka sinne sentteristä hyppää, kun tässäkin ottelussa on vähän sekaisin ollut, että vähän nuo laituriparit senttereiden kanssa, mutta nyt normaalisti Kalpa nelosketju jäällä. Kalpa omista liikkeelle, ruotsalainen punnertaa, löytää vierestä Sompin. Somppi siniviivan yli, vähän Ilniurikin välissä, mutta vielä tulee Somppi hyvin. Nyt kuitenkin maalin takana Lukko välissä. Könönen taklaa, mutta Lukolla kiekko. Lukko omista liikkeelle, Tukiainen nostaa yli siniviivan edelleenkin. Tukiaisella pitkä kuljetus, tuonut kiekkoinen hyökkäysalueelle maalin taakse ja sitten siniviivalta päätyyn. Kombe väliin, Kalpalle kiekko ja Kombe rauhoittaa. Kalpa vaihtaa Rissasen ketjun jäälle. 6,5 minuuttia kolmatta erää pelattuna. 1-2 edelleen lukemat ja jos jättää toisesta erästä pois sen yhden Hartikaisen paikan Daniel Salosen torjunnan, niin ei kyllä ole Kalpalla oikein paikkoja ollut sen jälkeen. Kohta puoli tuntia menty oikeastaan ilman kunnon paikkaa. Jos Hartikaisen paikka jätetään pois, niin ei, sanotaan suoraan vain, että ei ainuttakaan paikkaa pois lukien tuo. Kohta siis 7 minuuttia pelattu päätös eräästä lukemat 1-2.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Tervetuloa ostoksille!
1: Odottava tunnelma edelleen Nirla Montossa lauantai-ehtoossa. Ensimmäinen lauantai-ottelu ja vielä kotiottelu, mutta vähän arkipelin tuntua, kun ei kotijoukkueen peli meinaa ottaa huomiinsa. Toisesta ja kolmannesta erästä, jos otantaa otetaan, pelattu aika 26 minuuttia ja 42 sekuntia, Kalpalla laukauksia 3. 26 minuuttiin laukauksia 3. Antakaa sen tippua hetken aikaa mieliinne. Ja sitten voitte miettiä, että minkälainen pelikuva tässä on ollut viimeiset vajaa puoli tuntia. Kalpalta pitkä. En kyllä tuollaista tilastoakaan muista. Vaikka tässä alkukaudesta olemme Ismo Hotarinkin kanssa nostaneet esiin sitä, että Kalpa laukoo todella vähän. Tällä hetkellä ennen tätä ottelua Kalpalla siis laukauksia koko liigassa toisiksi vähiten. 37 laukausta ottelua kohden. Nyt tuo määrä on 19. Nyt on tulossa Lukko rangaistus. No niin. Lukko koskee nyt kiekkoon ja Rissaselta lyötiin siis mailla käsistä. Täytyy nyt sanoa, että vähän ohi meni, koska Rissasen huuto ainakin kuuluu, kun katsoin tuota Kalpan tilastoja hetki sitten. Mutta nyt Kalpa ylivoimaa. Mikael Ruohomaa rangaistus aitioon. Ja nyt ensimmäistä kertaa Kalpan ylivoima jälle. Viime viikolla sitä nähtiin. Ilvestä vastaa täällä kotiluolassa ja silloin oli hankalaa. Keskiviikkona muodostaan hyvää ylivoimaa Kouvolassa KK:ta vastaan. Ja nyt olisi mahdollisuus tuota hyvää viikon rekordia parantaa. Vastustajan maaleista kiinni pitäminen oli tuo rangaistuksen syy. Mikael Ruohomaa ei sitä pureksimatta nielly. Oiva mahdollisuus laittaa nyt peli tasoihin. Hyvin Ville voittaa aloituksen ja sitten ylivoima käyntiin. Lappalainen Mäenpäälle ja Mäenpää maalin taakse Piitulaiselle. Onneksi Piitulainen kunnossa otti hetki sitten kovan blokinkin. Mäenpää on lavan yli pyörähtää kiekko ja Kalpa lyö lopulta Lappalaisen voimin kiekon päätyyn Vileen. Mutta Lukko on lähellä ja Lukko pääsee purkamaan. Lappalainen luistelee oman maalin taakse, kun Korhonen jättää kiekon Lappalaiselle. 12,5 minuuttia. Hyvää aikaa jäljellä. Josko nyt tästä ylivoima, vaikka ei nyt maalia tulisi, niin sellainen momentum nyt vaikka keltapaidoille, että iskettäisiin kiekkoa maaliin, mutta kyllä maalinkin saa tehdä. Vileen eteenpäin, Piitulainen, kulmassa kolmekin lukkopelaajaa lähellä ja purku tulee. Jos osuu tuonne ristipleksiin, se pysyi kentän puolella, tai no se kävi muutaman sentin tuolla kentän ulkopuolella, mutta se pomppasi tuosta pyöröpleksistä vielä takaisin kentälle, mutta kyllä se, kun se siihen osuu, niin se on pois kentältä ja se on Kalpan onni, koska no olisi se, jos olisi mennyt ehkä 10 sekuntia ylemmäs, niin se olisi voinut mennä laidan ylikin, mutta ehkä ihan hyvä, se oli aika kova kiekko, mikä sieltä tuli, niin onneksi ei pahempaa tehnyt tuhoja. No, se on Kalpan kannalta ihan hyvä vihellys, koska kiekko ja tai hyökkäyspään aloitus tästä. Kalpalla ylivoima aikaa minuutti 15 tasoittaa peliä. Vileen aloitus ympyrässä. Joten Mäenpää ylivoima jäänyt kentälle. Onnistui keskiviikkona maalin teossa. Hyvä Lappalaisen lätty Mäenpäälle vasemmalle. Lappalainen Mäenpää. Sitten Vileen laukoo. Nyt on Saloselta varma torjunta. Kuvio toimii. Vileen pääsee laukomaan aika kaukaa. Eikä maskia ole. Tämän Daniel Salonen oikealla puolella räpylää pitävä maalivahti nappaa kiinni. Se on 10. torjunta Saloselle vasta tähän otteluun, kun 12 viimeistä peliminuuttia käynnistynyt. Minuutti 6 jää aikaa. Edelleenkin Vileenin ylivoima jäällä. Vileen kaapi aloituksen. Hartikainen viiva Lappalaiselle. Mäenpää vasemmalla puolella ja sitten lähtee Mäenpää kohti päätyviivaa. Jättää rystyllä laidan kautta viivaa Lappalaiselle. Lappalainen Mäenpäälle. Mäenpää jälleen joutuu laidan kautta pelaamaan Lappalaiselle. Lappalainen siniviivaa pitkin löytää oikealta Hartikaisen. Hartikainen. Vileen tulee nyt tänne oikealle puolelle. Vileen viivaa Lappalaiselle. Levitys Mäenpäälle. Mäenpää kääntää vielä Lappalaiselle. Vähän tulee eteen vaikeasta asennosta. Laukaus Salonen torjuu kulmaan. Vileen. Hartikainen viivaan Lappalaiselle.
0: Lappalainen pitää kiekkoa, löytää vähempään vasemmalta puolelta. Ja sitten Lassen laukaus reippaasti yli maalin. Se kimahtaa sinne Salosen maalin taakse. Hartikainen löytää kiekon ja Mäenpää pelaa viivaan. Lappalainen. Lappalainen siniviivaa pitkin. Pelaa Mäenpäälle vasemmalle. Mäenpää lähtee puikkelehtimaan, yrittää kääntää, mutta se ajautuu lopulta maalin taakse Piitulaiselle. Ja sitten Haapasen purku. No, se tulee lopulta omille. Ja Lukko pääsee keskialueelle ja purkamaan, mutta hyvin Kalpa nyt punaviivalla kuitenkin nappaa kiekon itselleen ja kääntää nopeasti. Hartikainen. Muutama sekunti vielä Kalpa ylivoimaa jäljellä. Ei tule valmista. Ja nyt vaihu huolella tämä, ettei Lukko pääse iskemään. Sitten Lappalainen vielä pitää kiekon hyvin. Mäenpää lähellä laitaa käännätään hyvin toiselle puolelle, mutta nyt Lukko mailat välissä. Ja Hartikainen syöksyy kiekkoa sinne. Parikin pelaajaa, lukkopelaajaa kaatuu. Kalpalle lopulta kiekko hallussa pysyy. 10,5 minuuttia jäljellä.

0: Ja sulkee kiekon alleensa ja peli katko. Ei siltikään oikein nyt meinaa keltapaidoilla peli ottaa huomiinsa. Viimeinen kymppi käynnissä. Maalin perässä on keltapaitainen joukkue kotiluolassa. Ja kun ottaa huomioon tämän Lukonkin viikon. Tiistaina Hämeenlinnassa, torstaina kotona ja nyt lauantaina Kuopiossa, niin kyllä on kilometrejä niellyt. Lukkolaumakin ennen tätä iltaa Kalpalla se yksi peli Kouvolassa. Ja kyllä tässä kolmannessa erässä pitäisi näkyä se, että Kalpalla sitä energiaa olisi enemmän. No, erikoistilanne tuossa nähty. Ja nyt kuitenkin viimeinen kymppi käynti, että on aikaa on, mutta kohta pitäisi alkaa tapahtua. Jesper Kotajärvi kääntyy Leo omalla alueella. Maalin takaa Lukas Kaniak. Uudestaan Kotajärvi. Kalpalla Saarelaisen ketju jäällä. Tämä ketju teki avaus erässä sen Kalpan toistaiseksi ainokaisen maalin. Nyt laitetaan sitten Saarelaista vauhtiin. Saarelainen hyvin siitä Kapaselle. Kapanen vielä kääntää, mutta kyllä siihen pääsee lukkomailat väliin. Saarelainen hyvin takaksi kamppailu. Kotajärvi laukoo. Ohjurikin on Bonchardilla. Sivuverkko helähtää, mutta Saarelaisen ketju luo eloa Kalpan peliin. Viivasta Kaniak komputtaa kiekko niin, että Lukko pääsee iskemään. Ja yksin läpi tilanteessa on sitten Felix Robert, mutta viime hetkellä Kate Bonchard hoitaa puolustusvelvoitteita loistavasti. Paljon on tapahtunut nyt Kalpan pakeille virheitä, joista Lukko on päässyt iskemään, mutta ei maistu Felix Robert tämän illan toista osumaa. Kaniak. Tiputus aina maalivahti Korhoselle ja Kalpa rauhoittaa oman maalin taakse. Viimeiset 9 minuuttia käyntiin. Edelleen lukemat 1-2. Lappalainen pohjaan Galeelle. Laidan kautta Könönen ohjaa luistimella päätyyn. Lukkomaalin takana kiekko. Siitä laittaa Ben Harper. Kiekko laitaan Daniel Trachtille. Keskeltä löytyy omia. Siniviivan ylittää. Paitsi sieltä haiskahtaa. Sitä ei ole tulossa. Galee rännittää. Sompi omalla alueella. Lähellä päätyviivaa. Alakertaan vain Galeelle. Ja pelin kuva nyt kolmannessa erässä on selvä. Lukko ottaa trapillä Kalpa hyökkäyksiä vastaan. Tämä on mielenkiintoista nähdä, miten Kalpa onnistuu nyt puhkomaan tuota Lukko trappiä, joka on ollut tällä kaudella vähän hankalaa Kalpalle. Vastustajan trappiä vastaan hyökätä. Se on se pitänyt Kalpan tällä kaudella vähän ulkosektorissa. Joten nyt on oiva mahdollisuus iskeä kohta sitten maalia. Laittaa tuo mielikuva unholaan. Kiekko korkealla yläilmoissa punaviivan tuntumassa. Se tulee Kalpa siniviivalle Ketolalle. Ketola ja Rissanen ottaa ja rauhoittaa. Kapteeni rauhoittaa tilanteen ja menee vaihtoon. Vilenin ketju jäälle. Hartikainen, Vileen, Mäenpää. Kaniak, Kotajärvi. Kotajärvi oman maalin takana. Tämä kelpaa Lukolle. Ja sitten jälleen Kalpa vauhtiin. Kaniak menettää nyt kiekko sitten hyökkäys puolustus siniviivalla, mutta nyt pääsee Kalpa syötön katkoon, mutta vaikeita ratkaisuja. Nyt Mäenpää löytää keskeltä tilaa, tulee itse laukoon, mutta epäonnistunut laukaus menee lopulta kulmauksiin. Ja jälleen Lukko välissä ja Kaniakilla nyt vaikea kolmas erä, kun Lukko tulee 3-2 vastaan Alex Bugashi. Kulmassa kääntyy, ei vielä lähde laukomaan, mutta pitää kiekon Lukolla. Kädet käy, Liedes maalin taakse Ruohomaalle. Ruohomaa Kaniakia vastaan, Ruohomaa pysyy kiekossa, viivasta Ulsolle pitää viivaa pitkin Harperille. Liedes kääntölaukaus. Korhonen torjuu. Kiekko jää peliin. Sen ottaa Luka Kaniak. Kaniak, mutta kulmasta Hartikainen purkaa päin Liedestä. Kiekko jää edelleen syvälle Kalpa-alueelle. Ja Lukon ykkösketju pitää kiekkoa. Nyt vain pitää pystyä puolustamaankin, ettei Lukko iske itseään kahden maalin karkumatkalle. Pienestä kulmasta Ulsson laukko etukulmaa kohden, mutta Rasmus Korhonen loistavasti välissä pitää kiekon. Mainoskatko. 6.35 jää päätös erää jäljelle. Kalpa edelleen maalin perässä.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Kuusi 35, ottelun kolmatta erää jäljellä. Lukko on

maalin edellä. 1-2 taululla kolmannessa erässä. Yksi maali siis nähty. Sen iski Felix Robertaessa 41-26. Siihen syöttiin Arttu Välillä sekä Antti Saarela. ...3687 tämän iltainen yleisömäärä. Tässä lauantai ehtoossa. 6,5 minuuttia jäljelle. Jälleen ollut toinen ja kolmas erä vaikea. Kuka toi sielua peliin? Mitä on Galee tekemässä? Tuo kiekon itse hyökkäys alueelle. Oikean puolen kulmassa kääntyy, mutta lopulta saatokäyttöä. Kiekon maali taakse, sitten yrittää sieltä nostaa Borchard. Löytää viivasta lopulta Lappalaisen. Hyvä oli yritys. Lappalainen katselee. Laukaus, ohjaus ohi. Hyvä oli yritys. Borchard pari kertaa päässyt ohjurille kolmannessa erässä, mutta ei ole kohdille osunut. Nyt pääsee lukomalla alueella kiekoon Robert. Vaikea syöttö tulee taakse ja se jää lopulta Kalpalliin. Ja Lappalainen omalla alueella oman maalin takana rauhoittaa ja Kalpa ottaa Rissasen johdattamaan ketjua jälleen. Rissanen, Mäenpää, Hartikainen, no niin. Ensimmäistä kertaa tälle kaudelle hyppää tämä kolmikko jäälle. Hartikainen maali takana. Viime syksynä tiski kovaa tulosta ja loukkaantumiset sitten sotkivat tuonkin ketjun pelaamista. Tämä voi kyllä sitten kulkaas toimia. Oi kun Hartikaisen lähtö löytää hyvin Rissasen ja siinä olisi ollut Mäenpää menossa maalin eteen, mutta kiekko pysyy Kalpalla. Rissanen viivasta ruotsalainen laukaus. Oi kun menee hyvä laukaus, mutta ohi maalin. Ketolla maalin takaa laittaa ränniin ja Lukko kiekkoon. Rissanen hyvin iskee perään ja sitten Mäenpää auttamaan ja Mäenpää löytää kiekon. Nyt sitten tämä tehoketju viime syksyltä kysyy tästä maalin. Laukaus lähtee yli kimpoilee. Lopulta vielä kiekko Kalpan haltuun jää. Ruotsalainen yrittää palata maalin taakse. Siellä oli kaksikin Kalpan pelaajaa vieressä, mutta ei onnistu Lukko välissä. Ja Lukko purkaa laidan kautta. Mäenpää on siniviivalla, mutta ei pääse hänkään taiteilemaan Kalpalle tuosta kiekkoa. Ja Aleksi Saarella rauhoittaa Lukon haltuun kiekon. Wilson, Harper. Wilson uudestaan. Viimeiset 5 minuuttia käyntiin. Päätös erästä. Kalpa edelleen maalin perässä. Sitten pääsee Ville syötä katkoon. Ville laukoo päin ensimmäistä pelaajaa. Kania knappaa kiekon ja siitä Klemetille. Klemetti viivaan. Kotojärvi. Ai ai, suoraan syötä katkoon. Lukko pääsee väliin ja keskialueille. Siitä punaviivasta eteenpäin heittää Lukko ja kiekko maalin takana. Siinä oli hyvän ottelun pelaan Topia Saapari nyt välissä, nyt pääsee Kalpa väliin, sitten Klemetti saa mukaan saamme Vileni, Vilen ylittää siniviivan, laukaus! Salonen torjuu eteensä ja sitten Kania grännittää, nyt sai Kalpa eloa pelissä, kun vähän viilattiin noita hyökkäysketjuja, olisi voinut tehdä jopa aikaisemminkin, ihan turhaa panttailtiin, kun ei mennyt peli aueta. Lukko yrittää purkaa, Kalpa välissä, Gale heittää rystyllä päätyyn, Klemetti maalin taakse, mutta Lukko pelaajat pääsevät purkamaan ja kiekko kohti Kalpa-alueita, Borchard nopea kääntö, löytää Kanjaakin. Nyt on saanut Kalpa tempoa peliinsä ja selvästi nyt saanut verenmakua suuhunsa tarpeeksi ja nyt on yritystä, mutta loppuuko aika vähin? Viimeiset 4 minuuttia jäljellä. Kapanen siniviiva tuntumassa. Gale saa vielä kiekon ronkittua mukaansa. Ei saa. Lukko pääsee väliin ja Liedes nostaa punaviivasta päätyyn. Kanjaak Liedeksen kanssa päätyyn. Gale. Maalin taakse. Kanjaak rännittää Borchard. Joten tämä saarlaisen ketju normaalisti. Muuten vaihtaneet Klemetti ja Mäenpää paikkaa. Kapanen hyvin toiseen aaltoon. Ruotsalainen laukoo ja sen torjuu Salonen ja maalikin pois paikalta. Ja sitten väännetään maalin edessä. No, tilanne rauhoittuu. Sinne Saarlainen ajautuu maalia päin ja maali pois paikalta. Mutta kyllä tässä nyt, nyt löysi Kalpa. Toivottavasti ei liian myöhään nyt pelistä. Oman pelinsä tähän kolmannen erän loppuun, 3.20 aikaa. Lukko siis maalin johdossa. Rissanen, Mäenpää, Hartikainen. Borchard, Saarelainen, Kapanen ollut se tasaisin Kalpan ketju tänään. Rissanen kyyristyy aloitukseen. Ja niin, ehkä sanottavissa, että Rissanen ja Vileen vaihtanut paikkaa, kun että Klemetti ja Mäenpää nimenomaan näin, että sentterit tuossa vaihtaneet laitureita.
Lukko voittaa kuitenkin nyt oman pään aloituksen. Pitkä hyvä syöttö siniviivan tuntumaan. Bogaj rännittää kalpa-alueella kulmassa kiekko Rissanen. Kaapii kiekon Ketolalle. Ketola keskeltä mäen päälle. Kyllä nyt Lukko pääsee noihin syötön katkoihin. En tiedä, onko niin ennalta arvattavia nuo kalpasyötöt, johon Lukko pääsee väliin. Ruotsalainen Rissaselle. Kalpa hitaasti liikkeelle omista. Rissanen Mäenpää hyökkäys siniviivalla. Mäenpää pelaa ränniin. Ketola maalin takana. Pienestä välistä Rissanen ei ihan saanut kiekkoa mukaansa. Stenqvist ja Lukko väliin. Korkea kiekko kalpa-aluetta kohden. Lappalainen ennen Robertia kiekkoon kerkeää. Lappalainen oman maalin takana. 2,5 minuuttia jäljellä. Maali pitäisi iskeä, ettei samat tulokset kuin viime perjantain kotiottelussa Ilvestä vastaan. Pysy taululla. Jale Piitulainen yrittää punnertaa ja punnertaakin hyökkäysaloitte kohden. Mutta Lukko välissä. Stenqvist ränniin. Omalla siniviivalla on Saarela. Aleksi Saarela toiselle puolelle. Ja sitten vain laidan kautta Seppälältä kiekko kalpa-aluetta kohden. Grannilla heittää eteenpäin, mutta kalpa väliin. Gale. Viimeiset 2 minuuttia käyntiin. Kalpa oman maalin takana. Saarelaisen ketju jäälle. Kohta lähtee varmaan Korhonenkin pois maaliin sulta, kun kalpa tulee tyylikkäästi. Tarviiko edes tulla? No, pitää ehkä kohta tulla, kun Lukko purkaa. Määrämittainen kiekko kalpa-alueelle. Jesper Kotajärvi saa nyt vastuuta ottelun loppuhetkillä ja nyt lähtee liikkeelle. Mielestä kiekko ruotsalaiselle. Ruotsalainen tuo kiekon itse nyt hyökkäysalueelle ja sitten päätyy, mutta ei ole ketään hyökkäjä nyt menessä. Kun Korhonen lähtee maalilta nyt huonolla ajoituksella, Lukko purkaa maalia kohden, ohi menee ja pitkä tulee. Kyllä oli nyt. Kalpa nyt säikähdyksellä selviää. Kalpa heitti kiekon päätyä, eikä ketään hyökkääjiä ollut menossa. Lukko saa ihan rauhassa hakea kiekon oman maalin takaa ja yrittää vielä tyhjää maaliin, kun juuri oli lähtemässä, tai lähti nyt Korhonen maalin suulta pois. Vähän huonoa reagointia nyt, mutta joka tapauksessa. Tässä nyt aika lisä Kalpalle, kun 1,5 minuuttia jää aika. Jukka Hentunen nyt piirtää. Nyt pitäisi piirtää sellaisia piirroksia, joilla lyödään pelitasoihin. Vähän parempaa nyt 3. erän lopussa nähty Kalpan tekeminen, mutta ei sekään nyt vielä silmiä hivele.

0: Viisi hyökkääjää ja yksi puolustaja. Lasse Lappalainen ainoana puolustajana tähän. Tasoitusmaalia hakemaan. Mäenpää, Vileen, Piitulainen, Hartikainen, Rissanen. Elias Vileen aloitus ympyrään. Vastassa Jami Krannila. Kyllä nyt saa Krannilakin vastuuta, joka on ollut surkea alkukauden aloituksissa. Tänään ottanut niitä ihan hyvin ja nyt voittaa aloituksen. Kalpa siis tyhjä maali. Lukko purkaa rännin kautta. Keskialueelle tulee punaviivalla Kalpa vastassa ja Lappalainen rauhoittaa. 80 sekuntia aikaa. Kalpa omalta alueelta liikkeelle. Oma siniviivan päällä jättö Rissaselle. Rissanen Mäenpäälle yli siniviivan. Mäenpää. Mäenpää pyörii, tekee itselleen tilaa ja kuudella viitta vastaan. Nyt sitten kiekkoa maaliin. Viimeinen minuutti käyntiin. Lappalainen. Mäenpää. Vähän elää kiekko. Mäenpää joutuu uudestaan hakemaan vahtia nyt seisovin jaloin. Käyttöön Piitulaisella. Mäenpää vasemmalta puolelta edelleen. Piitulainen maali kulmalle. Hartikainen ei pääse laukomaan. Vileenille kiekkolukko on lähellä, mutta Vileen taistelee. Hartikainen tulee auttamaan. Ja kova taklaus Olsonilta, mutta ei tule jäähyä. Sitten maali takaa pääsee Lukko purkamaan. Mäenpää pystyy pitämään vielä kiekon. Ja sitten eteenpäin, mutta Lukko pääsee väliin. Ja nyt lähtee purku. Ohi menee pitkä kiekko. Anton Olsonilta kova jysäytys Hartikaista kohde. No, härski on näissä, totta kai tietää, että laidan lähellä tulee niittiä. Otti lopulta hyvin vastaan, vaikka kova taklaus olikin. 36 sekuntia jää aikaa. 1-2 edelleen, Kalpa siis hakee tasoitusmaalia kuudella viitta vastaan. Reipas puoli minuuttia aikaa. Vile vastaan Krannila. Hetki sitten Krannila kaapi aloituksen, mutta nyt tasuriksi menee. Se jää lopulta kummalle. Aikamoinen kasa siinä on ja se jää Lukolle. Purku jää matkalle ja lopulta Rissanen napaa siniviivalla kiekon. Rissanen laukaus osuu Lukko pelaajiin päin. Menee kulmaukseen. Hartikainen. Olsson perässään maalin taakse. Lukko pääsee väliin. Ei pääse Kalpa rauhoittamaan. 20 sekuntia aikaa. Sitten kaapi eteenpäin. Piitulainen löytää Mäenpään. Mäenpää katselee. Maalin takaa Hartikainen. Hartikainen todella on pieni on tuo viisikko, jolla Lukko puolustaa. Hartikainen maalin takana. Maalin eteen. Oi, kun yrittää hyvin, mutta Lukko väliin purku tulee ohi, menee. Vielä jää muutama sekunti aikaa. 4,2. Aika meinaa loppua. Aika meinaa nyt loppua. Vähän liian pieneen tilaan hakee nyt Kalpa tuota paikkaa. Krannila vastaan Vile. 4,2 sekuntia aikaa. Yhden paikan kerkeää tästä Kalpa rakentaa. Aloitusvoitto pitää tulla. Se jää lopulta Kalpalle. Rissanen ensimmäistä pelaajaa päin ja Lukko voittaa. Iso blokki hyvän ottelun pelanneelta Topia Saapaselta ja Lukko voittaa 1-2. Samat tappiolukemat toisessa kotiottelussa peräkkäin kuin viime perjantaina Ilvekselle. Joten ei tuo nyt kotiottelu voittoa ja sama tahti jatkuu Kalpalla. Voitto, tappio sitä rataa ja nyt voiton jälkeen tappio niskassa kohti ensi viikon pelejä. Lukko pelaa kaksi erää erinomaisesti ja ansaitusti nappaa tästä illasta pisteet. Erikoinen kamppailu avauserässä Kalpa oli suvereeni. Sen jälkeen pelinä ansaitusti otti haltuunsa Lukko lopulta ja ansaitusti lopulta voittikin otteluun. Ei saanut Kalpa tänään todellakaan parasta irti. Hämmentävä ottelu. Kaikkinensa tämä lauantainen ottelu. Ja Lukolle neljäs perättäinen voitto. Ja näin ollen katkaisee tämän kotiotteluiden putken, mikä tässä nyt ollut näiden joukkojen välillä. Ja onko siellä Jaakko Rissanen, jolla pitkä puheenvuoro Mikael Ruohomaan kanssa oli tuolle. Lukkopelaajat tuossa kättelyjonossa hetken aikaa odottelivat, mutta nyt se sieltä sitten alkaa pikkuhiljaa purkautua. Ja näin. Tämä iltakin alkaa olla täältä ohi ja Kalpa sitten ensi viikkoa kohden valmistautumassa sitten näytöksiin, mutta kohta puoliin käydään Ismon kanssa vähän läpi, että mitä tänä iltana oikein tapahtui. Alku näytti hyvältä, sitten menetettiin ote ylipäätään tästä ottelusta ja ei pisteitä toisesta perättäisestä kotiottelusta, joten nyt on kotiluolassa yskähdellyt ja vieraissa alkanut peli toimimaan, joten erikoinen alkukausi tässä ollut, mutta oli tässä hyvääkin, mutta paljon jää vielä tekemistä. Nyt kuitenkin, no otetaan vielä maalintekijät totta kai ja pisteiden tekijät ja kerrataan vielä, että mitä tässä oikein tapahtui. Joona Saarelainen ajassa 18.57.10 maali, Konsta Kapanen, Hugo Gale syöteinä. Toisessa erässä Aleksi Saarela 37.17 ajassa tasoitti pelin 1-1 Felix Robert syöteinä. Ja Felix Robert 1+1 teho tänään kanadalaisen voittomaali kolmannen erän alkuun ajassa 41.26 Arttu Välilän sekä Antti Saarelan syötöistä. Kalvan paras pelaaja maalin suulla ehdottomasti oli Rasmus Korhonen 19 torjunnalla. Daniel Saloselle torjuntoja lopulta kertyi 14 kappaletta. Nyt pieni tauko ja kohta puoliin pureksitaan Ismon kanssa tätä lauantai-ehtoota.
1: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
5: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaan autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio. Savon aallot. It's hockey time. Jälkipelit.
1: Ja tästä lähdetään sitten It's Hockey Time jälkipelien pariin Olvi Areenalta. Kuopiosta liigaottelu Kolpan ja Lukon välillä päättynyt tuossa vajaa 10 minuuttia sitten. Ja takkiin tuli toinen kotitappio putkeen. Ja samat lukemat itse asiassa kuin viikko sitten, silloin viime perjantaina Ilvestä vastaan. Eli 1-2 Rauman Lukko tänään parempi. Joten Kalpan osalta alkukausi jatkuu sillä tutulla trendillä. Voitto, tappio ja niin edespäin. Ja Lukko puolestaan 4 ottelun voitto putkessa nyt sitten tämän voiton tiimoilta. Ja Joonas Puomio, niin jos kokonaisuuden ajatellaan tämä ilta, avauserä kalpata hyvä, mutta kyllähän tämä niin kuin Lukon ihan ansaittu voitto oli lopulta.
2: Oli, että oli Lukko yksi. Niin, täällä ollaan puhuttu, että aika hankalia iltoja Lukolla ollut Kuopiossa, mutta nyt oli heiltä kyllä erinomainen esitys ja Tyly oli vierasjoukkue tänään ja pystyi Kalpalta kyllä peli ilon pitämään 40 minuuttia ihan täysin poissa, että eriskummallinen ottelu näin Kalpalla siihen läpi katsottuna, että avauserä lupas hyvää, mutta sitten menetettiin kyllä toisessa erässä ihan täysin ote, ja sitten kun se alkaa vähän huoneelle raiteelle mennä, niin sitä kierrettä on vähän vaikea pysäyttää, että se on tuntuu, että on ton joukkueen vähän tällä hetkellä semmoinen akilleen kantapää, että siihen pitää kyllä lääkkeitä pystyä keksimään, ja vähän samanlainen kuin se keskiviikkoinenkin ottelu sinänsä, että avauserä silloin riitti maalien muodossa ja nyt sitten tänään ei riittänyt, että joo, vaikea ilta lopulta ja hämmentävä ottelu, niin. Mutta ei tänään kyllä tuolla esityksellä pisteitä ansainnut, joten se on ehkä se päällimmäinen asia.
1: Kyllä, laskeva käyrä joukkueen momentumin suhteen ja peliesitysten suhteen selkeästi kyllä tänään
2: Ja me ollaan Ismo totuttu sellaiseen.
1: Ei ole. Että kyllä enemmän niin kuin se, että saattaa olla vähän hitaita lähtöjä ja avauserä vähän heikommin. Ainakin viime kaudelta tuntui, että se oli niin kuin se, että avauserässä ei oltu oikein valmiita monena iltana. Ja sitten peli siitä parani, mutta nyt sitten mentiin toisessa järjestyksessä. Ja voidaan aloittaakin sitä avauserästä nyt sitten käsittelemään ne parhaat palat kuopiolaisittain. Ja ne oli nimenomaan tuossa ykköserässä, vaikka siinäkin Lukolla oli ehkä se ensimmäinen hyvä paikka Antti Saarella tuossa, mutta Rasmus Korhonen ja hän kyllä niin kuin puhtaan paperiin tästä illasta jälleen selvi, niin siinä otti ison torjunnan, kun Saarella pääsi nokikkaan veivaamaan ja erään lopussa sitten se maali tuli ja olihan se paikkoja Kalpalla sitä ennenkin, Borsard ainakin sivuverkkoon ja taisi olla joku toinenkin sivuverkko siinä, että lähellä käytiin, mutta ajassa 18.57 Joona Saarelainen 1-0 ja se oli Kalpan ainokainen loppujen lopuksi tänään. Hieno syöttö Konsta Kapaselta tuosta vasemmalta laidalta ja sitten Joonalle siihen maali eteen ja upea veivaus Daniel Salonen jäihin ja sitä kautta sitten peli 1-0 Kapanen Gale syötölle.
2: Joo, kyllä siinä oli kenttäpelaajista parhaimmat ja pirteimmät jälleen Saarlainen Kapanen. Ja Borsard voidaan nostaa siihen myöskin. No että joo, kyllä toi ketju oli tänään semmoinen ketju, jolta olisi voinut tulla vaikka enemmänkin tehoja. Että oli peli päällä ja Joona Saarlainen vaikea alkukausi ja tuskailut tehojen kanssa, niin nyt näkyy se keskiviikon onnistuminen tuossa viimeistelyssä kyllä hänellä. Että jos ei ole siellä tehoja tullut, niin uskaltaisin väittää, että olisi siitä voinut hätäisempi ratkaisu tulla. Että nyt kyllä oli just näin, että nyt oli maalintekijän maali, että Kapaselta loistava syöttö, rytmitti hienosti sitä hyökkäystä muutenkin, Kale nosti mukaan ja sitten Rystylä kiekko haltuun ja ei hätiköinyt siinä, vaan vei pitkän kämmenen ja ohitti Salosen. Että se on hienoa, että tuommoisia, vaikka joukkuetasolla nyt vaikea ilta oli, niin tuommoisia henkilökohtaisia onnistumisia tulee vielä tuommoiselle nuorelle jätkälle, niin oli kyllä niitä parhaimpia kenttäpelaajia tänäänkin. Niin, siinä maali, niin niitä positiivisia asioita tänään.
1: Kyllä, ja tietysti tuo alivoima pelaaminen, mitä käytiin jo tuossa ennakkostudio-osuudessa. Tänään siisti ottelu, ainoastaan 3 rangaistusta kaikkineensa, Kalpalle 2 ja Lukolle 1. Yksi rangaistus per erä tahtiinhan tässä mentiin ja Lukas Kaniakilla oli se kyynärpää taklauksesta saatu 2 siinä avauserä puolen välin jälkeen, mutta hienosti Kalpa sen sinnitteli siinä.
2: Joo, ei mitään ja Rasmus Korhonen todella tyynesti otti torjuntoja kyllä siinä ensimmäisessä erässä ja niin kuin tuossa itsekin mainitsit, niin jälleen puhtaan paperein voidaan kyllä maalivahti tästä päästä, että mielettömän hieno ottelu kyllä antoi kyllä antoi joukkueelle aika tai mahdollisuuden kyllä taistella pisteitä ihan voittakin tänään, mutta ei voi Korhonenkaan maaleja tehdä ja semmoinen rauha tuosta näkyy, että niin kuin puhuttiin ennen ottelua, että mies pelaa kerran pariin viikkoon ja silti näkyy, että se pelitatsi olisi niin kuin läsnä kyllä hänen pelaamisestaan, että rauhallisia hyviä torjuntoja otti ja avauserästä niin siinä. Niin, no siinä oli se Saarlan paikka, mikä näytti ihan varmalta maalilta, niin ei tullut hirveästi hänelle torjuntoja ensimmäiseen erään, mutta ne, mitä tuli, niin otti kyllä mallikkaasti.
1: Kyllä, ja sitten kun mennään tuohon kakkoserään, niin siinä Korhosen asema kyllä ja teot tuolla tolppien välissä, niin ne korostuvat entisestään. Sehän tuo kakkoserä Joonassa lähti heti väärille urille, siinä oli Alex Bugash vastustajan kultakypärä heti ensimmäisen puolen minuutin kohdalla suurin piirtein läpi ajossa, ja siitä Korhonen otti, venytti pitkän jalkansa eteen siihen harhautukseen, jäitä pitkin yritti Bokas saada ohi, mutta otti ensimmäisen ja otti myöskin toisen jatkotilanteen siihen, mikä jäi sitten irtokiekko siitä. Niin, siitä heti ensimmäiset tilanteet Lukolle ja näitä läpi ja semmoinen kolmisen kappaletta ainakin tuohon erään tuli, Felix Robert ainakin kertaalle ja mitä vielä, että kyllä siinä Lukolla oli paikka ja olisiko pari kertaa myöskin tuolla mailan tupella tai siinä mailan varrella torjunut Korhonen tuossa, että lähellä Lukko kävi ennen tasoitusta.
2: Joo, ja sitten oli, taisi olla sen jälkeen se tolppa, vai oliko sitä ennen?
1: Joo, totta,
2: Robertin tolppakin. Häntäkin nostettiin tikun nokkaan Ismo ennen peliä. Felix Robertana 1+1 aikaan näkyvä hahmo. Pahoittelut
1: siitä.
2: Pahoittelut, meidän vika. Mutta se on käsittämätöntä, että tuossa niinku semmoinen pieni vesiläikkä toisen erän alkuun jää jo ihan kerennyt vielä jäätyä ja sitten Gale, joka loistava alkukauden pelannut, oli vaikeuksissa koko toisen erän, niin sitten tuli semmoinen pieni huolimattomuusvirhe ja siitä se Bugashin läpiajo. Sen jälkeen oikeastaan siitä lähtien niin puoli tuntia oli tosi hankala ylipäätään koko ottelussa, että tuossa vaan, nyt kun muistan vielä sanoa, että katsoin semmoisen tilaston, että oikeastaan siitä hetkestä lähtien 26 minuuttia pelattiin, eli koko toinen erä ja kolmannesta erästä 6 minuuttia, 7 minuuttia. Kalpalan laukauksia 3 kappaletta.
1: Joo, yhteensä 2 taisi tulla siihen kakkoserään. Se on älyttömän niin kuin pieni määrä, en muista onko tommosia. Joskus en muista, oliko viime kaudella joku semmoinen, missä ei saatu yhtään, ainakaan torjuttavaksi asti semmoisia saattoi olla, mutta eriskummallinen tilasto se, ja Lukolla taisi olla 23 laukasta tuohon kakkoserään, että se kertoo osaltaan sitten kyllä sitä hallintajaksoa tuossa kakkoserässä. Ja ajassa 37-17 lopulta sitten Korhosenkin nolla peli mureeni Aleksi Saarilan tekemään 1-1 tasoituksen ja Felix Robert tuohon maaliin syöttöpin.
2: Joo, se oli siinä erä lopussa, että näytti jo siltä, että vähän selvittiin, että nyt vaan selvitään loppuun asti, mutta siinä pääsi Lukko niittaamaan yhteen, mutta tässä kohdin, kun käydään meidän hetken päästä Ismon kanssa, jatketaan läpikäyntiä, mutta otetaan haastateltava tähän kohtaan.
1: Kyllä, Joona Saarinen antaa luurit tuossa kohta päähän, jatketaan Joonan kanssa ihan tuota pikkua.
0: Savon aallot, it's hockey time. Hikihaastis.
1: Ja tästäpä jatketaan sitten hikihaastattelun pariin. It's Hockey Time -kiekkolähetykset tähän lauantai-iltaan. Kalpa Lukko siis 1-2 päättynyt ja Kalpa hyökkääjä Joona Saarinen haastattelussa. Tervetuloa, Joona.
3: Kiitos.
1: Niin, tiukka tappio, vähän samaa mikä oli viikko sitten Ilvestä vastaan, 1-2 lukemat. Ja alku lupasi hyvää, eka erä lupasi hyvää, mutta mitä tapahtui sitten siinä ekalla erätauolla?
3: No joo, tosiaan eka erä oli tosi hyvä, oltiin pelin päällä ja saatiin siihen erän loppuun vielä maalikin ja 1-0 asemassa toiseen erään. Ja en sitten tiedä, mitä siinä tapahtui, että alettiinko vähän pelkäämään vai mitä, että ei sitten oikein uskallettu pelata ja sitten siinä pääsi Lukko aika hyvin peliin kiinni ja muutaman paikan ja sitten saisi erään loppuun vielä sen palkinnonkin siitä, että oli siis meitä reippaasti parempi siinä toisessa erässä, että se pitää myöntää, mutta toisen erän peliä pitää parantaa.
1: Niin, se on ollut vähän akilleen kantapää tässä nyt joku aikaa, niin löytyykö siihen jotain syitä? Minkä takia näin? Miksi on vaikea?
3: En mä oikein tiedä, että ei siinä siis olla. Me pelattu hyviäkin toisen eriin, esimerkiksi sitä Kerhoa vastaan. Mutta se on tällä hetkellä vähän vaikeaa, ei oikein päästä samalle siivulle ja peli on vähän silleen, että kiekotellaan ja sitten kiekottelu menee siihen, että pomppii ja vähän huonoa tuuriakin välillä, mutta se ei nyt tällä hetkellä toimi, että siihen pitää keksiä jotakin.
1: Niin ja sitten toi päätöserä, niin aika vähän siinä sitten loppujen lopuksi oli semmoisia huippupaikkoja myöskään teille, että oliko se Lukon hyvyyttä, totta kai tiivis puolustus siellä vastassa ja maalivahtikin hoiti kyllä hyvin varmasti niitä omia hommia, mutta mitä läkettä siinä olisi pitänyt löytää vielä, että olisi päässyt enemmän murtautumaan?
3: No ehkä enemmän sitä omaa ekoa, että olisi pitänyt ampua niistä paikoista, mitä ehkä saatiin, mutta siis Lukko puolusti hyvin ja oli tosi hyvä joukkue tänään ja ansaitsi kyllä tosiaan voiton, mutta harmittaa tällaiset, että niinku pari pomppumaalia sitten Lukolla ja sitten olisi ollut paikat itse tai jengilläkin tehdä maalit ja ottaa voitto tästä kotiin, mutta tällaista se on välillä, että aina ei voi voittaa.
1: Se on juuri näin. No otetaan kiinni tuosta sun tekemästä maalista, eka erä loppuun tosiaan kauden toinen maali ja tälle viikolle myöskin toinen osuma on kertaa vähän sieltä, olisi Konstalta aika hieno passi tullut.
3: Joo, se sai sinne laitaa ja sanoi siinä erätauolla, että näki vähän keltaista siellä, niin heitti hiljaisen läty sinne maalille, niin siitä oli hyvä laittaa sitten kiekko haltuun ja tyhjiin.
1: Niin, tässä Joneksen kanssa heitti jo puimaa, että siinä varmaan itseluottamassa tuosta KK-peli sai tavattua maalihanat siinä, että oliko sitten vähän rennompi ratkaisu myös tuossa, että kun oli se maali alla jo siinä kohtaa.
3: Ja kyllä varmasti, että ei tarvinnut enää jäkittää, että kyllä se vähän auttoi se KK-maali, tai Kouvolassa tehty maali, ja viimekin kaudella Kouvolassa tehtiin eka maali, että siitä lähti lento ylöspäin, niin jos se tälläkin kaudella tästä näin jatkuisi vielä.
1: Ja vähän aikaisemmin tänä vuonna sitten aloitit tuon maaliin, kuin viime vuonna.
3: Kyllä, viime vuonna kesti vähän pidempään, mutta hyvä tälleen näin.
1: Kyllä. No hei, miten summaisit muuten, jos otetaan ensin joukkueen alkukausi, menty voitosta tappio tämmöistä rataa nyt toistaiseksi, niin miten summaisit nyt tässä ensimmäisiä matseja toistaiseksi?
3: No siis me ollaan pelattu niinku omasta mielestä niin kuin ehkä hyvä peli ja sitten vähän heikompi peli. Et se on vähän ailahellua, että siihen pitäisi saada sitä tasaisuutta. Ja toki sitten Ilves-peli vaikka oli, että pelattiin hyvin ja siinä sai kaveri pari onnekas pomppu ja sillä hävittiin. Mutta se on välillä jääkiekkoa ja Kouvolassa sitten niin oltiin kaksi erää huonompi joukkoa ja pystyttiin taistelemaan voittoa. Että sitä se on, mutta siis aika ailahtelevaa ollut, että siihen pitäisi saada tasaisuutta, niin sitten olisi varmasti hyvä, että pystyttäisiin joka ilta pelaa hyvällä tasolla.
1: Kyllä. No mitäs Joona Saarelainen itse omasta tekemistä? Varmaan kauteen lähtökin ihan erityyppinen. Viime kaudella sai isoa roolia ja sitten nimenomaan se sentterin rooli tuli vähän niin kuin uutena viime vuonna sitten aikuisten tasolla. Niin jos lähdetään siitä, että minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita olet ehkä itsellesi asettanut tähän kauteen?
3: No kyllä mä voin sanoa, että mulla oli kovat tavoitteet tälle kaudelle, että jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäi, että ottaa iso rooli ja päästä pelaamaan isoja minuutteja ja olla niin kuin johtava pelaaja tuossa. Pelit on nyt alkukaudesta kulkenut ihan hyvin. Alku oli tehokkuuden kanssa vähän ongelmia, mutta nyt on pari peliä tässä osunut, niin jos se siitä jatkuisi, niin muuten peruspeli on ihan hyvällä tasolla.
1: Kyllä, siinä on Kona ja Ponsatin kanssa teillä aika hyvin pysynyt toi, taitaa olla kaikki pelit. Nyt koostumus on pysynyt saman.
3: Kyllä, siinä on hyvä pelata. Että Kona on nopea, se heittää lättyy maalille ja Keidi on tosi taitava raitti siinä, niin kiva pelata niiden kanssa.
1: Kyllä, juuri näin. No hei, ensi viikko on lyhyesti kiinni. Taas tulee tämmöinen vähän pidempi tauko, mitkä on tuttua tästä alkukaudelta, että perjantaina vasta sitten kotipeli Saipaa vasta ja kauden eka back to back sitten luvassa Jukurit vieraissa, niin miten tälleen nopeasti, jos käännetään ajatuksia ensi viikkoon, niin mitä odotettavissa?
3: Varmasti kova back to back viikko, että ehkä toivoisin, että pääsisi nopeammin pelaamaan tiistai keskiviikkona, että häviön jälkeen aina olisi intoa päästä nopeasti kääntää se kurssi, mutta odotetaan perjantaihin, että varmasti siinä nälkä kasvaa siihen ja hienoa päästä pelaamaan back to backitkin, että kyllä ne on nättiä, että saa laittaa kropan koville ja antaa kaikkensa, niin siinä on sitä fiilistä.
1: Kyllä, ja Kalpahan siinä parhaimmillaan aina ollut, että viikon lopussa kun back to backit, niin voittoja tulee.
3: Nimenomaan me jaksetaan pelata.
1: No niin, luvataan siihen pari voittoa ensi viikkoon, mutta kiitos Joona tästä haastattelusta ja muuta kuin uutta matoa koukkuun kohti ensi viikkoa.
3: Jees, kiitos paljon.
1: Kiitos ja jatketaan sitten Joonaksen kanssa tästä vielä tämän illan close.
0: Savon aallot. It's hockey time. Jatkot.
1: Ja tästäpä sitten jatketaan. Aina yhtä iloinen Joona Saarelainen meillä kävi siinä hikihaastattelussa. Oli voitto tai tappio, niin ei Joonalta hymyä puutu. Ja hyvä niin, ja mitä sitä suotta päätä pensaaseen laittamaan. Tänään tosiaan kauden toinen maali Joonalle ja ainokainen Kalpan osalta. Mitäs Joonas sanoo haastiksesta?
2: No joo, ihan voin yhtyä, että melkein jo tappio unohti tuossa noin, kun Joona kävi hyvin purkamassa sen tähän näin. Että joo, kyllä ihan totta, että ailahteli vielä ollut tässä otteet ja itse pystynyt kuitenkin peliä parantaa. Ja kyllä me oltiin vähän oikeassa sen suhteen, että itseluottamus on tuossa kasvanut. Mm. Ja niin kuin mies itse sanoi, kovia tavoitteita laittanut tällä kaudella.
1: Mä
2: tykkään siitä, mikä tuossa Saarlaisen tekemisessä on ollut tässä muutenkin, että kyllä mies aina rehellisesti niistä puhuu. Ei yhtään niin kuin piilottele sitä, että no joo, katsotaan, yritetään tässä nyt päivä kerrallaan mennä, vaan tulee tähän näin suoraan latoa tiskiin, että perhana vie, kyllä minulta tulosta odotetaan ja sitä pitää tulla. Ja itselläkin on kovat tavoitteet. Kyllä se kentällä näkyy myöskin. Välillä tietenkin semmoisen nuoren miehen vähän sitä, että väkisi yrittää yhdessä vaiheessa ratkaista koko peliä, että et se on hyvä asia, mutta siihen vielä semmoista tietynlaista tasapainoa, kun mies saa pelaamisensa, ettei ihan joka vaiheessa tarvitse olla peliä ratkaisemassa, niin kyllä tosta hyvä tulee, mutta nälkää on ehdottomasti, ja nyt kun niin kuin kävitte tuossa läpi, että on pelannut koko kauden saman ketjun kanssa, niin kyllä sekin nyt näkyy tuossa tekemisessä. Et kohta päästään, kun mennään tätä meidänkin kronologisessa järjestyksessä läpi, niin päästään siihen, että tuossa paria ketjuja vaihettiin ja mielestäni vähän liian myöhään. Ja siellä onkin niitä vähän aika mielenkiintoista tilanteessa tulee valmennus olemaan, että miten noita muita ketjuja. Okei, kakkos-nelosketjut nyt pysynyt samana, mutta ykkös-kolmosketjut elää ja siellä on toki vähän paria löytyy, mutta ei ihan semmoista kokonaista, tai tällä hetkellä se pelin taso heittelee, mutta tällä ketjulla niin se on aika tasaista suorittamista kuitenkin.
1: Kyllä, se on juuri näin. Ja palkinto siitä tänään sitten Saarelaiselle maalin muodossa. No niin, kolmas erä sitten tilanteesta 1-1 lähdettiin siihen. Ainoastaan minuutti 26 kolmas erää pelattiin, kun tuli sitten se loppujen lopuksi voittomaaliksi jäänyt 1-2 osuma. Felix Robertsen maalin tekijä Arttu Välillä ja Antti Saarela syöttöpinnalle tuohon, ja siinä tuli Välillä tätä puolustajalta toimitusmaalle ja Korhonen torjui sen eteen, ja sitten Robert oli siinä irtokiekossa ja ottiko se Elias Vilenin lavan kautta sitten vielä epäonnisen pompu siitä Korhosen olkapää yli.
2: Niin siinä kävi joo, että sille ei voinut oikein Korhonenkaan mitään, että harmittavia pomppuja tuossa noin, mutta taas ansaittuja. Ja sitä, että maalia kohden vaan ja sieltä sitten hakemaan, tolleen pitää vieressä maaleja iskeäkin. Että, ja niin kuin tuli sanottua tuossa selostuksen aikana, että tuossa on Lukko ollut tosi hyvä alkukaudesta maalin edustalta. Siitä on tuo joukkue laitunut vaikka kuinka monta maalia, taitaa tällä viikolla melkein ratkaissut kaikki pelit tuosta maalin edestä ja niin tänäänkin. Et siinä on kyllä Lukko ollut vahva. Et he on kyllä suoraviivastanut tuota peliään niin kuin verrattuna viime vuosiin, että siitä tuli tämän ottelu voittomaali ja se on kyllä ollut Lukolle sulkaa hattuun, että siinä on ollut parempaa, jos on puhuttu siitä, että samantyylliset joukkueet, niin kyllä tuossa on Lukko ollut parhaimmillaan ja siitä iski voittomaali tänään. Mm.
1: No, vielä päästiin kolmannessa erässä se illan ainukainen ylimaailman pelikin kokeilemaan. 47.10 oli kellossa, kun Mikael Ruohoma joutui Lukolta 2-minuuttiselle, mutta mitä sanot Joonas tuosta ylimaailman pelaamista? Kyllähän sitä jonkun verran laukauksiakin tuosta Lassatakin tuli, mutta vaikeuksia siellä saada perille, tai maalia kohti oli vaikeuksia saada, että siellä vähän pleksit paukkuja ohi meni ja kaikkea tämmöistä. Mitä sanot YVstä?
2: Niin, kyllä se on niin ennalta arvattavaa edelleenkin. Se on välillä se toimii, kun sitä saa tarpeeksi nopeasti sitä kiekkoa liikutettua, mutta vähän kun on kärkipelaajilla vähän semmoinen hidas peli, hidas päivä ja sitten kun ylivoimassakaan ei sitä oikein tempoa saada, niin sitten se on kuitenkin helppo pelata pois. Ja tänään oli vähän siitä viitteitä No, ei siihen ole muutoksia tulossa, että sillä nyt mennään ja tänään ei saatu tempoa kohdille, niin sitten se näytti lolta.
1: Se on juuri näin. Niin otatko kiinni niistä ketjun muutoksista?
2: Joo.
1: Mitä mieltä niistä?
2: Eli senttereitä nyt vaihdettiin taas. Vileen hyppäsi sitten Klementin Piitulaisen kanssa ja Rissanen nyt sitten Mäenpään. Rissanen Hartikkaan ensimmäistä kertaa tälle kaudelle laitettiin. Taisi olla sellaiset 7 minuuttia. Joo. Ehkä peliaikaa jäljellä tiivistettiin vähän ketjuja ja sitten vaihdettiin senttereiden paikkoja. Olisi voinut tehdä aikaisemminkin. Mielestäni ihan liian pitkään pantattiin aika pitkään oli peli sekasi, puolitoista erää oli peli sekasi ja sitten vasta reagoitiin. Ja siinähän sitten Kalpa sai sitä momentumia luotua, mutta sitten loppui aika kesken. Niin. Aikaisemmin jos mä olisin laittanut jo, no nyt se on jälkiviisana hyvä sanoa, mutta kolmannen erä alkuun, siitä lähtee suoraan. Huomattiin, että hei, tokassa erässä ei toiminut, saman tien räjättää pankki, tehdä jotain, reagoida. Et haluaisin sitä nähdä tuolta valmennuksella myöskin enemmän, että aikaisemmin reagointeja. Että siellä aika pitkään välillä, jos on niitä, kun me ollaan puhuttu ja nostettiin esiin sitä, että tuo joukkueen vahvuus, että kun alkaa mennä sille heikoille raiteille, niin sit pitäisi reagoida. Aikaisemmin pitää reagoida nyt valmennuksenkin. Ja sehän herätti sitten peli ja siinä muutama paikkakin, mutta loppui aika kesken ja Lukko puolusti kyllä hyvin, kyllä, että ei mitään vasta. Todellakin, se oli Lukonkin todella hyvyyttä siinä, että piti Kalpan maalipaikoista poissa, mutta jotenkin toivoisi, että reagointeja pelin aikana pystyttäisiin paremmin tekemään.
1: Se on juuri näin. Katsotaan tilastoja sitten vähän tarkemmin tämän lopputuleman 1-2. Maali, isojen maalien taustalla, niin kuin tuossa on todettu, hyvin siisti ottelu Kalpalle 2 minuuttia. 2 2 minuutin rangaistusta ja Lukolla ainoastaan 1. Laukaukset 30-41 Lukon eduksi ja siinä tietysti tuo kakkoserä teki sen ison, ison eron. Torjunnat Rasmus Korhonen 19 torjuntaa ja Daniel Salonen 14, joten aika vähille töille sitten nuori lukkovahti joutui.
2: Ja oli hyvä tänään.
1: Oli ehdottomasti hyvä, kyllä. Aloitusvoitossa Lukko nyt sitten tänään parempi tästäkin. Noniin. Napistiin tuossa ennakkostudiossa.
2: Ja huomasit, kuka oli Lukolla ihan viimeisiä aloituksia ottamassa, aika hyvällä prosentilla niitä nappasi.
1: Enpäs kattonut
2: niin Jami tarkkaan. Grannilla veti.
1: Siis, totta kai.
2: Juu, aivan siis 25-pinnainen aloituspinna tälle kaudelle ja nyt raapi kyllä aloituksia aikamoisesti.
1: Joo, 20-25 Lukolle siis aloitusvoitot. Ja kiekohallinta prosentti Kalpalla 53-pinnaisesti ja katsotaan tuosta vielä kotijoukkueen peliaikoja. Jesper Piitulainen 19.04 eniten hyökkäistä peliaikoja. Sitten pakeista Lasse Lappalainen 22.01 ja sitten katsotaan tehotilastoja vähän, niin toi Mäenpää Hartikainen Vileen, se otti molemmat maalit omiin, eli miinus kakkoset tuolle hyökkäyskolmikolle ja sitten myöskin Juuso Ketola pakistosta miinus 2.
2: Joo, Vileenille toivoisi nyt pikkuhiljaa onnistumisia, että jotenkin hänelle peli huumoria tarvisi kyllä, että tänäänkin ihan ok, mutta välillä tuntuu, kun ei tule onnistumia, että vähän semmoinen pikku lyhistyminen tulee kaverille, miten sanoisit, onko vielä muuta tilastonostoja haluttu?
1: Ei ole tästä pelistä. Joo. Muita otteluita sitten.
2: Joo, mutta kerran. Haluan vaan kysyä sinulta kysymyksiä, että lähtisitkö seuraavaan peliin noilla Mäenpää, Rissanen, Hartikainen ketjulla ja sitten Vileen tuohon Piitulaiseen ja Klemetikaan?
1: No kyllä mä sanoisin, että mentäs sillä, mihin nyt tässä jäätiin. Ehdottomasti lähtisin kokeilemaan sitä. Siinä on Saipa sitten. Meillä on vastassa perjantai seuraava ottelu. Kyllä. Tässä nyt tietysti on aikaa sitten. Treeniviikolla on noitakin kuvioita uusien kolmikoiden olisi käteillä, mutta se jääkö nähtäväksi, mutta olisin sen kannalla, että pikku muutos taas.
2: Joo, mielenkiinnolla odotan kyllä maanantain harjoituksia, että käypään katsomassa, että minkälaisia siellä ketjukoostumukset on, koska se kyllä mielenkiinnolla odotan sitä, että mennäänkö vanhoilla vai kokeillaanko uutta.
1: Kyllä, sitten liigan muiden otteluiden lopputuloksia, 7 otteluahan tänään kaikkinensa pelattiin ja kaikki myöskin saatu jo päätökseen. Tämä oli ensimmäinen ottelu, joka päättyi tänä iltana. Nopea peli täällä, mutta nyt siis lopputuloksia Hämeenlinnasta HPK Ässät jatkoajan jälkeen. Loppujen lopuksi HPK voittaa 5-4. Johti tuossa 3. erän loppupuolelle tultaessa vielä 4-2, mutta niin vaan Ässät sieltä viimeisen 4,5 minuutin aikana tuli 4-4 tasalukemiin ja sitten loppujen lopuksi Miska Kukkonen jatkoajan sankari HPK:lle 5-4 siis siellä lopputulema. Espoossa pääkaupunkiseudun kamppailu Kiekko Espoon Jokerit 4-1. Kiekko Espoolle selkeä kotivoitto Iikka Kangasniemi. Ja Arne Talvitie 1 kerran osuneet ja Jere Salliselle 2 ylivoimaosumaa Kiekko Espoon paidosta. Ja Aleksi Mustonen sitten Jokereiden ainokaisen maalin tekijä. Ja Kouvolassa KK Jukurit. KK edelleen ilman voittoja. 8 tappio heti tälleen kauden starttia. Kukapa muu kuin Mikkeli Jukurit hakee sieltä 3-5 vieras voito. Ja täältä kun katsellaan tuota tilastoja tuosta ottelusta vielä tarkemmin, niin siellä oli paljonkin kalpataustaisia maalintekijöitä. Muun muassa Kim Nousiainen ja Joona Riekkinen KK-pakistosta nousee esille. Ja Elias Koponen on kyllä hieno alkukautta nyt sitten tryoutin kautta tuolla Jukurissa pelannut. 1+1 tehot sieltä.
2: 9 peliin 2+6. 8 joo. Pistettä Elias Koponen alkaneeseen kauteen ja liigan pistepörssin 8.
1: Kova lukema. Pakko kyllä tästä kun katsellaan KK Jukurit tilastoja, niin laukaukset KK 72, Jukurit 38. Siellä on todellakin rumputulta no, viimeisen ihan erään 32 laukausta, mutta 18 torjuntaa siellä Myyrenbergillä on ollut. Että kyllä toi, siellä ei ainakaan yrityksestä jäänyt kiinni, mutta kyllä tuo alkaa varmaan jo Kouvolan suunnalla pikkusen tuskastuttamaan 8 peräkkäinen tappi. 1 piste ainoastaan.
2: On synkkää ja Kyllä Jouko Myrrän asema sinänsä mielenkiintoinen, että ei ole niitä ensimmäisiä päävalmentajia todellakaan jotain potkimassa pelle. Että veikkaan, että ei tule jatkamaan, ei siinä sen kummempaa, että kyllä KK jossain kohin pakko se avausvoitto tulla, mutta hyvin mielenkiintoinen tilanne, koska on kuitenkin niitä ennen kautta mietittiin, niin ihan siellä jopa kärjessä sen osalta, että on työpaikka turvattu, mutta jotain muutoksia siellä pitää kohta puolin tehdä, jos meinaa voiton tielle palata, mutta täytyy sanoa, Andrei Suster taas syöttöpiste, 0+13 ja Jacob Hayhurst. Siinä itse asiassa liigapistepörssi 1 ja 2 tällä hetkellä.
1: Totta kai. Ja tuo on kyllä, en muista milloin viimeksi kautta olisi startattu 8 peräkkäisellä tappiolla. Ei tule kyllä ihan viime kausilta mieleen tämmöistä. Voi jonkun varmaan kaivaa Googlen kautta sitten tämmöisen tilasta. Peli kanssa IFK 2-1. Lahtelaiset voittavat ja IFKlle sitten myöskin lunta tupaa jälleen kerran, joten vaikeeta on pääkaupunkiseudun isoilla joukkueilla. Jos KKlla myös, niin myöskin Jokerit ja IFKlla hankala alkukausi. Sport Kärpät 1-2. Siellä myös tasaväkinen kamppailu ja vähämaallinen kamppailu ollut. Ja Tappara Saipa 2-4. Hei, Saipa voittaa Nokia Areenalla. Ensimmäistä kertaa ilmeisesti historiassa.
2: Kyllä. Minä tuossa tarkistin ja katselin oikein, että milloinka on Saipa Tampereella juhlinut. Eli mitäs tässä Nokia Areena ollut pystyssä sen 4 vuotta kohta. Sitten ihan reippaasti. Kohta 5 vuotta. Niin. Kohta 5 vuotta taitaa joulukuussa tulla. Niin ensimmäinen voitto Saipalta Nokia Areenalta on sitten vastassa ollut Tappara tai Ilves. Eli laskin tuossa, eli 18 visiittiä Saipalla Nokia Areenalla. Ja nyt taisi 19 tuoda sitten voiton. Niin.
1: Kyllä.
2: Taitaa lämmittää.
1: No aivan varmasti lämmittää Saipaa. Patrik Siikanen siellä 2 maalin miehenä. Hääriskellyt. Sitten sarjataulukkoon napataan seuraavaksi eteen. Ja Mikkeli Jukurithan siellä on ykköspaikalla. 9 ottelua, 20 pistettä. Jyppi. Toisena 6 ottelua ainoastaan, eli 3 ottelua vähemmän pelanneena ja 18 pinnaa, eli 2 pinnaa Jukureita jäljessä. Saipa 3. 7 ottelua, 17 pistettä, ässät 4. Tuossa siis kärki nelikko. Lukko 6. eli ottaa siitä yhden sijaan ylöspäin. Ja Kalpa löytyy sieltä 11. Tapparan kanssa ihan tasatahtiin siinä sieltä 1-12. 11 ja 12. 7 peliä, 9 pinnaa.
2: Ennen tätä iltaa taidettiin olla 6.
1: Niin, 9.
2: Ei kun niin menikin.
1: Niin, kyllä, 9. Siinä on tosi tasasta.
2: No joo, mutta joka tapauksessa.
1: Mutta ei sitä sen enempää. Perjantaina hommat jatkuu täällä samalla areenalla ja 17.30 sitten siinä aloitellaan ennakkolähetystä tuohon Saipa matsia. On hienoa taas, kun Saipa tulee tänne, se nostattaa nyt finaali kevään jälkeen ja näin, niin sen aina jotenkin sykähdyttää.
2: Kyllä se sykähdyttää, mutta kyllä kova joukkue tulee vastaan, herran jestä sentään, että kyllä päästään taas tasoa mittaamaan. Että paluun voittojen tielle olisi kiva kotikaukaloissakin, että aika vähän tällaisia kotitappioputkia tässä Ismo Meijerikin aikana ollut.
1: Se on ihan totta ja ainoastaan 2 tehtyä maalia näihin 2 peliin. Toki ei nyt ole hirveästi omissakaan kolissa, kun näitä 1-2 tappia on tullut, mutta siinä HPK-pelissä tuli se 7 tehtiin, niin sen jälkeen on ollut sitten vähän tunkkasempaa. Mutta niin.
2: Niin siis ehkä se, että toi taas, mitä ennakkostudiossakin nostettiin esiin, että välillä voi ryöpsähtää se 5-7 sitten erään 0-1. Että toi tasaisuus, mitä Joona Saarlaakin perään kuulutti haastattelussa. Kyllä sitä toi joukkue tarvii. Toivottavasti sitä ensi viikolla saadaan.
1: Kyllä, se on sitten voiton aika, jos tätä samaa vuoristorataa jatketaan niin sitten perjantaina. Ei mitään, ruvetaan tästä. Ei, otetaan Kalpan paras. Totta kai, hienosti.
2: Kyllä. Ja onko helppo päätös tänään?
1: No, menee varmaan tuonne maalin suulle.
2: Joo, eiköhän me osata se jo sinne laittaa. Kyllä Rasmus Korhonen.
1: 2 pinnaa, ehdottomasti.
2: Täytyy vaan vielä sanoa, että kyllä on niinku upeasti tullut Korhonenkin sisään, että ei ole helppo tulla uuteen joukkueeseen ja pelata harvoin ja silti torjua noin hyvin, niin Rasmus Korhonen ansaitusti Kalpan paras pelaaja.
1: Kyllä,
2: tänään.
1: Siihen allekirjoitus päälle. Kiitetään tässä kohtaa teitä, rakkaat kuuntelijat, Savon Aalto It's Hockey Time -kiekkolähetyksestä tähän lauantaiseen iltaan. Ja
2: kiitos.
1: Uskalletaanko muuten, no ei uskalta, lentopallo. Onhan siellä ihmiset katsomassa vielä lentopalloa.
2: Ota. Se mutta oli jännissä tilanteessa.
1: Niin, sillä taittaa itse asiassa olla tällä hetkellä ottelupallotilanne Suomella, joko sitä pronssia kohta juhlitaan, mutta...
2: Oi, oi, oi!
1: Olisi kova, kova suoritus.
2: Ja kun tähän voidaan lopeta tämmöinen lentopallo sellaista.
1: Jatketaan lähetystä vielä hetken aikaa. No ei se... Kyllä,
2: se on ilmeisesti sieltä. Varmasti nyt.
1: Kyllä, Suomen lentopallon maajoukkue EM-pronssia. Se on huikea, huikea suoritus. 3-0 kaatu. Onnittelut sinne veljeksille.
2: Veljeksille.
1: Siellä, siellä paljon myöskin savolaisväriä on joukkueessa ollut, joten sinne hyvä. Suuntaan iso, iso onnittelu.
2: Kyllä.
1: Huikea, huikea palloilua suomalaisista.
2: Just näin. Siihen on
1: paljon parempi. Heti on paljon parempi fiilis opettaa tätä iltaa. Mutta perjantaina jatkuu 17.30 Savon Aaltojen taajuuksilla ja ei muuta kuin lähdetään tästä sitten lauantailla viittoon. Kaikille oikein mukavaa lauantailla jatko. Palataan. Moi moi.
2: Kiitos moi.
0: Kiekko, Pohjois-Savo ja Radio. Kalpa ja Savon Aallot. It's hockey time.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
2: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.

aukoo siinä ja sitten Topi sanoi mulle, että kai sä Arttu tiedät, että ei meidän oikeasti ole pakko tehdä mitään. Sitten mä olin, että selvä. Ja sitten seuraavassa hetkessä mä näin, miten Topi Sorsakoski ottaa mun vinyylilevyjä ja se alkaa kantaa niitä sellaista rinnettä ylöspäin ja sitten se vierittää niitä sieltä rinteeltä alas. Sitten mä sanon, että en mä ole ihan varma, että onko tääkään nyt ihan se, mitä meidän pitää tehdä. Mutta se oli unta ja tämä on Jytää ja Iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja näin on polkaistu taas yksi syksyinen Jytä ja Iiskelmää ohjelma käyntiin. Ja levylautasella meillä oli tänään ensimmäisenä Iiris Rautio ja kappale Rinteen poika vuodelta 1967. Tämähän alkuperäinen oli tosiaan Bobby Gentryn megahitti Ode to Billy Joe. Tuossa joita viikkoja sitten Dolly Partonista puhuttiin, niin tässäkin mennään nyt sitten tuonne jenkkeihin ja tuohon tuollaisen country pop osastoon. Mutta taas saa laittaa terveisiä Lahteen, nimittäin yksi syy, minkä takia halusin aloittaa tällä Iiris Rautiolla, ei pelkästään liittynyt siihen, että olin Topi Sorsakosken kanssa unessani peltotöissä. Uniin muuten palataan myöhemmin tässä lähetyksessä, sen voin luvata. Vaan Iiris Rautio viettää ensi viikolla 86-vuotis syntymäpäivää. Minun mielestäni on väärin, että aina muistetaan vaan, kun ihmiset viettää pyöreitä, mutta joskus voi muistaa ihan näitä ei-pyöreitäkin, ihan muuten vaan. Seuraavaksi levylautasella lisää tällaista ihanaa iskelmä-jats-tulkintaa.

Ai että. On olemassa semmoinen sanonta, ei makeaa mahan täydeltä, mutta se ei kyllä päde jytä ja iskelmä ohjelmassa, kun levylaatoisella on esimerkiksi ihana Marjatta Leppänen. Tämä kappale oli Kielletty rakkaus, Erik Lindströmin sävellys ja hänen vaimonsa Vuokko Lindströmin teksti. Ja taustalla soitti Ossi Malisen orkesteri ja vuosi oli 1963. Kyllähän sen kuulee myös tuosta soundista, että 60-luvun alkupuolella oltiin. Ja tämä seuraava kappale on huomattavasti tuoreempaa. Mennään jopa, voi sanoa, monta kymmentä vuotta eteenpäin.

Se oli yhtye nimeltään Muua mies. Joskus aiemminkin tullut soitettua näissä lähetyksissä tätä jyväskyläläisyhtyettä. Vuosi oli 2009 ja kappaleen nimi oli Hummaus. Tuli paljon muistoja mieleen, nimittäin tuossa, siitä on varmaan noin 15 vuotta, mutta kyseessä oli munkin ihan ensimmäisiä DJ-keikkoja. Ja me oltiin sitten Muua miehen kanssa samalla keikalla Iisalmessa ja oli jo silleen syksy ja sitten oltiin ulkosalla ja sitten mä vaan muistan, että oli todella kylmä ja Muua miehen silloinen basisti savolaisen Jaakko, joka sitten tehnyt musiikkia Jaakko Eino Kalevi nimellä ja myös tässäkin ohjelmassa joskus soinella Eino Järvelin nimellä musiikkia tehnyt, soitti silloin tosiaan bassoa tässä Muua miehessä ja mä muistan, että hänellä oli lapaset kädessä, kun hän soitti bassoa, se sellainen näky. Ei unohdu, jos sen näkee lavalla. Ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun on nähnyt jonkun soittavan bassoa lapaset kädessä.

Kuuntelet ohjelmaa, joka nimi on myös tänään Jytää ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen. Kuten viime viikolla ja ensi viikolla ja hamassa tulevaisuudessa ihmisentiteettinä, jos vaan pysyn jotenkin kasassa. No varmasti näin. Siinä esiintyi Timo Tuomisto taustallaan tasavallan presidentti yhtye. Moni varmaan tuosta estetiikasta myös tunnisti, jos on esimerkiksi kuunnellut Pekka Strengin Magneettimiehen kuolemaa. Samoilta ajoilta tämä levytys ja Magneettimiehen kuolemallahan meininki oli aika lailla ton kappaleen mukaista, mutta nämä oli Ho Chi Minhin runoja. Keskisyksyn juhla oli tämä nimeltään ajankohtainen, voi jopa väittää ihan reippaasti, rohkeasti. Aloitin tämän lähetyksen kertomalla eräästä unesta Topi Sorsakosken kanssa. Sen takia mä ajattelin, että nyt olisi sopiva hetki syventyä uneen.

Siinäpä levylautasella pyörähteli pyöreitä täyttävä levyharvinaisuus vuodelta 1986, ja asialla oli Jussi Halme. Tämän kappaleen nimi oli Uni. Kuinkas muuten? Tämä on aika harvinainen, ja mun mielestä ei myöskään netistäkään löydy mistään, mutta tällaisia on sen takia aina ilo soittaa radiossa ja DJ-keikoilla tällaisia herkkuja. Pysytään uniteemassa vielä ainakin tämän seuraavan kappaleen ajan.

Tällaista kappaletta kutsutaan Levy and the Leavings Deep Cutiksi. Albumiraitojen parhaimmistoa. Ei tosiaan löydy miltään Levyn hittikokoelmalta. Tämä kappale oli Uni, joka pääty, ei. Heidän kolmannelta albumilta Kadonnut laakso. Vuosi oli 1982. Kertoo kyllä jotain Levy and the Leavingsin vahvuudesta, että siellä tosiaan sinkkujen ja ylipäätään monien muiden hyvin tunnettujen kappaleiden joukossa on tällaisia vähemmän soitettuja helmiä. Huhhuh, toi on yksi omia tämmöisiä Levy Deep Cut -suosikkeja. Noita kyllä löytyy aika paljon, ja niitä tuli löydettyä tuossa toissa vuonna, kun arvioitiin koko Levy and the Leavingsin tuotanto kappale per päivä tahtia satunnaisessa järjestyksessä, ja siinä välillä joutui ihmettelemään, että ai siellä on tällaistakin. Mutta sitten tämä, kun tuli siellä yksi päivä vastaan, se oli ihana muistutus, että mä muistan tämän jostain kaukaa. Ja sen jälkeen mä oon aina silloin täällä ottanut sen DJ-setteihin myös mukaan. Ja siellä on myös kyllä ollut tämä seuraava kappale.

Siinä jatkettiin yön tummissa tunnelmissa. Tämä oli Reijo Hirvelä ja Tumma nainen vuodelta 1984. Alkuperäinen kappale Who's That Woman? Mitä tulee levyn kansiin, joka on mainio myös tässä Reijo Hirvelän sinkussa, niin täytyy myöntää, että kaikkein helpoin tapa voittaa esimerkiksi meikäläinen puolelleen. Olen aiemmin puhunut viiksekkäistä miehistä levyn kansissa, mutta sitäkin tehokkaampi on kyllä, että jos laittaa kissan levyn kanteen, niin ei kai sen parempaa ole.

Kuuntelet kukkojen, kanojen, metsämäyrien, myyrien, hirvien, kasten, matojen ja kaikkien mahdollisten olentojen suosikki-iskelmäohjelmaa. Tämä on Jytä ja iskelmää ja studiossa Arttu Seppänen, ihminen, ei metsämyyrä, ainakaan vielä, ennen kuin saan myyrä kuumeen. Tiedä, mistä nyt se sitten tulisi tänne studioon, mutta sehän voi yllättää koska tahansa. Äsken levylautasella oli Jukka Tolonen. Ja oltiin 70-luvun puolivälissä. Silva the Cat oli tämä kappale nimeltään. Mahtavaa, ehkä vähän tämmöinen ei niin tunnettu Jukka Tolos. Styge olin tuossa syyskuun alkupuolella tämmöisessä Love Proke-illassa, jossa myös Jukka Tolosta soitettiin Timo Kämäräinen siellä tuuttaisi menemään. Ai että, se kuulosti kyllä ihanalta. Ai ai, on se kyllä hienoa, että tällaistakin musaa on Suomessa tehty ja sitten, että meillä on vielä tällaisia todella taitavia tyyppejä, jotka voi esittää näitä uudestaan vähintään yhtä hyvinä kuin alkuperäiset. Tätä Silva the Catia siinä konsertissa ei tosin kuultu, mutta ehkäpä juuri sen takia innoituin soittamaan sen nytten täällä näin. Tämän seuraavan kappaleen myötä haluan jo toisen kerran tässä ohjelmassa laittaa terveisiä Lahteen, koska niinhän sitä sanotaan, että tai sanotaan ei kahta ilman kolmatta, mutta ei yhtä ilman kahta.

me ei kyllä Topi Sorsakosken kanssa oltu hommissa Pyrkyrin palstalla, mutta siinä oli Marko Haavisto ja Pouta Haukat ja Pyrkyrin palsta heidän 2 vuotta sitten ilmestyneeltä Onnentalo-levyltä. Tuossa joitain viikkoja sitten puhuin tästä levystä ensimmäisen kerran ja sanoin, että mielestäni se joutaisi saada suurman yleisön kuin se ehkä on saanut, tai en mä tiedä. Mä olin katsomassa alkuvuodesta Marko Haavisto ja Pouta Haukkoja loppuun myydyllä keikalla, että kylläpä ihmiset heidät tietää, mutta mielestäni saisi silti joka tapauksessa soida radiossa enemmän. Siispä, mitäpä sille voi tehdä yksi radiotoimittaja kuin laittaa Marko Haavistoa soimaan radiossa. Ja ongelma on ratkaistu saman tien. Voi veljet, voi morjes. Tuossa on tuollainen haitarijuttu tuossa, mikä kuuluu siellä taustalla, niin mä oon niinku melko varma, että kun se on siihen keksitty laittaa, niin on saatettu, vähintään epäilen, kuunnella tätä seuraavaa biisiä.

0: Moni saattaa tuntea tämän kappaleen hivenen paremmin Elviksen versiona Flaming Star nimellä, mutta niin kuin moni kuulija varmaan ajatteli, että tämä laulaja ei ole Elvis. Ei, se oli nimittäin Timo Jämsen. Ja vuosi oli 1961 ja kappale oli Kohtalon tähti. Upea sovitus ja nyt Elvis-fanit, tukkika korvanne, sillä aion sanoa, että mielestäni tämä Timo Jämsenin versio on parempi. Tällaista voi sanoa jytä ja iskelmää ohjelmassa, jossa soitetaan vain kotimaista musaa. Aion soittaa tämän seuraavan levyn siitäkin huolimatta, että se on aivan karmeassa kunnossa ja luultavasti rahina kuuluu kovempaa kuin itse biisi, mutta sehän luo vaan lisää erikoistunnelmaa. Ei se ole niin vakavaa.
1: Kun on usva noussut, sade juuri mennyt, ja kun kylmä tuuli käy poikki nummien, voin kuulla rakkahan äänen sen menneisyydestä.

0: Se oli Johnny Forssell. Johnny, mua muistathan. Siinä voi sanoa, että tämä kappale sopi laulajalle aika hyvin. Joskus käy tällaisia hienoja sattumia. Joku ehkä saattaa muistaa, on sen jossain lähetyksessä ainakin soittanut, eli jopa parissakin lähetyksessä, koska kappale on niin mainio, mutta olen joskus soittanut täällä Johnny Forssellin Kaljahumppaa. En ole mikään ihan suuri humppafani, mutta kyllä humpalle on aina hetkensä, ja muun muassa Johnny Forssellin Kaljahumppa on sellainen kappale. Mutta tämä oli tosiaan Johnny, mua muistathan, ja tästähän on aika montakin versiota pelkästään suomeksi olemassa. Tämä seuraava kappale vähän jotenkin hikoiluttaa, naurattaa, hävettää ja kaikkea mahdollista tässä niin kuin pohjiksi, mutta mä nyt soitan tämän, koska mä oon puhunut unista tässä lähetyksessä ihan alkajaisiksi, niin viime aikoina, mä en tiedä mistä tämä on tullut, niin tämä kappale on alkanut soida mulla unissa. Viimeksi tällä viikolla mä heräsin, mun herätyskello soi ja tämä kappale soi mulla siinä unessa ja mä heräsin kesken tämän kappaleen ja sitten se vaan jää mulla soimaan päähän. Kai tämä on enemmän tämmöinen, että nyt mä laitan vahingon kiertämään.
1: No niin, tervetuloa tänne pelisaluna-osastolle. Täällä voi käydä välisesti aina kaiken politiikan ja erotiikan seassa voi käydä harrastamassa pientä kähmintää rahallisestikin. Ja täällä voi tosiaan pelata kaikkia pelejä. Mieli pysyy virkeinä, eikä käy niin kuin Assille ja Komulasin tohella, että tulee ero-osasto. Joo, ja sitten meillä on niin sukkelaa juontaja vielä, Kim Fluor. Se on oikein hyvä. Mä oon kattonut tää onnenpyöriä. Se on aivan mahdottoman hyvä speakeri. Se on...

0: Haaristo. Rosvo vei perkele kaiken. Peli meni perseelleen kirjaimellisesti. Haluatko ostaa mokaalin?
1: Haluatko ostaa mokaalin?
0: Vai mennäänkö juomaan kaljaa? Haluatko ostaa mokaalin?
1: Haluatko ostaa mokaalin?
0: Tää peli ottaa jo päähän kirjaimellisesti.

0: Härmii kuin krapula. Naiset pyörii mielessäni kirjaimellisesti. Haluatko ostaa vokaalin?
1: Haluatko ostaa vokaalin?
0: Haluatko kenties turpaan?
1: Haluatko kenties turpaan?
0: Haluatko ampua juontajan?
1: Joo, kyllä haluan.
0: No saat ampua juontajan.

0: Haluatko yleensäkin jotakin? Vai ottaako sinuakin päähän jo kirjaimellisesti? No niin. Hyvä. Hyvä Tiina. Tuu tänne. No niin. Tää biisi ottaa jo päähän kirjaimellisesti.
1: Jope Ruonansuu, haluatko ostaa vokaalin? Huhhuh, en tiedä mistä aloittais. Mä voisin kertoa onnenpyörästä vaikka mitä. Mä oon ollut iso onnenpyöräfani, mutta kello on jo sen verran paljon, että nyt ei voi mennä kauhean syvälle. Mutta pakko kertoa, että pari kesää sitten satuttiin olemaan Heinolassa karaoke-ravintolassa ystävien kanssa. Ja mun kaverit laittoi sitten tämän biisin karaoke-jonoon. Ja sitten kohta siinä huomattiin, että Jope Ruonansuun leski Mari on tässä samassa ravintolassa ja sitten mut valtasi semmoinen kauhu, että voi ei, että voiko ne esittää nyt tätä biisiä, mutta pojat meni ja veti ja sitten sen jälkeen halailivat Marin kanssa. Hän oli hyvin koskettunut tästä vedosta, se oli aika upea hetki ja onhan toi kappaleena aikamoista kulttuurihistoriaa, siinä kyllä onnenpyörä pistetään paikalle ja hieno muisto tuosta Heinolan illasta. Terveisiä vaan Marille. Mutta nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että tämän kertainen Jytä ja Iskelmä on viimeistä kappaletta vaille valmis. Toivottavasti olette viihtyneet tällä unenomaisella, surrealistisella matkalla. Topi Sorsakoski unista aina Jope Ruonansuu, haluatko ostaa vokaaliin saakka. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille teille. Kiitos kun kuuntelitte ja ensi viikolla jatketaan taas. Tämä on Muskan kirjoita postikorttiin. Moi moi!

0: break my heart.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
2: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: sua rakastan.
1: Musiikkia, joka yllä.

yllättävän paikallista.

0: figure.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

paikallisten puolella.